trgu dela zmagujejo kandidati, ki se znajo prilagoditi povpraševanju po kadrih. Podjetja vedo, kaj hočejo. Hočejo kandidata, ki jim bo pomagal dosegati osnovni cilj vsakega podjetja – poslovati dobičkonosno. Prosto delovno mesto predstavlja podjetju problem. Če manjka tržnik, je prodaja da manjša, če manjka strojnik, pride do zastoja v proizvodnji, če manjka administrator, se računi podjetja ne izstavljajo. Podjetje išče osebo, ki bo najbolje rešila njihov problem. Kako torej razmišlja zmagovalni kandidat? Kandidat, ki natanko ve, kakšno delo bi rad upravljal, je boljši kandidat. Predstavljajte si dva kandidata za delovno mesto tržnika. Prvi je prepričan, da je trženje njegovo poslanstvo. Delo dobro pozna, ve, kako ga upravljati, ve, kaj ga bo pri delu motiviralo. Ko se z delodajalcem pogovarja, je ves navdušen nad delom. Iz rokava zna stresti 10 razlogov, zakaj bo uspešen pri svojem delu. Drugi kandidat ni čisto prepričan, da je trženje zanj. Zdi se mu, da bi lahko to delal. Na oglas se je prijavil, ker je ustrezal pogojem razpisa. Kateri kandidat bo torej dobil zaposlitev? Na večini intervjujev se boste srečali z vprašanjem, zakaj bi zaposlili ravno vas? Uspešni kandidat razume dve stvari. Prva, zmagovalec od njega pričakuje, oziroma zaposlovalec od njega pričakuje doprinos, ki bo podjetju pomagal dosegati njegove cilje in seveda dobiček. In druga, iskanje dela je prodaja, podjetju prodajate produkt, svoj čas, svoja znanja, svoje veščine. Svojim odgovorem boste podjetju dokazali, da boste svojim nizom znanj, veščin in sposobnosti pomagali podjetju pri doseganju ciljev. Zmagovalni kandidat ni egoist, ve, da se pri iskanju zaposlitve ne gre za, gre za reševanje problema delodajalca. Vsako razpisano delovno mesto nosi v sebi problem delodajalca. Kandidat se zato predstavlja kot reševalec problema podjetja in ne obratno, torej kot oseba, ki ima problem brezposelnosti in od podjetja pričakuje rešitev le tega.

0: Kot eden izmed kandidatov ste ravno kar opravili intervju za delo. Kaj lahko sedaj še storite, da dodatno povečate vaše možnosti kandidature? Kadrovnik ali skupina spraševalcev bo po opravljenem ciklusu razgovorov morala primerjati svoje zabeležke, strniti ugotovitve in razpravljati o tem, koga bodo zopet povabili na dodatne intervjuje. Poleg podatkov iz življenjepisov in intervjujev si lahko pomagajo s preverbo referenc in analizo rezultatov psihometričnih testov, če so jih kandidati reševali. Daljše čakanje na sporočilo delodajalca ni nujno slab znak. Nekatera podjetja bodo sporočila rezultate izbora že naslednji dan ali v roku nekaj dni, druga pa bodo za to porabila več tednov ali celo več kot mesec dni. To še ne pomeni, da vas je organizacija pozabila ali vas noče sprejeti. Kaj lahko sedaj naredite medtem, ko čakate odgovor? Če v roku 24 ur pošljete zahvalno pismo, bo lahko to naredilo odločilno razliko med vami in drugimi kandidati. Skušajte ugotoviti, kdo so ostali kandidati in vzpostaviti kontakt z njimi. Povprašajte jih, kaj jim je povedal kadrovnik glede nadaljnjih postopkov izbora. V roku 2 tednov pokličite osebo, za katero menite, da odloča o končnem izboru. Jo spomnite na vas in še enkrat potrdite vaše zanimanje za zasedbo delovnega mesta. Ob tem še enkrat povprašajte, kdaj boste obveščeni o rezultatih izbora. Dlje od tega ne smete siliti. Kot obstaja verjetnost, da se še niso odločili ali so odločitev preložili, je možno tudi, da so že koga izbrali in vam tega ne želijo neposredno povedati preko telefona, da vas ne bi prizadeli ali bi se vam morali opravičevati. Najprimernejšemu kandidatu ponavadi ponudijo zaposlitev v živo, na intervjuju samem ali ga o tem obvestijo po telefonu. Preko pisma ali elektronske pošte je to prava redkost. Ko več tednov ne prejmete nobene informacije, nato pa dobite na dom pismo, bo v njem najverjetneje obvestilo, da niste bili izbrani oziroma informacijo o tem, koga so izbrali. Kljub temu skušajte ohraniti organizacijo dober odnos, se boste lahko kdaj pozneje spet kandidirali za drugo delovno mesto v tem podjetju ali pa boste s podjetjem v prihodnosti poslovno sodelovali.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Tisoč in ena noč, historija od treh hudobnih kmetov o gospodu Jezusu in njegovih učencev. Trije kmetje so šli enkrat v mesto za voljo neke pravde. Na poti pa so našli kepo zlata, ki je vagala 50 funtov. Vsi veseli grejo s tem zlatom v mesto. Ko v mesto pridejo, zmenili so se tako. Eden od nas naj gre kam kruha in špeha iskat, da bomo imeli za kosilo. Dva ga bova pa počakala v drevoredu na hladu. Ko je tedaj eden iz njih šel po kruha in špeha, pride mu na misel, da bi lahko celo kepo zlata on dobil v svojo oblast, ako bi ona dva kmeta zastrupil. Kupil je tedaj mišnice in je djal kruh in špeh. Med tem časom pa sta se tudi ona dva zmenila, da hočeta svojega tovariša ubiti, kedar nazaj pride, da mu ne bo treba nič zlata dati. Ko tedaj kmet z jedjo pride, padla sta ona dva po njem in ga ubila. Potem pa sta vzela tisti kruh in tisti špeh, ki ga je ubiti prinesel in sta začela jesti. Ta mišnica, ki je bila v jedi, je tudi njima čreva pojedla, tako da sta mrtva tam obležala in so bili tedaj vsi trije mrtvi. Ravno pa je prišel mimo gospod Jezus, sin Marije, hvaljeno bodi njegovo ime. Gospod Jezus se je ozrl na mrliče in je globoko zdihnil. Njegovi učenci so ga vprašali, zakaj je zdihnil in po kakšni bolezni so ti ljudje pomrli. Gospod pa jim pove celo zgodbo in reče nazadnje. Poglejte, tako je ostudna lakomnost te tri kmete na tem in na onem svetu nesrečne storila. Eden izmed učencev pa se je oglasil in rekel, gospod, meni se je enkrat skoraj podobna zgodba pripetila. Ko so drugi učenci radovedni vprašali, kakšna zgodba, jim je učenec to povedal. Enkrat sem imel zanositi 1000 goldinarjev v srebru. Denar sem imel usnjati vreči zavezan. Hudo je sonce pripekalo, ko sem ta denar po široki puščavi nesel. Zdaj zagledam za seboj jezdeca, ki se mi je hitro bližal. Jaz ga počakam in prosim, ljubi jezdec, vzemi vendar moj denar k sebi na konja, ker ga tako težko nosim. On pa mi reče, saj nisem neumen, da bi za voljo tebe svojega konja mučil in trpinčil. Ko je pa nekoliko naprej odhajal, mislil je sam pri sebi. Vendar sem bil neumen, da denarja nisem vzel. Jaz bi bil konja pognal in z denarjem ušel, kje bi me mogel ta revež dohiteti. Pozna pa me tudi ne. Pa tudi jaz sem si mislil sam pri sebi, vendar je prav, da denarja ni vzel. On bi lahko konja pognal in z denarjem ubežal, kje bi ga mogel jaz revež dohiteti. Poznam pa ga tudi ne. Ko sem to še mislil, obrnil se je jezdec, prišel k meni in mi rekel, no le daj sem denar, tega bom pa nesel. Jaz pa mu rečem, kar je tebi zdaj na misel prišlo, to je tudi meni na misel prišlo. Le hodi v miru naprej, denarje bom že sam nesel. Drugi učenci so se smejali nad to povestjo. Gospod Jezus pa, hvaljeno bodi njegovo ime, je učence svaril, naj nikar preveč ne mislijo na posvetne zaklade. Ta historija je bila kralju Baruhu tako všeč, da je vzkliknil: "V resnici, moj dragi plevrat, če boš tako lepe historije pravil, bom čisto pozabil, da bi te moral pravzaprav k smrti obsoditi." Minister pa mu reče: "Veličanstvo, ako vam je drago, hočem jutri zvečer povedati historijo o kralju in ministru, pa o kraljevemu bratu."
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
1: Mali nočni kino.
4: Za vlogo hudiča obstajata samo dve možni izbiri, hudič sam ali pa Jack Nicholson. Za čarovnice iz Istvika so izbrali tistega, ki je boljši igralec in za vlogo v tej sijajni, čutni črni komediji je dobitnik 3 Oscarjev prejel nagrado za najboljšega igralca od Združenja kritikov v New Yorku in Los Angelesu. 3 sodobne čarovnice, igrajo jih Cher, Susan Sarandon in Michelle Pfeiffer, z dolgočasnega mesteca v Novi Angliji sanjarijo o sanskem moškem. Ali prihod premožnega in šarmantnega Dariela Van Horna na ključje ali pa rezultat njihovega podzavestnega čaranja. Film posnet po knjižni uspešnici Johna Updika je prava pregrešna poslastica, ki vam jo predstavim še preden se odpravite spat.

0: Mali noćni kino.
1: Tri ženske, kipar, ko igra Cher, glasbenico Susan Sarandon in novinarko Michelle Pfeiffer. Tri ženske srednjih let živijo v majhnem mestecu Eastwick. Vse tri so ločene, dve imate otroke, tretja pa je še brez. Življenje jim počasi povzi med dolgočasnimi in ponavljajočimi se dnevi, česar se sicer popolnoma zavedajo, ampak nič ne naredijo, da bi temu naredile konec. Samo čakajo, da se bo nekaj vznemirljivega zgodilo. Prične se na praznik, ko si med zelo dolgočasnim govornom ravnateljem mestne šole vse tri istočasno zaželijo naj se ulije. In res se kot strela z jasnega pripodijo črni oblaki in povzročijo strašno nevihto. Takrat je ena od njih postane pozorna na čudno naključje istih misli vseh treh prijateljic. Zvečer proslavijo ločitev tiste, ki je brez otrok, vino naredi svoje in zapletejo se v razmišljanje o idealnem moškem, ki naj bi prišel njihovo malo mestece. Tisto noč res pride tujec, ki je kupil dvorec zunaj mesta. V tem dvorcu so v srednjem veku sežigali čarovnice. Tujec, ki ga je izvrstno upodobil Jack Nicholson, zvito in načrtno zapelje vse tri ženske. Kmalu uživajo radosti življenja vsi štirje skupaj. V mestu se začne šušljati, kakšne svinjarije se počnu v dvorcu in naše tri prijateljice so označene za cipe, ko končno zaslutijo, da je tujec nihče drug kot njihov idealni moški. Gledajo benem še po sebitev samega hudiča, se zadeve začno zapletati. Mogoče pa še ni prepozno. Čarovnice iz Eastwicka najdete tudi na Blu-rayu in DVD-ju.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs-Tisuk.

0: turning it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Mali nočni kino.
2: Policista Jimmy Monroe in Paul Hodges, igrata ju Bruce Willis in Tracy Morgan, imata na muhi nevarnega morilca. Dogovorjena sta, da bosta streljala na tri. Ampak ali to pomeni ena, dva, streljaj ali ena, dva, tri, streljaj? Dogajanje bodo popestrili močni udarci in bučni smeh. Ali ravno obratno. Akcijski zvezdnik Bruce Willis in komični as Tracy Morgan se spustita v vlogi uskupljivih, vendar drug drugemu predanih kolegov iz Brooklyna. Kevin Smith sledi neustrašnim in posrečenim nevšečnostim dveh junakov na lovu za ukradeno zbirateljsko karto, ki jo vrže v nevarno vojno med smrtonosni tolpi. Pripravite se na hudo akcijo v filmu Odštekana kifeljca.
1: Mali nočni kino z Darjo Štravstisu. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Srbske narodne pripovedke. Vezena ruta. Prvi del. Bil je človek, ki je imel sina edinca. Živel je srečno in zadovoljno, tedaj pa mu je umrla žena. Dolgo se je z domačijo obadal sam, brez ženske pomoči, vendar tako ni moglo trajati kar naprej, zato se je drugič oženil. Pripeljal je v hišo vdovo, ki je prav tako imela sina. Mačeha je nekaj časa skrbela za pastorka tako kot za sina. Ko pa je malo porasel in postal lepši kot njen sin, ga je začrtila. Vsak dan je nagovarjala očeta, da ga je tepel kot bog hudiča, čeprav deček ni bil ničesar kriv. Mačeha pa s tem še ni bila zadovoljna. Začela je spletkariti, da bi ga oče spodil od hiše, vendar ji ni uspelo. Kadar je moža le preveč nadlegovala, ji je rekel: "Žena, bog se te usmili, kako bi mogel spoditi lastnega otroka?" Toda mačeha ni odnehala. Sin je tak pa tak, dokler se ni mož naveličal. Dal je sinu torbo in nekaj kruha, ga odpeljal od doma in pognal po svetu. Naj gre, kamor ga noge nesejo in oči peljejo. Ko je pastorek videl, kako je sam ostal in da nima nikogar svojih, ubožec ni vedel, kaj naj naredi in se je napotil na slepo srečo. Dolgo je taval, nazadnje pa prišel na široko cesto in odšel po njej. Še ni dolgo hodil, ko sreča človeka. Ko je ta videl, kako je deček objokan in žalosten in povrhu še tujec v tem kraju, ga vpraša, kaj se je zgodilo. Deček mu je odkril svoje nadloge, neznanec pa mu reče: "Pojdi po tejle cesti, pa boš prišel v cesarsko mesto. Tam se zmeraj najde kaka služba, pa se odinjaj in če boš dober, boš lahko še srečo našel." Pastorek se zahvali neznancu in jo ubere naravnost v mesto. Sreča mu je bila mila. Slišal je, da cesar potrebuje služabnika, zato je šel naravnost na dvor. Povedal je cesarju, kaj se mu je zgodilo, in cesar ga je sprejel v službo. Veliko let je služil zvesto in pošteno in cesar je bil zadovoljen z njim. Toda zamikalo ga je, da bi videl domačo hišo in očeta, pa je to željo povedal cesarju. "Dobro, sinko," mu je rekel cesar. "Bodi, kakor želiš, saj si mi služil zvesto in pošteno." Cesar pa je imel hčer in ta je uvezla Ruto s samimi biseri. Ta Ruta je imela čarobno moč. Če si jo razgrnil, je takoj sama od sebe naročila vsakršno jed ali pijačo, ki si jo zaželel in poklical. Cesarična se je bila zaljubila v tega služabnika in mu je povedala, kako čudodelna je Ruta. Ko ga je cesar izplačal, mu je rekel: "No, zdaj pa zaprosi, kar hočeš, da te nagradim za zvesto službo." Mladenič si je zaželel Ruto. Cesar je malo pomislil, pokimal in rekel: "Prav, sinko, dobiš jo. Cesarske obljube ne bom snedal. Toda pazi, da je ne izgubiš. Kajti če pride v moje roke, je nikoli več ne boš videl." Mladenič se je cesarju zahvalil, vzel Ruto in šel na pot. Na poti je postal lačen, zato se je usedel v senco pod drevo, da se malo podpre in odpočije. Komaj je vzel iz žepa Ruto, že je neki človek jezdil na oslu naravnost proti njemu. "No, ko bo mimo, bom pa malico," pomisli cesarjev služabnik. Toda popotnik razjaha osla, ga priveže in stopi v senco. "Bogdaj, bogdaj, kako se imaš?" "Dobro, hvala Bogu, pa ti?" Tako sta se pozdravila, nato pa se je popotnik usedel v travo, pa sta razpredla pogovor. Popotnik je vprašal cesarjevega služabnika, kdo je in odkot, in mladenič mu je vse povedal. "Služil sem pri cesarju, zdaj pa me je zamikalo domov. Zavil sem semle v senco, da si odpočijem in malo prigriznem." kaj boš pa jedel, saj nimaš ničesar ob sebi, razen če veš za kakšno gostilno. Ne, za gostilno res ne vem, vendar si nikar ne beli glave, če si lačen, prigrizni z menoj, je rekel cesarjev služabnik, razgrnil ruto, pa naročil same najboljše jedi. Ko so se začele jedi kaditi, ko so zadišale začimbe in je zazvonkljala posoda, je popotnik kar zazijal od začudenja. Vendar ni hotel nič vprašati, ker je bil lačen, prisede, ni čakal, da bi bil še drugič povabljen. Ko sta se najedla in napila, je cesarjev služabnik pobral ruto in v hipu je vse izginilo. Potem sta nadaljevala pot, popotnik na oslu, mladenič peš. Popotnik se nikakor ni mogel načuditi in je vprašal mladeniča, kakšne čarovnije pozna. Tedaj mladenič vzame iz žepa ruto in pove, da ima ruta to čudodelno moč. Popotnik pa ga vpraša. Hočeš, da ti dam osla za ruto? Mladenič se na ves glas zasmeje. Za tole kljuso naj ti dam vezeno ruto. Takih oslov je vse polno. Ampak kot je moj, ga ni, mu popotnik upade v besedo. Kar poglej, reče in začne z ostrogami drezati osla. In kolikokrat ga je dreznil, toliko vitezov na konjih se je prikazalo in vsak ga je vprašal, kaj želi. Ko je opravil naročeno, pa je izginil. Ko cesarjev služabnik to vidi, se začudi, pa tudi ustraši tolikih vitezov in takoj zamenja ruto za osla. Na nekem križpotju sta se poslovila in šla vsak na svojo stran. Cesarjev služabnik je bil strašansko vesel, ker je postal tako močan, da se mu ni treba nikogar bati. Da bi se privadil vitezov na konjih, je drezal osla, vitezom pa nalagal različne opravke. Toda, ko mu je začelo kruliti v želodcu, se je njegovo veselje spremenilo v žalost, saj mu vitezi niso mogli priskrbeti hrane, ker niso imeli te moči. Skoraj se je že pokesal, tedaj pa se domisli, dregne osla in ukaže vitezu. Pojdi pa ubi tistega človeka in mi prinesi vezeno ruto. Vitez zdirja kot veter, se hitro vrne, mu izroči ruto in izgine. Ko je mladenič dobil ruto, od samega veselja ni vedel, kaj bi počel. Potujoč naprej je prišel v temen gozd. V njem ga je ujela noč in je sklenil, da bo prespal kar v gozdu. Tako je tudi storil. Poiskal je udoben prostor, dvakrat udaril osla in takoj sta stopila preden dva viteza in hrupno vprašala. Kaj želiš? Povedal jima je, da bi tukaj prenočil in ko bo spal, naj ga varujeta. Potem je stopil z osla, ga privezal, da se bo pasel, sam pa sedel k večeri. Po večeri si je dal pod glavo debelo poleno, si z ruto pokril obraz in zaspal. Ko se je zdanilo, se je prebudil, vstal, se umil in zmolil jutranjo molitev. Na to pa mislil odpotovati. Da pa mu ne bi veter pihal v prazna usta, je hotel še pozajtrkovati. Komaj je vzel iz žepa ruto, že zagleda nekega človeka s slamnikom na glavi. Zavil je s poti, da si natoči vode. Bog s teboj. S teboj tudi. Kako se imaš? Dobro, hvala Bogu, pa ti? Prav tako. Pozdravila sta se in popotnik si je napolnil bučo, da bo imel na potovanju vodo. Nato pa vpraša mladeniča, kam je namenjen. Ko mu je ta povedal, je rekel človek v slamniku, da bi šla skupaj. Jaz sem mislil še pozajtrkovati, reče cesarjev služabnik. Popotnik ga pogleda. Kako boš zajtrkoval? Se nič nimaš. Kupiti pa tudi nikjer ne moreš. Raje pohitiva in ko bova prišla iz hoste, bova kaj kupila. Kar usedi se in naj te ne skrbi, reče cesarjev služabnik. Razgrne ruto in začne naročati same najboljše jedi in pijače. Ko so se začele jedi kaditi, ko so zadišale začimbe in ko je zaživenketala posoda, se je popotnik neznansko začudil. Vprašal pa ni nič. Ker je bil lačen, je prisedel in jedel. Ko sta pozajtrkovala, je cesarjev služabnik pobral ruto in takoj je vse izginilo. Vstala sta in šla naprej. Cesarjev služabnik na oslu, popotnik pa peš. Ta se nikakor ni mogel načuditi temu, kar je videl in je vprašal mladeniča, kakšne čarovnije zna. Ko je slišal, da ima to čudežno moč ruta, ki jo je mladenič dobil od cesarja, je predlagal. Jaz ti dam tale slamnik, ti pa meni ruto. Cesarjev služabnik se zasmeje. Joj, kako bi bil nespameten, kaj pa bom s to klofeto? Takih slamnikov je polno. Popotnik mu je odgovoril, da ima slamnik čudežno moč. Poglej tisto le goro, pravi in obrne slamnik okrog glave. Zdaj ci zagrmijo topovi, da se vsa zemlja trese in kmalu od tiste gore ni ostalo nič, vsa se je podrla. Popotnik spet obrne slamnik in v hipu je vse mirno. Cesarjev služabnik začuden in preplašen takoj privoli v menjavo. Ko sta prišla na križ potje, sta zavila vsak na svojo stran. Mladenič je bil slamnika strašansko vesel in dokler ga ni obšla lakota, se Rute še spomnil ni. Ko pa je postal lačen, vidi, da nima nič za podzob. Zato hitro udari osla in tako je vitez pred njim. Zapove mu. Pojdi pa ubi tistega človeka, vzemi mu Ruto in mi jo prinesi. Vitez se hitro vrne in prinese Ruto.
4: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
1: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
3: Lepo pozdravljeni. V tokratnem nočnem športanju se bomo lotili rubrike miselnih športov, med katere sodijo dejavnosti, ki bolj kot naše mišice krepijo in izpopolnjujejo naše možgane. Treninga našega najpomembnejšega organa pa se tokrat lotimo z najbolj priljubljeno igro s kartami na svetu, ki jo igra več kot 60 milijonov ljudi. Bridge je igra s kartami z vzetki štihi. Pri igri je potrebna določena mera znanja in sreče, kar je odvisno od igrane različice. Igrajo jo štirje igralci. Igra pa se v parih in sicer tradicionalno po straneh neba. V paru sta torej nasprotna igralca, sever in jug ter vzhod in zahod. Sever in jug igrata proti zahodu in vzhodu. Bistvo igre je jemanje vzetkov, pri čemer je cilj vzeti napovedano število vzetkov in zato dobiti določeno število točk. Mešanje, napovedovanje in igranje pa poteka v smeri urinega kazalca. V angliščini igro, ki je sicer bolj znana, kar kot bridge, imenujejo tudi contract bridge. Contract se pravi dogovor, sporazum in bridge most. Bridge se je razvil iz igre whist. Glede na Oxfordov slovar angleškega jezika je bridge angleška izgovorjava igre z imenom Birič, rusko carjev odposlanec Birič, znano tudi kot ruski whist. No, ruska beseda Birič pa se je v tem pomenu morda razvila iz turške besede za trobentača. No, druga možnost razvoja besede pa izhaja iz pomena razlag korena bir, kar v slovanskih jezikih pomeni vzeti oziroma jemati in odtod izpeljan pomen davkar. Najstarejša pravila Biriča segajo v leto 1886 in prikazujejo več posebnosti bridža, ki so se razvile neposredno iz prej omenjenega vista. Kako igramo bridž in kaj je tisto, kar ga uvršča med šport, pa v nadaljevanju.
1: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Bridge je torej najbolj priljubljena igra s kartami na svetu. Igra ga več kot 60 milijonov ljudi. Igramo pa ga z 52 običajnimi kartami. Poznamo 4 igralne barve, torej pik, srce, kara in križ. V vseh barvah je najvišja karta As, ki mu sledijo kralj, dama, fant, 10, 9 in tako naprej do 2, ki je najnižja karta vsake barve. Za mizo sedijo 4 igralci, ki sestavljajo 2 para. Njihovi položaji se imenujejo po angleških nazivih strani neba, North, South, East, West. Igra poteka v smeri urinega kazalca, igralec, ki nam sedi nasproti, pa je naš partner, preostala 2 igralca sta naša nasprotnika. Igra Bridgea je sestavljena iz 2 delov. V prvem delu igre, licitaciji, skušamo čim bolj natančno napovedati, koliko vzetkov bomo s partnerjem dobili in katera barva bo adut. Ob tem vidimo le svoje karte in se s partnerjem sporazumevamo preko napovedi v toku licitacije. V licitaciji pa zmaga tisti par, ki izkliče najvišjo napoved. No, v drugem delu igre, torej igranju, pa poskuša par, ki je zmagal v licitaciji, osvojiti vsaj toliko vzetkov, kot je napovedal. Nasprotni par pa se trudi, da bi to preprečil in zrušil igro. Par, ki zmaga, dobi nagrado. Licitacijski sistem je skupek pravil o pomenu posameznih napovedi. Ta sistem je dejansko jezik, v katerem se sporazumevata partnerja. Obstaja več konkurenčnih licitacijskih sistemov. Nekateri so enostavni, drugi zapleteni in obsežni. Ti sistemi se neprestano razvijajo, izumljajo se nova orožja in protiorožja, na tem področju pa se odvija prava oboroževalna tekma. Tekmovanja v Bridgeu so lahko individualna, parska ali moštvena. Karte so praviloma računalniško naprej namešane in razdeljene in spravljene v oštevilčeni ovojnici s 4 žepi, ki mu pravimo board. Vsak igralec vzame iz borda svoje karte in jih po končani partiji tja tudi vrne. Bordi in igralci se na to zamenjajo tako, da na koncu vsak par odigra partijo z vsemi bordi. Neposreden rezultat tako ni pomemben, šteje primerjava rezultatov, ki so jih pari dosegli na posamičnem bordu z istimi kartami torej. Tako je izločen dejavnik sreče. Če smo imeli slabe karte, so jih imeli tudi naši tekmeci. Turnirski bridge je mogoče igrati v bridge klubih, na državnih, evropskih in svetovnih prvenstvih, pa tudi na družabnih turnirjih ali pa na internetu. Bridge ponuja praktično neskončno število kombinacij, zato je vsaka partija novo, enkratno doživetje. Svoje karte vidimo takoj, položaj ostalih pa postopoma odkrivamo med igranjem eno po eno. Vmes se moramo znajti s podatki, ki jih imamo. Odločati se moramo kljub temu, da ne vemo vsega, ravno tako kot v resničnem življenju.

0: Za bridge ni omejitev starosti, igrajo ga lahko že otroci, na svetovnem prvenstvu pa je že zmagal igralec starejši od 80 let. Lahko ga igrajo zdravi in invalidni ljudje, gluhi, celo slepi igralci so nastopili na svetovnem prvenstvu. Bridge je torej šport za vse življenje. Ja, šport. Mednarodni olimpijski komite priznava bridge kot šport. Svetovno bridge zvezo pa sprejema kot organizacijo, ki deluje skladno z olimpijsko listino. Bridge vsebuje namreč vse za šport značilne prvine. Fair play, disciplino, pravila, etiko, predanost, trening, tekmovanje, nastopanje. Bridge je opredeljen kot miselni šport, vendar ni zgolj možganska telovadba. Zahteva koncentracijo, borbenost, hitre reflekse in vzdržljivost. Odlike, ki jih lahko dosežemo le z dobro telesno pripravljenostjo.
1: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Mala kamela je vprašala svojo mamo, zakaj imamo tako velika kopita na nogah? Mama kamela se je obrnila in dejala, Bog nas je takšne naredil s posebnim namenom. Tako velika kopita nam prepričujejo, da bi se pogreznili v pesek. A tako, zakaj pa imamo tako dolge trepalnice? Je bila še kar naprej radovedna mala kamela. Te nas varujejo pred peskom, ki lahko prileti v naše oči. Zakaj pa imamo te velike grbe? V njih se shranjuje maščoba, da imamo dovolj energije za dolgo pot po vroči puščavi. A tako se je pretegnila mala kamela. Velika kopita nam pomagajo, da se ne pogreznemo v pesek, dolge trepalnice varujejo naše oči pred peskom in v grbah imamo shranjene dovolj energije za dolge poti. Kaj torej delamo sredi te kletke na sredi živalskega vrta? Kakor kamela, se tudi sam pogosto zastavljam podobno vprašanje. Vsakič znova, ko pri sebi zaznam, da se pričenjam zaklepati v kletko samopomilovanja ali zagrenjenosti in prepričan sem, da nisem edini, hkrati vedno znova odkrivam, da nisem bil ustvarjen za življenje v kletki, posebej še ne v kletki, ki bi si jo ustvaril sam. Tako kot kamela, iz naše zgodbe ima vse atribute, s katerimi si lahko pomagamo na svobodo. Ampak, kakor pravijo, mrsika je v glavi, pogosto tudi naše ujetosti in omejitve. Zato pa lahko to vrstne kletke skoraj enako hitro, kot so se oblikovale, tudi izginejo.
1: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Nekje sem prebral razmišljanje, ki je neke vrste nagovor, meni in tebi, tako pravi. Nekateri ljudje nosijo svoje težave s seboj vedno in povsod. Niti za trenutek se ne ločijo od njih. Ne znajo uživati. Njihovo srce je prepolno skrbi. Kamorkoli pogledajo, povsod vidijo skrbi. Karkoli poslušajo, vedno slišijo le skrbi. Včasih se zdi, kot da bi v tebi bivala dva človeka. Eden, ki naredi vse prav in ga kažeš zunanjemu svetu in drugi, ki se ga sramuješ. V vsakem človeku obstaja neka globoka razklanost. Srečujem ljudi, ki kljub največjemu prizadevanju okolice vedno znova zapadejo v staro zlo. Ljudi, ki bi radi dobro živeli, pa vendar počnejo stvari, ki jih niti sami ne razumejo. Zakaj je tako? Ker človek ni bog, niti ni angel ali kakšno nadnaravno bitje, ampak le nekakšen romar na dolgi poti. In vendar je človek enkratno bitje. Izkustvo lastne slabosti mu omogoča, da razume so ljudi. Kdor si nikoli noče priznati neuspeha, lahko kaj hitro postane farizejski in trd kot kamen. Srce mu zakrkne in ni več zmožno tolažiti in opogumljati drugih, jih razumeti in jim odpuščati. Naj te tvoje lastne slabosti in napake ne presenečajo, vendar jih tudi ne prikrivaj in ne spreobračaj v kreposti. Naučiti se moraš živeti z njimi. Se vendar veš, da nihče ni tako dober, kot je v svojih najboljših trenutkih in nihče ni tako slab, kot je v svojih najslabših trenutkih. Prijateljstvo in ljubezen cvetita, kadar ljudje postanejo blagi, blagi v svojih sodbah, blagi v svojih besedah in blagi v medsebojnem ravnanju.
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Začenja se oddaja 30. 30 najpesmi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
3: Ja, teden je naokoli in spet smo skupaj cajte, da pregledamo najbolj popularne komade zadnjega tedna. Kdo je trenutno na enici? Par tednov zapored na prvem mestu David Guetta in Sia. Drugač pa takole, mamo in komadka se je vrnil na lestvico, imamo dva čist frišna, eden pride vsak cet na številki 29. Smo pripravljeni? Najprej gremo do tizga, ki se je vrnil. Garrix, Guetta, Scott in še enkrat drugih ljudi v komadu So Far Away.

0: Stara italijanska, ponarodela pravzaprav partizanska, v čist frišni preobleki, popularna pa zaradi raznih televizijskih serij, kaj dela Netflix in to. El profesor Bella Ciao, tale, ki ga pri nas poslušamo, tole je novost na naši lestvici, je remix Hugla oziroma Hugela, kukr mučte reč francoskega DJ-ja. Tole je številka 29 tega tedna.
1: 30.
2: In Jean Farbežar.
0: 28-ica pa ni frižna na naši lestvici. Selena Gomez in Marshmallow Wolves sta še zmeraj tukaj le, tokrat na 28. mesto.

0: Marshmallow in Anne-Marie, Friends. Marshmallow je večkrat na naši lestvici, ga najdeš dol, Selena Gomez na 28. mestu, pa tukaj le na 14. Friends, ne? Kar se Anne-Marie tiče, smo imeli pa No Stop, njen komad 2002, je No Stop na 26. mestu tega tedna. Skupna, pa tako kot sem rekel, na 14. mestu. Na 13. evo, prihaja Ariana Grande, No Tears Left to Cry.
1: Lestvica najpismi tedna. 30.

30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30.

0: 30 največkrat predvajanih.
1: Najvišje uvrščena slovenska zadeva za nami. Slovenska sit vroče 16. mesto in tukaj le Nika Zoran in Jonatan Luna na 10. Na 9. pa že poslušamo Camilo Cabello s komadom Never Be The Same.

0: Rubrika Najpismi tedna. In Žan
1: Frbeža. Zdaj pa gremo počas proti najvišjim mestom. Zanimajo nas prva tri. Tole je tretje mesto prejšnjega tedna, Alvaro Soler, La Cintura. Na drugem Calvin Harris in Dua Lipa, One Kiss. In na prvem... Odličen komad Davida Guetta in Sia Flames. Takole je bilo prejšnji teden. Stremimo proti prvemu mestu. Mater se je to zdaj učeno slišal, v praksi je pa situacija takale, ne? Na desetem Nika Zorjan, Luna. Na devetem Camila Cabello, Never Be The Same. In komad, ki je bil prejšnji teden na prvem mestu, smo glih prejle slišal. Z prvega na osmo mesto je padel David Guetta, Sea of Flames. Zdaj pa tako, gremo od sedmega mesta, gor čez in zdaj se ustavimo najprej pri sedmici. Clean Bandit in Demi Lovato,

Ki je Eminem, J Balvin, X oziroma X, zdaj gremo pa proti vrhu, tole je bilo četrto mesto, na tretjem, Kygo in Miguel, Remind Me to Forget, mesto više kot prejšnji teden. 30.

0: Calvin Harris in Dua Lipa na drugem mestu tega tedna, na drugem mestu tudi prejšnjega tedna. Calvin Harris je izdal čist frišen komad Promise s Samom Smithom in odzivi so tist končno, kateri dve imeni, hudi in tako naprej. In še nekaj zanimivega okol Calvina Harrisa. Steve Aoki je fotkal njegov DJ booth, se pravi plac, kjer suka muziko in opazil, da ima tip vse skozi tam sliko Roda Stewarta. Tako rekel, no, po muski nekako ne pašeta, glih skupaj, če kdo ne ve, kdo je Rod Stewart, ne gre prosim to pogooglat, ne, Wikipedia in ostale zadeve, se se hitar da najti njegove komade, škotsko-angliška legenda. Drugo mesto, Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss, tretje mesto, Kygo in Miguel. Kdo je ta teden na prvem mestu, bo jasno vsak cajt. Se pravi, Dave Geto in Sea of Flames smo slišali na 8. mestu, ker je zadeva kar pošten pad po naši lestvici, tako da je zdaj jasno, da imamo nekoga drugega na vrhu. Koga nek?
1: Prvo mesto. Lestvice 30.
0: Pa Las

0: Z nami je oblačna sreda s posameznimi plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije, na vzhodu pa bo lahko še posijal kakšen žarek sonca, jutri se bo že jasnilo in pa temperature bodo danes malenkost više od včeraj, najviše od 14 pa do 23 stopinj, trenutno pa imamo od 8 pa do 15.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Trenutno vse v redu na slovenskih cestah, nobenih težav, če se karkoli zgodi, javite na 08022255.
1: Radijska mreža Radio 1. Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
3: Slabe 3 minute do konca prve tekme polfinala konference Oklahoma proti Lakersom 101 proti 84 za domačine. Dončić ne igra, sedi na klopi gledat kako mi slabo kaže.
2: Podmanje, ja.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro. Dobro jutro.
3: Kako smo kaj? Sreda?
4: Boljška Dončić očitno.
3: Boljška.
0: Boljška
3: Dončić. Boljška Jan Oblak tudi.
2: Ja, iz Patrasa, ne, v Ligi Patrasa, v polfinalu.
3: 1-0, bilo bo enega in je bilo to dost, da ga je popil in da je gotov.
4: On bo lahko prespal, ne, to?
3: Mi ne bo lahko prespal, veš kaj, Jan je bil do zdaj že dvakrat v finalu, pa ga je zgubil, zdaj je bil pa v polfinalu, pa je spet zgubil.
0: A ne, no.
3: Ma pa tudi leta, ne?
2: Ja, pa ful si je želel, se je videla, mislim, vsi so si želeli.
0: Čak Arsenal.
2: Atletico, Madrid.
3: Bravo, te veš, kdo je dal gol?
0: Ne, to pa ne vem.
3: Ta tvoj, Bukayo Saka.
0: A res?
3: Ja.
0: O,
3: ja.
0: Saka, to pa vem, kjer je.
3: Ona,
0: to je edini,
3: kdo ve, kdo je.
0: Ja, to je edini, kdo
3: ve,
0: kdo je. Zdaj, ko se spomnim, ne vem, je bila Liga prva, ko spomnim, kaj je bilo takrat, ampak da enkrat ne en gol zgrešil in so se vsi ful nanga spravljali, se mi je ful smilil, pa še.
3: In pa se zrubila, Harry Styles, Bukayo Saka, pa je pa Timothy Chalamet. To je lestvica.
0: Dobar, ajde, recimo.

0: just might. Bruno Mars, I just might. 5 pa 12. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Sreda danes, 6.5. A povemo spoh, leka si pa so brzgubili.
2: Ja, 108 proti 90.
0: Prva tekma.
2: Oklahoma, ja.
0: Ja. Igra na 14, s tem, da Luka ni igral, evo, to je to.
2: Poškodbar. Včeraj
0: tudi Jan Oblak zgubil, to je ja. to gremo lahko, tudi nem.
2: A veš, kaj se je zgodilo včeraj? Zamudil sem skoraj cel prvi polčas.
0: Pa?
2: Kar naenkrat se je pojavila delovna zapora. Nisem vedel za njo, se zdaj sem prebral, da se je oglih kar odstranil, ne. Ampak tudi na Dolenjski avtocesti, ker tam edino še ni bila, ne. Aha. In včeraj so očitno nekaj v predoru delali in sem mogel, ker sem tam malo šel iskati v Grosuplje, ne, se vračam in sem mogel tam nekam na Škofeljco in tam pred unim semaforjem smo kar stali in stali, ker ne požera pol on semafor tam.
3: Ja, valjda, ja.
2: In sem zamudil skoraj cel prvo polčas, sem rekel, evo, vidiš, to je pa tako, si prometni informator, pa očitno ni slabo informiran.
3: Pa težko se je presenetil stvari na cesti, ne.
2: Ja, vedel sem za to štajersko avtocesto, ker mim grede že prej en poslal SMS jutro na Štajerki stoji v koloni že v tepanjah. Ampak, a veš, to so že klasike, pa tam Postojna, ne, primorska avtocesta. Ja, pač vemo, ne. Ampak, da je pa še Dolenjska avtocesta, dobro, to je bilo bolj izredno, po mojem so neki v predoru.
3: Ja. Ja,
0: za ston smi nije to kupo, Miha.
2: Ja, nada, no.
0: Za ston miš.
3: O, kako bomo stali polet, ja, res.
2: Je, leto so tole noro.
3: Živim v Dragomerju in polet, spoh ponedeljki so grozni, rabaš tudi uro pa pol ali pa skoraj 2 uri, da priješ do doma iz Ljubljane.
0: Pej, s kolesom?
3: Ja, se včas bi bilo res.
2: Ja, bolje, ne?
3: Blaži, drugače, sam...
0: Kaj?
3: To se mi pa zjutraj ne da.
0: Sam se
3: bojim, da
0: bom preveč skušala.
3: Ja,
0: rečem,
3: to se mi pa zjutraj ne da tako prej ustati pol. Da bi šla na kolo. Vse začenjamo, ajde, po letu ob 6.
0: Ja, to je bilo lani, letos ne veš, kako bo, ne?
3: Ja, letos pa ne vem, kako bo, ja. Se sem včer poslala me z Mihje mail, pa nama niso še noč odpisali.
2: Nač, ne veva še.
0: Ja. A, kot ta delala po let?
2: Ja, ne veva, ja. Anja, ve, kje bo, ja, ti veš, kje boš.
3: Ja,
2: so pa zgubljena otroka, vesolim.
0: 2 meseca je še vidva imajo. Pa.
3: Je bi se približen, da veš, a ne?
0: Kako boste delala? Pa če se moramo te zadelati, to je to.
3: Ja, kje boste?
2: Ja, ne, lahko si, jaz sem včasih na terenu, ne, vozim te nagrade za 66 dni poletja, ne.
3: Ja.
2: Lani smo bili skupaj z Gizotom.
0: To je meni zanimivo, da ti to kar pristaneš.
2: Ja, kaj pa ne? Pa ne, pa sve je lušto, se malo podružiš.
0: To jaz vem, se izdokneš tega.
2: Ne, se jaz sem, meni ni toliko hodo iti na teren. Grem rad, se tudi, zdaj sem za Petrol hodil, ne. Meni je bilo prav fajn.
0: Ja, se verim, se zato popravim.
2: Ja ne, sam ne bi pa skozi bil na terenu. Sam tako pač občasno, ko prije neka akcija ali pa neki, ajde,
0: bi pa šel za en mesec, grem. Ne.
2: Kaj? Ali pa čekaš na svetovno prvenstvo, ajde, pet boš poporočil.
0: Vidva ste tako podobna, stavi dva.
2: Ti bi tudi šla na koncerte, ne.
3: Z veseljom bi šla.
2: Pa ja, se javeš tam, pa rečeš, ej, fuli folka.
3: Fuli dober.
2: Res je party, gremo.
3: Ja, veš, kaj je to, da hodaš po koncerti. Evo, točno še
2: spetaj. Evo,
3: zato pa vidva ne vesta, kao te delala Julija.
0: Bravo.
3: To je to.
0: Točno še takih stvari, ja. Če bi imela druge naloge, s teden bi točno vedla, kaj tudi Julija.
2: No sej, malo smo pojamrali, a ne?
0: A ti laži.
3: No,
2: pa te avtoceste, pa te fore.

0: 60-letna raketa Jennifer Lopez in Ain't It Funny, 10 do pol je, Miha, pri tebi.
1: Popolna zapora se napoveduje na štajerski avtocesti, Šentrupert-Vransko proti Ljubljani od danes, od 21. do 4. 7. maja do 4.30 in pa priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani, izvoz in uvoz od danes pa do predvidoma kar 25. maja. Nič 80-22-55.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
3: Razveč dobre glasbe na Radio 1.

0: Obnauliate, gradite, utop dum pohitite. Če boste hitrihnuk, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo. V Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
1: Če se pravkar odpravljate od doma, ne pozabite dežnikov, bodo lahko še prav prišli. Danes bo prevladovalo oblačno vreme s plohami in nevihtami, ki jih bo več na zahodu, na vzhodu jih bo po bistvu bolj malo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Na Štajerski avtocesti imamo trenutno zastoj med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Slovenske Konjice v smeri Ljubljane in prav tako med priključkoma Domžale in Šentjakob proti Ljubljani. No, če je zastoj že ob tej uri, kaj nas čaka šele v Konjici? Hvala pa vam za aktualne informacije na nič 80 22 55.
4: Denis Audič Show! Danes v zjutranji kroniki.
5: Sem se že ustrašila, da bo samo sirup.
6: Ah, sirup je sam za binglače.
5: Za binglače?
6: Ja, da si stegna pomačejo, ker to učejo gor zudi. A ne, to vse utečeno.
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
7: Zjutranja z binglači v celoti po treh. Kamrat, Be Mine, Anastasia, Sick and Tired, to je pa Tommy Cash, Espresso, Macchiato, točno pol šestih je. Dobro jutro od nas.
8: Dobro jutro.

0: Kamradin, Be Mind, 20 dobrih do 6 je čas za zjutranjo kroniko in Regrat festivala nikoli ne spustite, Veronika, je tako?
1: Ja, Klara ga hoče vedno obiskati zaradi smrekc.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Če izuzamemo naš plitki politični bazen, kjer je pomlad dokaj seneno nahodna, se med ljudmi že prebuja pomladna razposajenost. Predvsem na podeželju je veselja dovolj. S Podgorškovega trga se nam oglaša Klara Jamrek.
3: Veselje do življenja tu za bačenem nikoli ne usahne in dobrot na stojnicah nikdar ne zmanjka. Prav zdaj se pripravljate na Regratov festival.
4: Ja, to imamo vsak let, ko gre Regrat v cvet.
5: Najprej še Regrat pobere, pol še pa šmrekove vršičke.

0: Mihaj na asfaltu pravi, da težave že od petih naprej.
1: Ja, na štajerski autocesti imamo že kolono od Domžal proti Ljubljani zaradi del. Če so še kje težave, pa javite na 08022 55.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, več dobre glasbe
1: na Radio 1.

0: Imagine Dragons in Natural.
1: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
2: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
0: 6:00. Dobro jutro.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobro jutro, voščen Darja Štramstisu. Poslanska skupina Svoboda je predsedniku državnega zbora prijavila Žana Mahniča zaradi kršitve etičnega kodeksa. Poslancu SDS očitajo nedostojen zapis o predsednici republike Nataši Pirc-Musar, ko jo je na družbenih omrežjih označil z žaljivko. Mahnič odzivu pravi, da kodeksa nikoli ni podpisal in da gre za nepomemben dokument leve politične strani. Svoboda za Mahniča zdaj predlaga javni opomin na spletni strani parlamenta. Ameriški predsednik Donald Trump zdajšnje dogajanje v Hormuški ožini opisuje kot majhen spopad, čeprav je še nedavno grozil s popolnim uničenjem Irana. Medtem ko ameriška vojska sila odpira blokirano pot za nafto in plin, Teheran odgovarja z raketnimi napadi na Združene arabske emirate. Slovenija in Evropska unija napade v strop sojeta, saj iransko izsiljevanje z energetskimi viri ogroža svetovno gospodarstvo. Navijači Barcelone pa bodo za ogled nedeljskega El Clasica morali globoko seči v žep, saj so cene vstopnic na uradni spletni strani presegle 1000 evrov. Ker lahko katalonci proti madridskemu Realu že v nedeljo proslavijo naslov prvaka, so najcenejši sedeži poskočili na 1019 evrov, prestižni VIP paketi pa stanejo celo 12 tisočakov. Kljub vrtoglavim zneskom pa je stadion Camp Nou skoraj razprodan.
5: Wow.
6: Jurja za
5: Maro, parko. Ja, če bi ga imel, bi šel.
6: Grozen. A ne?
5: Totalno dober.
6: Je poli meni, po 180 za Harry Stylesa, težko da to časih očeres.
7: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
6: Danes bo še naprej vztrajalo bolj oblačno vreme, nekaj sončnih trenutkov sicer bo še na vzhodu, na zahodu pa je za pričakovati več ploh in pa tudi neviht, ampak ne bo pa tole kislo vreme vztrajalo dolgo, jutri bodo padavine večinoma ponehale, čez dan se bo razjasnilo, temperature pa bodo tudi vsak dan prijetnejše, najviše danes bodo od 15 pa do 23 stopinj, ob 6 pa v bistvu tudi kar prijetno za jutro, Maribor 8 stopinj, potem Držič 10, Žužemberk in Brestenica 12, potem Metlika, Divača, Velenje, Kočevje in Ljubljana 13, stopin, Murska Sobota in Hoče 15 ter Izola 16.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
9: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Zastoj na Štajerski avtocesti v delovni zapori že od Lukovice do Ljubljane in to že od zgodnje jutranje ure. Kje so še težave, kje so radarji in kontrole, pa javite na nič 80 22 55.
7: Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: Dobro jutro, Slovenija, s tabo Denis Audič Show. Če pravite, da ste vstali na prvo budilko, ne verjamemo. Če na tretjo, ste naši. Še bolj vroči kot kava. Anja Ramša, Klara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
10: Čestitke, prispeli ste na sredino delovnega tedna. Danes je sreda, 6. maj.
0: Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
10: Čau, dobro jutro.
6: Dobro jutro.
10: Ej, 6. maj je tudi drugač dan pijač, dan potovalnih agentov, dan brez domače naloge in dan mesojedih rastlin.
6: Kje to najdeš?
10: In v tem šovu bomo vse to zanemarili.
5: Ja, bomo danes rajške v športu povedali, upam, no.
10: Ja, bomo kar po dveh pesmih šli, tako na fuzbol kot na basket. Potem boste pa slišali tudi, a se je včeraj kdo javil, ko smo veter povedali, katere stvari imamo mi štirje že več let doma, pa jih še nismo vrnili.
6: Kaj me gledaš? Vsi te gledamo.

0: Felix Žanin, Pride, 6.50, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je sreda, 6. maj. Anja, Lara, Miha in Denis. Lara in Anja, vi dve ste kaj počeli včeraj zvečer?
2: Jaz sem to flauto vrnila, bila je zelo vesela, kaj je.
3: Ja, se res,
0: nice. Lepo. Aj, ki je zašpilala.
3: ne zna več. Ja.
2: Sem povedala tej karieri.
0: Stike je zašpilala.
2: Neč nisem špilala.
0: Ste smo preverili, če dela.
2: Ne, v bistvu res ne. sem tako sem najzvolji.
3: To bo sam eksponatnik je na neki polički, ali?
2: Verjetno, spomin, tako. Lač, ti zvečer.
4: Noč posebega, šla sem v fitness, pa sem pa doma gledala.
0: Koliko si dolgočasna, odkar ne piješ?
2: Ja.
0: Miha, v glavni, bejma mi dva.
2: Ja. To je bil tako.
0: Ja, Liga prvakov.
3: Oh, kako pa še ta muzika. Ja, Liga prvakov, Jan v oblaku žal ni uspel preboj v veliki finale Lige prvakov. Na povratni tekmi Atletico iz Madrida zgubil z Arsenalom z 1-0. Sem pa jaz prvi polčas, ki je bil baje boljši, zamudil skoraj v celoti zaradi delovne zapore na dolenjski avtocesti pregrosupljen, ki se šel po Temavga na trening. No, so pa edini gol na tekmi saj ponavljali parkrat, če pol, tako da sem ga videl na posledku. Lara, kdo ga je že zabil?
2: A ja, Saka, ne? Bukajo Saka.
5: Predložek je Keresa. Še traja napad Arsenala. Brani oblake, potem pa Saka. Strelec za Arsenal.
3: V zadnji minuti
0: prvo. Koliko ti kričeš, Anja?
2: Bukake.
0: Ni Bukake. Je Bukajo.
2: A je Bukajo, a ne?
0: Bukajo.
2: Tako. Follow vam na Instagramu.
0: Ja. Daj se enkrat preveri, če ne followaš, kaj ne Bukajo.
2: Kapetan.
0: Ne,
2: Bukajo je res.
0: Sve pa poročil bio še en šport, oziroma danes jutri, ki ga spremljamo z manjšenim zanimanjem, ampak vseeno zanimanjem.
3: Ja, Lakersi brez Dončića so odigrali prvo tekmo končnice proti Oklahomi. Žal so zgubili 108 proti 90. Ostavili so njihovega najboljšega igralca Aleksandra, ampak Oklahoma ima res preprosto predolgo klop. Pri Lakersih pa LeBron ne more sam, 27 pik je dosegel. Nažalost se kot prva pomoč Austin Reeves ni razigral, ostal je pri samo 18-odstotnem metu, no tudi on se je pred kratkim vrnil po poškodbi.
0: Poleg tega so po ugibanju o vrnitvi prvega igralca Lakersa Luke Dončića postale konkretne napovedi. Vrnil naj bi se 11. maja na četrto tekmo serije med Lakersi in Oklahoma. A razen, če bojo Lakersi izgubljali 2-0, v tem primeru zna biti nazaj pa že 9.
3: Ja.
0: Ker za ostanka z nič proti 3 v končnici NBA še ni nadoknadila nobena ekipa.
2: Ja.
0: Se pravi, če bi radi Dončića čim prej videli na parketu, morate saj še eno tekmo za Oklahoma navijati.
3: Ja. Je pa že treniral.

0: Whitesnake in Here I Go Again, in prav Miha, tega nam nikoli pozabil, sem šel na koncert od Whitesnake, pa samo tako malo sem poznal. Razlož.
1: Ja, pač v Tivoliju so bili in pač me si tako malo res del hud, ne?
0: Ja.
1: Vsako, to so neki rockeri, ja, veš, malo bolj taka hitra muzika, se to ni moj stil.
2: Hitra muzika.
1: Sam, imajo pa take tudi balade, sem mislil, ne?
2: Okay.
1: Ja, ni ful balad, ne? Ne. Bale so žgal, ne? Tako da, folk je uživo, jaz sem rekel, ok, škoda, ker ne poznam komadov. Ampak, spomin pa ostane.
0: Ker ga ni talo to?
2: Pa ne tok časa, a že tok časa razaj?
1: Ja. Jaz bi rekel kar ene 15 let.
2: Aj, ok, ja.
3: Ok.
1: Ne vem,
0: od otom. Yeah. Se pa včeraj pogovarjalo o stvareh, ki smo si jih sposodili tudi več kot 15 let nazaj, tako. Pa jih nismo vrnili, a ne, Anja?
2: Ja, po 25 letih, kot sem že povedala, sem prijateljici vrnila flavto, ki sem jo našla med pospravljanjem ta vikend, včeraj smo vse dobili in to je bil un občutek, ko se ne vidiš 15 let, ne?
0: Ja.
2: In kot da se nič ni spremenilo, pa če res je bilo lepo, no, tako da, če najdete kako stvar, ki jo morate vrniti, je to odličen razlog, da se srečate z ljudmi, ki jih niste že par let videli, Jože, recimo.
0: Ja. 7 let ima 10,000 mojih stvari.
2: Ja, če slučajno, jih najdeš, no, ja. Audi če tla.
3: Union.
0: Ja. Pa pridemo do Lare. Včeraj, ja. Ko smo imeli to temo, Lara se je na Radio 1 pojavila Lara z vrečo.
3: Ja.
0: Te vreči so bile kar, ne? Se pravi, pulover s kapuco.
3: Črn Adidas. Od 2019 je par meno, ali kaj ne rečem.
0: 7 let.
3: Tako. Mm-hmm. Potem imam to Monster kapo, v kateri smo se pogovarjali kot 2 leti nazaj. Sem jaz zdaj končno najdla, tako da ne, če še zver hočeš.
0: Oh my god.
3: Tukaj Volkswagen. Tista drug kapel, sem mu tudi to kapo vzela. Pričo iskata nekaj, potem očala isto iz maturanca, ko potem je ta jakna.
0: Očala?
3: Jakna.
0: Jakno,
1: pa je pa lušno jakno.
3: Imitacija, usluja.
2: To sem še nosila malo, sem zdaj ne nosim več.
0: Odkud je pa to?
3: To je pa iz Afterja od maturanca. Če je knjigo od prijateljce, obkroženi zažnjivci, to pa moram vrniti.
0: Lara, kada je imela mongolski pleninski pohod po maturanco? Genghis Khan in Lara, gremo.
3: Čistko, no.
0: Kaj je bilo to?
3: Sem malo nezla takrat.
0: A se je kdo javil?
3: Ej, dejansko se je nekdo javil za kapo. Za monster kapo, tako da sem napisala, da lahko pride prevzet. In pač po mojem bo prišel. En dan sem prevzet, kaj
0: znam. A kaj je odpisal?
3: Ja.
0: Kdaj pa pride?
3: Ja, rekel je, ne moram vrediti, da ima še zmer to kapo in sem pa tako, pa sej sem rekla, da bom enkrat vrnila.
0: Ja, valjda, ja. Sej sem rekla, teda.
3: Zahivo obljubo, lej.
0: Ja.
3: In čakaj, pa že napisal. No, pa je bil tako, ki jo lahko prevzame, pa sem rekla, da pač tukaj.
0: Na radiju.
3: Na radiju. Tako da, sam je pa mislim, da fant iz Štajerske, tako da pač, ne vem, ko bo.
1: Zaradi ene kapce, da prišel iz Štajerske. Po moj bolj si želi, da tebi
3: še nekaj. Mislim, če bo pač prišel tako v uspod. Se je pa mozo.
0: Torej, v Larini vreči sposoje imamo še jakno, hudi, še eno kapo.
3: Volkswagen, tako.
0: Ja. 3 majice, 2 srajci, plašč, 5 torbic, 7 kosov nakita, komplet platiš za avto, 4 avtoradije in en motokultivator.
3: Zdaj pa pretiravo.
4: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
4: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
7: Medsezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Jakne in brezrokavniki sedaj po polovični ceni. Izbrana pomladna oblačila pa kar 70% ceneje. Izberi pametno in prihrani več na mana.eu.
8: Ali veš, da ptiči zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: 50 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
1: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
2: Sveže.

0: Trstenjak na polno. Dobro jutro, pet do polje.
1: Dobro jutro.
0: Marja Milič, voditeljica najbolj poslušanega finančnega podcasta pri nas, Money How, nas bo obiskala danes 20 do 9. Slovenci smo namreč po raziskavi Eurobarometra peti najbolj finančno pismen narod v Evropi. In zdaj rabimo enega, da nam pove, kaj to pomeni, oziroma zakaj se to ne vidi v praksi pri našem upravljanju denarja. Marja bo z nami 8.40, 20 do 9. In če boste poslušali, boste verjetno že ob 8.45 znali boljš delati z denarjem.
2: Radio Ena. Več dobre glasbe.

0: Uliate, gradite, utop dum pohitite, če boste hitrihnuk, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
1: Najnovejše iz naše regije, Radio 1 107,9.
2: Pozdravljeni, v vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. Ljubljana bo v prihodnjih dneh v znamenju tekačev in pohodnikov. Jutri se namreč pričenja ena od največjih športno-rekreativnih prireditev pri nas, in sicer Pot ob žici. Govorimo o skoraj 35 km dolgi trasi, na kateri so italijanski okupatori med drugo svetovno vojno postavili ograjo z bodečo žico. 81 let je tako od osvoboditve naše prestolnice in prvi bodo jutri na spomin in rekreacijo odšli otroci ljubljanskih vrtcev. Kot nam je povedala Barbara Železnik, direktorica Tajminga Ljubljana, bo okoli 9000.
3: V petek štartajo osnovne in srednje šole, prijavljenih je skoraj 20 tisoč otrok in v soboto je glavni del prireditve, ko so pohodi na krajše in pa daljše razdalje, kjer pa pričakujemo veliko število pohodnikov, predvsem če bo vreme lepo, mislim, da znamo preseči številko 20 tisoč.
2: V soboto pa bo na sporedu tudi priljubljen in seveda že tradicionalni tek trojk.
1: Radijska mreža Radio 1.
4: Lara, vreme?
5: Ja, danes bo trajalo še bolj kislo vreme. Oblačno bo in predvsem na zahodu bodo pogostejše plohe in nevihte. Bolj umirjeno bo na vzhodu države. Jutri pa se bo potem zjasnilo in nas spet čaka precej lep konec tedna.
1: Najhitrejši prometni servis Radio 1.

0: Neverjetno, precej dogodkov za tole zgodnjo uro, pa gremo lepo po vrsti. Zastoj na štajerski avtocesti v delovni zapori, že od Lukovice do Ljubljane, zgoščen pa je promet tudi na vzporedni regionalni cesti med Lukovico in Domžalami in naprej proti Ljubljani. Pozor! V delovni zapori pred izvozom Šentjako proti Ljubljani je na voznem pasu nastala globoka udarna jama. Ker se številni vozniki umikajo na že tako ozkem vozišču, obstaja velika nevarnost naleta. Nujno upoštevajte varnostno razdaljo in seveda hitrost. Omejitve. Previdno na gorenjski avtocesti A2 promet ovira več raztresenih predmetov na vozišču v smeri Ljubljane in sicer pozor pri počivališču Povodje. Ostali jutranji zastoji proti Ljubljani na primorski avtocesti od Vrhnike pa na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri Celja pred razcepom za Dobrova. Vozniki v Ljubljani na večjo pozor, v izogib dodatnim zastojem ste nas opozorili na posebno dogajanje na cesti dveh cesarjev pred azilskim domom na Viču, ki nekoliko ovira tudi promet. Tam poteka namreč javni shod. Previdno in hvala, ker nas obveščate o vseh dogodkih ob cestah in na cestah.
1: Tri čez pol sedmo, dobro jutro od nas.
2: Jutro.
1: Na spletni strani vlade, namenjen oddajam predlogov, se je pojavila zanimiva pobuda, po kateri pa ste to bi v Sloveniji pričeli resneje opozarjati na voznike, ki so v preteklosti vozili pod vplivom alkohola ali drugih substanc. Predlagatelj meni, da bi Slovenija morala uvesti posebne registrske tablice za voznike, ki so že vozili pod vplivom alkohola.
2: Oh, kar dobra.
1: A?
2: Podo.
1: Pa se jih nimamo že.
2: Ne.
1: A niso to te NM?
2: Ne. Pa kako ne? Ne.
1: Pa tis nekaj minut po eni sodelovki, za katero vam pa lahko garantiramo, da ta mesec kaj takega pa ne bo počela.
2: Mislim, za volanom zihne. Mislim, tudi tako najbolj.
3: Kaj zdaj?
2: Ja, ja, kaj?
1: Kaj lo pa to?
2: Ja, ne, ne, ne.
1: A ćemo kar kazen?
2: Ne.

0: Sreda je, jutro je, nebo lepo jutro, 21 do 7, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: A Anja, Lara, Miha, Denis, mi komaj čakamo na 25. maj, da lahko nazdravimo Larinemu rojstnemu dnevu.
1: Praznuje
0: četrt stoletja.
2: Jaz tudi hočem nazdraviti na tem dan.
1: Tudi, ja.
0: Ja. Lara nas je vse presenetila svojo zelo odraslo, moram reči, pohvalno odločitev,
2: da letošnjega
0: rojstnega dne ne bo praznovala tako, kot po navadi.
3: Zdravje, Martino, meni pa vino, ti.
0: Taka je bila Lani.
2: Ne, no, nisem bila.
0: Pondelk je pa Lara zaznamovala tako, da je rekla, da bo 30 dni brez alkohola.
1: Mislim, vse nas je presenetla. Mi smo je celo govorili, Lara, ne zdaj, ni še čas.
0: Ampak se ni dala.
1: Ni se dala.
0: Danes je že drugi dan v verziji 0.0. Smo popazili, da pa začela se malo pretožvati, pa malo jamati.
1: Ja, kar nas je tudi presenetlo, ne? Ker dejmo si priznati, ni bih tako, da zdaj Lara non-stop konzumirati alkohol.
2: To pa res
1: ni
2: ta drugač.
0: Res je.
4: Samo ste opazili, da temu svojemu 25-mu rojstnemu dnevu, zadnje dva dni govori kar pol Abraham.
0: Ja, ja, res je.
4: Kaj da hoče, da še eno posebno težo temu.
2: Je, pa, je posebna teža temu.
0: Ampak 25 ni neka posebna obletnica.
2: Absolutno, ne? Je.
0: Ali, kdo se spomne svojega 25-ga?
2: A me kdo posluša? Dne? Ja, jaz se kdo spomne? Ne bi.
4: Ja, ne. Ja, no, vidiš.
0: Vana se tudi ne bi tega spomnila.
2: Ja, ni se ne bi spomnila, pa ste se ga očitno bom, ne.
1: Ampak koliko ljudi te je že vprašalo, a res ne piješ ta mesec?
2: Mislim, dva dneva sta minila.
1: No, ampak mesec je dolg. No.
2: Mislim, dosti ljudi me vprašali, če je to zares, pa sem rekla, da še sam že temu.
0: Ampak 25 ni neka posebna obletnica.
2: Absolutno, ne? Je.
0: Ali, kdo se spomne svojega 25-ga?
2: A me kdo posluša? Dne? Ja, jaz se te ne bi.
4: Ne. No, vidiš.
0: Vana se tudi ne bi tega spomnila.
2: Ja, ni se ne bi spomnila, pa ste se ga očitno bom, ne?
1: Ampak koliko ljudi te je že vprašalo, a res ne piješ ta mesec?

0: odločitev.
1: Mi te podpiramo pri tej odločitvi, verjamemo, da ti bo uspel. Tudi zato, ker smo poslušalce pozvali, da če te kje vidijo z alkoholi, ne pošljajo sliko. V glavnem, verjamemo, vate, nismo še dobili nobene slike.
0: Ja,
1: bomo pa
0: ne.
1: Temu posvetili današnjo kontrasredo, kjer bomo zagovarjali nepriljubljeno mnenje, da bi vse rojstne dneve morali proslavljati brez alkohola.
0: Ja, najlažje pa to zagovarjati vsi vi, ki ste imeli rojstne dneve že letos.
2: Jaz sem imela, ja, samo jaz nisem pila za svoj rojstne. Za nobenega niste
1: tam. In se da.
0: Ne,
1: da
0: ni se. Fair.
1: Nič petena, 300. Pridružite se debati, prosim, če ste med tistimi, ki se zadnjo rojstnodnevne zabave ne spomnite, vi ne rabite pisati. Ste že izključeni iz debate in sam potrjujete to mnenje.
0: A ti je sklopil telefon, mislim mikrofon.
1: Ne, ni bilo.
0: Ne, sam pravim, da pač vsi vemo, mislim vsi, večina nas ve, da vsem za rojsten dan, spok 25, po Abrahami, ja. Pa fajn, pa vsaj malo na zdrav.
3: No, ne, spet si rekla po
0: Abrahami. V redu je, da rojstnega dneva jaz komu zdržim, jaz nimam težav s tem.
1: Temu rojstnemu dnevu pripisujete velik pomen ti, pa moj Nik, ki je 7 let. On prav grozi, no, on te povabu.
0: To je pomembno leto.
1: Drugače, noben to ne praznuje.
0: Ja, pa.

0: so stvari, za katere mislimo, da so prav, pa na koncu ugotovimo, da niso.
1: Marsikatera je.
0: Ena poučna zgodba bo zdele. Otroci so pametnejši, kot si mislimo, da so. Lani julija so v Angliji sprejeli zakon o spletni varnosti, ki od raznih družabnih omrežij in igralnih platform zahteva uvedbo strogih varnostnih ukrepov oziroma preverjanje starosti uporabnikov. Kar je prav. Otrokom je treba te stvari omejiti. Otrokom je to. In Angliji so bili zelo strogi.
2: Ok, in?
0: Oni so inštalirali tudi uporabo opreme za prepoznavanje obraza. In zdaj so ugotovili, da je skor polovica otrok brez nekih težav zaobšla vse te njihove ukrepe.
2: Valjda, otroci se vedno znajdejo, ne?
0: Ena najbolj uporabljenih zvijač je ta, da so si otroc na obraz narisali brke.
3: Kjera dobra pora je.
0: Brke. Brke. Stroški povezani z inštalacijo teh visokotehnoloških varnostnih ukrepov so v manj kot letu znašali 3 milijarde.
2: Oj, oj.
0: 3 milijarde in ves ta trud je zničil en 12-letnik s flomastrom.
2: Ščet. Sem kako losom, da se brke narišejo.
0: Sam brke, cak, cak, pa je šlo čest.
2: Wow.
0: A ti povem, kaj je pri nas doma?
2: Kaj?
0: Omejena uporaba, ne?
2: Ja.
0: Pač določiš ti ure, klikneš tap, tap, tap, pa se mu zaklene, ne?
2: Ja.
0: Gotovo, nimaš ti kaj več uporabljati. Imel si svojo urco, čao. Mi dva mislila, pa se to deluje. Mi dva imava nadzor nad tem, mi dva imava kontrolo, mi dva imava oba.
2: Ja.
0: Mi dva gledava, ne uporablja. Čez čas, juhuhu časa, sva mi dva ugotovila. Ja, ne, ne.
2: Kaj pa, ne? Mislim.
0: Frajer je znov iti na mamin računalnik, si podaljšati cajt, še iti na svoj računalnik, spremeniti time zone svojega računalnika, da je ta računalnik mislil, da je še vedno to, nazaj so pa mi, da so pa mislila, ne. Nama je kazal, da je zaklenen, nemo je pa kazal, da je v Koreji, mamico.
1: Ja. Sam s tim malo ponosen na njega, ne?
0: Mal. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
4: Radio 1 Krvavec. Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC Cityju Ljubljana. Čakajo vas Cool Kick and Fresh Fit, dogodek za ljubitelje superk, pop-up trgovine, brezplačna barna analiza, sejem lokalnih dobrot, tek na kristalno palačo ter ugodnosti pri več kot 150 ponudnikih. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Radio 1. BTC City. Nakupuj, pokušaj, raziskuj. Skuj.
5: Iščeš odgovore o ljubezni in svoji identiteti? Pridi na dogodek Izvir s Christopherjem Westom, govornikom o teologiji telesa Janeza Pavla II. Petek, 5. juni, Ljubljana. Zagotovi si svojo karto na katoliskamladina.si.
6: Kako moje sosede matra, kaj se dogaja za mojim oknom?
7: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-doo.si.
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Praznujte obletnico Star Wars s kompleti Lego. Ob nakupu izdelkov Lego Star Wars v vrednosti nad 160 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si vas bomo obdarili z omejeno izdajo jubilejnega kompleta Star Wars. Naj bo sila z vami. In ne pozabite, če je Lego, potem je to Lego Store City Park ali lstore.si.
11: Od 8. do 24. maja vabljeni na okuse kranskih mis. 20 gostilen, ena cena, 30 evrov. Lokalne sestavine, vrhunski okusi in pridih medu. Rezervirajte na visitkran.com in doživite gorensko na krožniku.
12: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
13: CF Motocenter, industrijska cona Vič.

0: Kaj se zgodi, ko si upamo imeti velike sanje? Ko nočemo sklepati kompromisov pri stilu samo zaradi praktičnosti? Takrat pride v poštev največji mini doslej. Mini Countryman One je zdaj na voljo za 31 950 evrov in z možnostjo financiranja s 3,5-odstotno obrestno mero. Več na mini.si in pri trgovskem partnerju Mini.
1: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
2: Po tlakovce v tlakovce Jarc. Več na jarc.si.

0: Pum, pum, girl. Daddy Yankee, Snow, Con, Kalma, še pet dobrih poposeden, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Fundacija Varki, ki z UNESCO že podeljuje nagrade za najboljše učitelje na svetu, je objavila spisek 50 finalistov svetovnega izbora za najboljšo šolo na svetu. In med finalisti je tudi srednja, tehniška in poklicna šola Trbovlje.
1: Bravo.
0: Noben ne vprašal, zakaj.
1: Zakaj?
0: Ker gre za eno redkih šol, ki v redni izobraževalni program vključuje vsebine, znanja in kompetence za raziskovanje ter preiskovanje podatkov z algoritmi umetne inteligence.
2: Oni tam tale učitelj, ki smo ga gostili.
0: Tako.
2: Uroš, kaj je fuj.
0: Tako, ja.
2: Pa on ful uporablja to pri pouku, je takrat razlagal. Tako da, bravo Trbovlje.
1: Se treba narediti pouk malo drugačen, se mi zdi. Zanimivo. Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Coldplay in Viva la Vida. Vreme kako, Lara?
1: Danes je deževno, ampak jutri bo šlo pa na boljše.
0: Miha, pri tebi najbolj nujno?
2: Previdno na gorenjski avtocesti, promet ovira več raztresenih predmetov po vozišču v smeri Ljubljane pri počivališču Povodje.
0: V novicah, Darja, ob sedmih.
3: Ja, marske imam o tem, da resnica ostaja v opoziciji, bo podprla mandatarja, da Trump ustavlja tam v hormuški ožini spremljanje ladi, pa še kaj.
4: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: 7 ura. Dobro jutro.
5: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Darjo Štravstisu. Stranka Resnica zavrača vstop v koalicijo Janeza Janše, vendar bo podprla izbiro mandatarja, ki bo izbral širšo podporo v državnem zboru. Kot so sporočili, njihova podpora ne pomeni političnega zavezništva, temveč le odgovorno dejanje, da država čim prej dobije operativno vlado. Čeprav se z izhodišči bodoče koalicije večinoma strinjajo, bodo vsakem zakonu odločali posebej in ostali samostojna opozicijska stranka. Ameriški predsednik Donald Trump pa začasno ustavlja vojaško spremstvo tovornih ladi skozi nemirno hormuško ožino. Kot je zapisal na svojem omrežju Truth Social, se je za premor odločil na prošnjo Pakistana, da bi diplomacija dobila priložnost za končanje vojne z Iranom. Državni sekretar Marco Rubio ob tem podarja, da so ZDA svoje vojaške cilje že dosegle in da se operacija uradno zaključuje. Hrvaški premier Andrej Plenković pa poziva turistične delavce k razumnim cenam, saj visoka inflacija ogroža prihajajočo poletno sezono. Hrvaška ima skoraj 6-odstotno inflacijo, eno najvišjih stopen podražitev v Evropi. Strokovnjaki opozarjajo, da so cene pri sosedi že za 15% višje od konkurence. Kljub dobri spomladanski obiskanosti vlada svari, da bi lahko pretirane marže odgnale goste in ogrozile tisoče delovnih mest.
4: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Ja, jaz so... Vreme, lulala.
1: A?
0: Povej vreme 0-0.
1: 0-0. Ja, upam, da ni zaradi slabega vremena komu kakšen plan padel v vodo, tako kot so moji plani za 25. rojstni dan po Denisovi zaslugi, a ne, ampak o tem več za eno uro v kontrasredi. Kar se vremena tiče, pa bomo danes še mogli potrpeti s temi plohami in nevihtami, te bo več na zahodu, ampak bo pa že jutri bolje, čez dan se bo razjasnilo, tako da konec tedna bo spet zelo prijetno, tudi pri temperaturah, ki bodo najvišje okoli 25 stopinj, danes okoli 20, trenutno pa imamo v Mariboru 8 stopinj, potem Novo mesto, Brežice in Ljubljana 12, Semič, Renče ter Velenje 13 stopinj, Pragersko 15 in Izola 16.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
2: Zastoj na Štajerski avtocesti v delovni zapori, že od Lukovice do Ljubljane zgoščen je tudi promet na vzporedni regionalni cesti med Lukovico in Domžalami naprej proti Ljubljani. Zdaj pa pozor, v delovni zapori pred izvozom Šentjako proti Ljubljani je na voznem pasu nastala globoka udarna jama. Ker se ji številni vozniki umikajo, na že tako ozkem vozišču obstaja velika nevarnost naleta. Nujno upoštevajte varnostno razdaljo in hitrostne omejitve. Zastoj pred delovno zaporo v obe smeri na Štajerski avtocesti pred Slovenijo. Bistrico, ostali jutranji zastoji proti Ljubljani na primorski avtocesti od Vrhnike, na ljubljanski vzhodni obvoznici smer Celje pred razcepom za Dobrova, pa tudi na cesti Pijava, Gorica, Škofljica. Kje pa so šarmantni policisti s pištolco v roki, pa povejte vi, na nič 80 22 55.
0: Kako se jim ovaljuje, šarmant.
5: Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
7: Dobro jutro!
8: Dobro jutro, poslušalke in poslušalci. Spuja vas Denis Audi Show.
9: Good morning, my neighbor!
8: Dnevi so daljši, volja malo boljša, mi pa enako glasni kot vedno. Pomladna verzija je v polnem razcvetu. V tvoji družbi pa Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
0: Šarmantni policist je rekel. A kaj na Koroškem fazo položico je rekel?
9: Je v času stavni.
8: Najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
0: Hej, čau, dobro. V teoriji ne moremo mimo obrisov nove vlade in tudi opozicije. Janša pravi, da morajo sam še popeglati ene zadeve in med temi zadevami, ki jih misel peglati, je tudi Stevo Mišica, ki mu je uspelo nekaj neverjetnega. In z Mišice je postal...
1: Kaj?
0: Boste slišali kaj.
1: Se ne upam reči.
0: Boste slišali kaj, pol pa boste slišali še kaj, kje se boste polet fajn imeli. In pa zjutrajno kroniko boste slišali. Ta ura se mi zdi, da prenaša kar nekaj smeha. 7:05 je, dobro jutro.
9: Dobro jutro.
4: In še več dobre glasbe.

0: Psihomodo Pop in Frida. 7.11, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je kaj? Sreda, 6. maj.
1: 6. maj.
0: In novica, ki se jo čakalo vsi, razen tistih, ki je niso. Janša je včeraj povedal, da so izhodišča za koalicijsko pogodbo usklajena. Zdaj se bojo začelo usklajevati vsebinah in Janša računa, da bojo popeglal vse nitke, ki štrlijo v tednu dni. Pol pa sledijo te kadrovske zadeve in na to seveda 46 glasov v parlamentu. In glede tega...
2: Mi zares ne verjamemo, da bomo mi privesti komorkoli ali pa da bomo komorkoli pomagali na oblast.
0: In zdaj, če se spomnite, to je bil predsednik stranke Resni Pikaca, Stevo Mišica, ki ponavljam, je mišica in ni prevesek. Ste ga slišali?
1: Smo.
0: Okay. No, in včeraj, Janša?
3: Resnica se je odločila, da bo pač v opoziciji. Glede na to, da so podprli zakon o vladi, smo tudi njim poslali ta izhodišča. Dobili smo nek odgovor, da se pač ta izhodišča v zadostni meri ujemajo z njihovim programom.
4: Tisti del, kjer pač potrebujemo te glasove, računamo, da se bomo uskladili do zadostne stopnje.
0: Počas. Počas. Stevo Mišica bo sicer v opoziciji,
1: uradno,
0: se bo pa z Janšo uskladil, ko bo rabil njihove glasove. Janša, a ne?
1: Aha.
0: Zdaj, to se meni ne sliš kot opozicija, ampak bolj kot... Zdaj pa iščem besedo, pismo, ima kdo kakšno idejo, kako bi temu rekel?
2: Privesek.
0: Hvala! Tako, Stevo, privesek, se pravi, je tale stavk bolj pravilen, no?
3: Resnica se je odločila, da bo pač...
2: Privesek.
3: Dobili smo nek odgovor, da se pač ta izhodišča v zadostni meri ujemajo z njihovim programom.
2: Pa da bomo pomagali na oblast.
0: No, tako.
1: Tako ukinili ga počteni. O, kak dober, ja. To ni dober.
0: Taylor Swift, opalim te.
1: Much better.

0: Swift in Opalim. Te dobro jutro, zdaj ni samo
1: dobro jutro.
0: 13:30 je. S tabo bili pa tudi v Laškem med 10. in 12. julijem, a ne de?
2: Bomo, razlogov za to je ogromno. Parni Valjak, Šankrok, Nika Zorjan, Midva, New Game Over.
1: Ja, pa Vili Resnik, Ine Serbus, Helena Blagne, to je dogaja tudi.
0: Ja, pa Ine Serbus, če smo razkrili še en razlog, oziroma odkrili še zadnjo skrivnost letošnjega festivala Laško, pivo in cvet je poleg Ine Serbus.
3: Poleg Ine Serbus, ja, šlo je za razkritje, ki vas je, upam, da razveselilo vsaj pol to kot mene.
0: Se sami napovejo, Matic, izvoli.
4: Te poslušalke in poslušalci Radija 1, Fehtarji se s ponosom, srečo v srcu vračamo, že drugi zaporedoma v Laško na največji slovenski festival, najstarejši tudi pivo in cvetje. Skratka, pa je, da smo letos na ta velik modru, tako da se tega še bolj veselimo. Upam, da prijete tja in zažurate skupaj z nami. Šar si, šek mi
0: foto, fotkaj mi, da se kolte. In kot se sliša, da želak pozna sam ta pomembne besede v besedilih.
1: Ja, res je, ampak obljubam, da se bom do začetka festivala Laško pivo in cvetje še kakšno novo besedo naučil.
3: Ja, no, se bo še enkrat z mano v avto vozil, ali pa cel teden, pa boš pol znal vsa besedilo od Fehtarjev na pamet. Le.
0: Ja, bo se še ta mesec Miha z njo, dokaj je še 2-0.
1: Ja,
0: kaj treba.
3: Pa še tu skozi zavedno 0-0 za volano.
0: Mi se pa tudi z velikim plomastrom v koledarju zdajte za cahant vikend od 10. do 12. julija. Festival Laško pivo in cvetje, ali pa še boljš nabavte karte na pivo in cvetje. Pika si, dejte pohtet, kart ni neomejeno, grejo kar hiter lani, ja, je zmanjkal.
3: Kar pa spolj ni presenetljivo, ker če si že bil na festivalu, veš, da gre za nacionalni žurerski praznik, celo Laško je polno ljudi, energija je vrhunska na maks in take stvari se ne zamujajo.
0: Se vidimo kje?
1: V Laškem! Denis
5: Audit Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
6: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverjenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
7: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
8: Dragi seniori, sreda v Tušu je namenjena vam. 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi Radenska Klasik, kar 31% ceneje. Zato gremo Tuš.
9: V novi Oni Plus preberite pogovor z Urško Klakočar Zupančič, nekdanjo predsednico Državnega zbora Republike Slovenije, ki pravi, ljudje ne marajo ženske, ki ljubi. Nekdanja vrhunska plesavka Katarina Venturini nam zaupa, rekoč, moraš biti boljši človek, mi je rekel. Vrhunski kantautor Istok Mlakar nas sprašuje, zakaj se človek boji svetlobe. Anna Kordiš, mama v reki Soči utopljenega sina Jaše, nam pove, dolgo sem nosila črnino, potrebovala sem jo in astrologinja Aleksandra Winkler Drole napoveduje, novi predsednik ne bo vladal 4 leta. Nova Ona Plus že čaka na vas.
10: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Kupujete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
13: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
14: Okna in vrata IM.
15: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
14: In cene dostopne.
15: Ker strokovno svetujejo.
14: In poskrbijo za montažo.
15: IM. Okna, vrata in senčila.
16: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
17: Samski, onaon.com. Več kot swipe, več kot like.
18: Jutro z več dobre glasbe. Na Radio 1.

0: Mr. Sexo, biten Aleksandra Sten na Radio 1. Dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Če se kdo sprašuje, kako naj prišparam dosti denarja za dopust, mogoče odgovor dobite 2 za 9. No, bi spet Demara Milič, voditeljica najbolj poslušanega finančnega podcasta pri nas, Money How. Mal bomo tudi o tem, zakaj Eurobarometer pravi, da smo Slovenci 5. najbolj finančno pismen narod v Evropi. Po drugi strani pa 33 milijard leži na bankah. Pa tudi kam bi se zdaj splačalo vložiti, kakšnega tisočaka ali več. Bom pa tudi povedal, kaj je o gostovanju finančnega guruja Morgana Housela v Sloveniji in če se dajo še karte dobiti. Odgovor je ja, še vedno, če pohitite na psihologija-denarja.si.
2: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Auljate, gradite, utop dum pohitite. Če boste hitrihnuk, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo. V Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
2: Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi, Gavrilo Stojanovič. V Ljubljani imajo oziroma pripravljajo vizijo razvoja mesta vse do leta 2045. Kot pravi župan Zoran Janković, je vodenje naše prestolnice del njegovega življenja in ali se bo po 20 letih znova podal na lokalne volitve, ki bodo to jesen, pa bo javnosti sporočil petek. Kot rečeno ima Janković jasno idejo, kako bi naše glavno mesto lahko izgledalo v prihodnosti.
3: Mi imamo ta trenutek 150 gradbišč, ki je popolno spremenil Ljubljano. Ne pozabiti, da ima Ljubljana zdaj 1380 km kanalizacije, da smo v teh 20 leti nadeli 300 km. Zabe to najljepše mesto. Pa še eno stvar bom rekel. Te vizije ne, je v bistvu slogan spreminjamo, da je to najboljše mesto za življenje v Evropi. Mnoge mesta se ponazgledujejo.
2: In ta vizija se bo izvajala ne glede na to, kdo bo sedel na županskem stolčku, je še prepričan Janković.
1: Radijska mreža Radio 1.
4: Lara, vreme praviš, da ne najboljš?
5: Ja, spremenljivo vreme bo na tole sredo s krajevnimi padavinami, ki bodo bolj pogoste na zahodu Slovenije. V vzhodnih krajih ne bo veliko dežja in pa tudi danes bo pihal jugozahodnik, ob morju pa jugo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
7: Miha. Zastoj na Štajerski avtocesti v delovni zapori že od Lukovice do Ljubljane, zgoščen pa je promet tudi na vzporedni regionalni cesti med Lukovico in Domžalami naprej proti Ljubljani. Zastoj pred delovno zaporo obe smeri na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico, ostali jutrani zastoj proti Ljubljani še na Primorski avtocesti od Vrhnike in pa na cesti Pijava Gorica Škofljica. Trenutno pa celo ne poročate o radarjih in kontrolah, kako da ne, ker zagotovo so, tako da povejte na nič 80 22 55.
4: Več spol, dobro jutro.
7: Dobro jutro.
4: Veste kaj, včer se je začela matura z esejem, ki je temeljil na romanu Na klancu Ivana Cankarja. Takole, zdaj bi se opravičil dijakom, ki so me včeraj v etru slišali reči, da roman govori o modelu, ki je kupil pokvarjen skiro na Temuju in pol z njim na bližnjem hribu delal fail kompilacijo na TikToku, s katero je dobil 10 milijonov lajkov in pol šel živeti v Dubaj. Očitno knjiga ne govori o tem. Na sestanku z našo pravno službo sem jasno pa večkrat povedal, da je Cankar pisal nečem drugem in upam, da tega, kar sem rekel, niste pisalne eseje, vsem prezadetim se opravičujem. Zdaj pa zjutrajna klonika sledi čez nekaj minut, ta bo pa fajn, no?
5: Bo.
4: Ta pa gre pa tudi po klancu navzdol.

0: Damjano David, Talk to me, 20 do 8 je zjutrajna kronika in regrat festivala pa nikoli ne spustite, Veronika, to pa...
1: Ja, Klara ga hoče vedno obiskati zaradi smrekc.
2: Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Če izuzamemo naš plitki politični bazen, kjer je pomlad dokaj seneno nahodna, se med ljudmi že prebuja pomladna razposajenost. Predvsem na podeželju je veselja dovolj. S Podgorškovega trga se nam oglaša Klara Jamrek.
3: Veselje do življenja tu za Bačenem nikoli ne usahne in dobrot na stojnicah nikdar ne zmanjka. Prav zdaj se pripravljate na Regratov festival.
4: Ja, to imamo vsak let, ko gre Regrat v cvet.
5: Najprej se regrat pobere, pol še pa smrekove vršičke na trga za sirup.
4: Ja, sva jih že dale v cukr pa na sonce.
3: Ja, sem mislila, da smrekove vršičke...
4: Ja, tudi v šnopček jih namočva, ja, to pa ja, ja.
3: Ja, ja. Oh, sem se že ustrašila, da bo samo sirup.
4: Ah, sirup je sam za binglače.
3: Za binglače?
4: Ja, da si stegna pomažejo, ko tolčejo gor zudi. A ne, to vse vtečen.
5: Mrekcov se zacelja.
4: Ja. Ja.
3: Kaj pa iz Regrata še delate?
5: Jaz sem svojemu ljubotu iz Regrata celovnik napletla. Zahmaš, kako je lepo dišal, ja.
4: Ja, po smrekcah.
5: Oh, tudi Regrat lepo diši.
4: Ne, ne ja. Toliko.
3: Servus.
4: Oh, vetra, a sata prpelala, živjo Rupert.
5: A bo na festivalu špilal?
3: Ja, sve da bo špilo. Prvo nagrado bomo pobrava. A je tak, ata?
6: Ja, ne vem.
3: A boste na harmoniko in ta še delate?
5: Jaz sem svojemu ljubotu iz Regrata celovnik napletla. Zahmaš, kako je lepo dišal, ja.
4: Ja, po smrekcah.
5: Oh, tudi Regrat lepo diši.
4: Ne, ne ja. Toliko.
3: Servus.
4: Oh, vetra, a sata prpelala, živjo Rupert.
5: A bo na festivalu špilal?

0: kapitenu pihnat na reglat, a
1: ja nisem še...
0: Doma šte klopu igrate, dojte, no.
2: Daj ne gasilt vetra, no, se vidiš.
0: Pa, tega ne silim, se rad igra, no, v dolini tihi dajte, tuto vam je tako
1: fajn. Jaz rajš ne bi.
0: Pa na radio bote, ata, dojmo se malo potrudit, no. Dejma, dolini tihi je vasica. Je zdaj, oh, to ni vse skupne čata, pa dojmo, no. Dolini tihi je...
2: Pozdano vetra.
0: Pihnite, ata. Pa kao vam je zdaj, no, as pa pihnite, žembar, če ti butast rorček, tetr, no, pih, pih, dejmo.
1: Ne morem, ne gre.
0: Ka ne gre, sam pihnat je treba, no, po vsako otrok lahko ušeti ror, ne trpi.
2: A ste rekel smrekce, Klara?
0: Ne.
2: A ja, da ne.
3: Ja, ja.
2: No.
3: Joj, seveda sem rekla smrekce, sploh ne vem, kaj govorim.
2: Ja, ja, seveda, dejva je.
4: Klara, hvala. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
5: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Čučnika ste zmrznu?
7: Ma ne, komandir, klivec mama, veste?
6: Kažem klivec?
5: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. S nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si
8: Radio 1.

0: Nena, 99, Ljubalon, še 13, pa bo 8. Dobro jutro.
1: Jutro. Dobro jutro.
0: Jaz sem Denis, ostali trije so pa.
1: Anja.
2: Miha
3: in Lara,
0: ki nam bo zdele povedala nekaj novega o Harryju Stylesu, ki ga bo šla gledati v Amsterdam za rojstni dan.
3: Ja, čez točno dva tedna je koncert, evo, kjer pa mogoče lahko strateško postavitijo na koncertu tudi kaj zaslužim, ker namreč ena angleška oboževalka za približno 200 evrov tam nek prodaja majico, ki jo je pošprical Harry Styles.
1: S čim?
0: Še?
3: Z vodo. Ženska je bila na koncertu, ker je pa zodra začel polivati vodo, fanti iz One Direction, kaj ne rečem. In njena majica je ujela en špric in zdaj to majico prodaja za skoraj 200 evrov.
2: Pa dobro, se to pa ni toliko drago.
3: A ne?
0: A da ni? Ja. Ti, ki imaš doma omara, sam reklamne majice, pa hudije, stari.
2: Mislim, glede na to, da so zadnjič klobuk od Napoleona prodali za več milijonov, se mi zdi tako 200 evrov po cen.
0: 200 evrov za majico, stari, ki je rabljena, pa ni jo nosil, noben znan.
3: Ja, dober sem.
0: Pač ona je nosila.
3: Ja, pa Harry pošprital.
0: Harry se tudi tako
3: pošprital.
0: Harry pošprital z vodo.
3: Ja, z alkoholom ne more, ker nisem mladoletni, so mladoletni ljudje na koncerti.
0: Ajde, če bi se veš, ne?
2: A s čim drugim?
0: A?
2: S čim, da bi, ja,
3: kaj? Ne, dobro
2: sem. Z rdečim vinom.
3: Ampak ja. Sem se nekaj imel Harry Styles pri temo. Nismo mogli dva meseca govorili eni ženski, ki prodaja leče za 2000 evrov, ker pač so te leče bile na koncertu od Taylor Swift. Ker so
0: ja, si to je pač,
3: to je
0: pa...
3: To je...
0: Tem penom pa promošem, da zgubijo 500 evrov. Še za te leče, ki so videle, ne?
3: Ja, no, ajde.
0: To pa
1: ja. A lahko spomnim za par mesecev nazaj. Kako si hotel dati ti za Janšev vojaknu, ko je bila na dražbi?
0: Ni par mesecev, to je bilo dve let nazaj.
1: Eno pa res pa pol. Zdi se mi, da je bilo včeraj.
0: Jaz sem ponudil za njegovo jak, za bundo, častniško bundo.
2: Ja.
0: Častniško bundo. Ne, Miha, jaz sem ponudil 2,5.
3: No, 2,5 za jakno od Janše.
0: Ja, pa mi niso posebno da kupim, nekdo je pol dal še več.
1: Pa ni bila pošpricana, ne?
0: A sem 103 urje ponudil.
1: Absolutno preveč.
0: Jaz sem full ponudil, ja.
1: Preveč.
0: Ja.
3: Še dobro.
0: Ampak to je drgač. On nas
3: je osamosvojil.
0: On nas je osamosvojil.
3: Kaj pa Harry Styles?
0: Pa nas ni osamosvojil.
3: Ampak sam šprica na okol.
0: Ja.
3: Šprica na okol.
4: Denis Audit Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Radio 1 Krvavec.
5: Nia Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
6: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
7: Sreda, 13. maja, Celje, finalni dan pokala Pivovarna Union, najštevilšejšega klubskega tekmovanja v Sloveniji. Ob 16. ženski finale Mura Nona proti Radomlje Medex. Ob 20. še moški finale Brinje Grosuple in Aluminij. Vstopnice na nzs.si in eventim.si. Dva finala, dva nova prvaka. Se vidimo v Celju!
8: Najti veliki nakupi prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy & Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
9: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brassfest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar zgodbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
10: Prinesite svojo nakupovalno vrečo misk in pridobite 10% dodatnega popusta na vse, kar lahko zložite v njo. Velja tudi za že znižane izdelke. Ponudba velja od 6. do 12. maja. ISK.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Športaš, nekaj streseš v usta? Očitno je dobro? Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
13: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
12: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
14: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
15: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
16: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
17: Sej veš, v center regije Astor Zin. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
18: Več na regija.si.
19: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
20: Servis Volkswagen AC Condor v BTC-ju. Strokovnost, ki ji zaupate. Prijaznost, ki vas vedno pričaka. Rezervirajte svoj termin na accondor.si.
21: Radijska mreža Radio 1.
22: Dobro jutro.
23: Dobro jutro z več dobre glasbe
22: na Radio 1.

0: Tebo in lahko sem srce. Vreme bo kako, Lara?
1: Ja, danes še bolj oblačno in deževno, ampak potem pa nas čaka spet več lepih pomladnih dni.
0: Evo. Miha, pri tebi?
2: Zastoj pred delovno zaporo v obe smeri na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico.
0: V novicah ob 8. Darje.
3: A veš tiste mulce, ki na socialu lažejo, da so starejši, ne? Potem pa objavil fotko, kako ima 12. rojstni dan. Tako je bolj uvila umetna inteligenca, zdaj po novem.
0: Težko jih bo ujela, tam mali se res najdejo, spoh ti, ki so 12.
3: Ne.
0: Res se znajdejo.
2: Brke narišejo.
3: Maš prakso, ne?
0: Imam prakso. Res, ti misliš, da je vse, da imaš vse pod kontrolo, da ura, to je to, pojma nimaš.
3: A dej enkrat postipno.
0: Čez en mesec veš in ti nič ni jasen.
4: Kekčeva dežela nad Kranjsko Goro začenja novo sezono. Pot nas vodi mimo divjega moža Bedanca, po skrivnih toboganih in predorih Kekcu naproti.
5: Vabljeni na pravo družinsko pustolovščino. Le brez skrbi, to bosta najbolj zabavni 2 uri na prostem v osrčju Julijskih Alp.
4: Za zahtevnejše zaključene družbe ali vznemirljiv team building pa rezerviraj pravo escape room doživetje s Teto Pehto. Misija Eliksir.
5: Se vidimo v Kekčevi deželi.
0: Ure 8, dobro jutro.
6: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Slovenija vstopa v drugi krog iskanja novega mandatarja. Poslanci od danes iščejo novega predsednika vlade, potem ko se je prvi krog pogovorov pri predsednici republike iztegel brez kandidata. Za vložitev predlogov imajo 2 tedna časa, v spredju pa je prvak SDS-a Janez Janša. Ta je s partnerji z NSI-ja in demokratov že uskladil ključna izhodišča za svojo četrto koalicijo. Če bo kandidatura uspešno vložena, bi poslanci o novi vladi lahko glasovali že čez dobra 2 tedna. Ukrajina pa danes dan po silovitih ruskih napadih, v katerih je v državi umrlo 28 ljudi, poroča o novem obstreljevanju. Sirene, ki opozarjajo na napade, so se davi oglasile v več regijah Ukrajine. O polnoči po lokalnem času je sicer začela veljati prekinitev ognja, ki jo je v ponedeljek enostransko razglasil Kijev. Iz Rusije zaenkrat ne poročajo o ukrajinskih napadih. Moskva je pred tem premierje ob 9. maju, ko v Rusiji slovesno obeležujejo dan zmage nad nacistično Nemčijo, napovedala za jutri in v petek. Umetna inteligenca pa bo na družbenih omrežjih lovila mlade lažnivce. Meta junija uvaja strožje preverjanje starosti za uporabnike Facebooka in Instagrama v Evropski uniji. Umetna inteligenca bo ponovem analizirala fotografije, videoposnetke in komentarje, da bi odkrila najstnike, ki so se pri registraciji zlagali, da so odrasli. Če bo sistem zaznal neskladje v letih, bo račun takoj deaktiviral, uporabnik pa bo moral svojo starost dokazati z dokumenti. Ne bo ratel?
1: Ja, da se otroci vedno znajdejo, le. Ja.
0: Zapšli bojo nekje.
3: Ah, gotov se bo kakšen najdo, ka bo. Ampak gotov bojo pa kakšnega ujeti.
4: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
1: Na vzhodu je zaenkrat še nekaj sonca, ampak tudi tam se bo čez dan še pooblačilo, pa da vem, pa bo bolj malo v primerjavi z zahodom, kjer pa bodo plohe in nevihte bolj pogoste. Na srečo pa to dolgočasno vreme ne bo trajalo dolgo, jutri bodo padavine ponehale in čez dan se bo razjasnilo in tudi čez vikend bo spet bolj sončno in toplo, tako da boste lahko izkoristili za kakšen izlet ali pa piknik mogoče. In pa poglejmo še trenutne temperature, Kamnik 10 stopinj, potem Maribor, Novo mesto in Cerklo Krki 13, Metlika, Nova Gorica in Ljubljana 14, Velenje 15, Slovenska Bistrica 16 in Koper 17.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Zaradi nesreče je promet oviran na Brnici pri Dolu pri Hrastniku, zastoj na Štajerski avtocesti v delovni zapori od Lukovice do Ljubljane, zgoščen je promet tudi na vzporedni regionalni cesti med Lukovico in Domžalami, naprej proti Ljubljani, zastoj pred delovno zaporo v obe smeri na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico, potem pa ostali jutrni zastoj proti Ljubljani na Primorski avtocesti od Vrhnike in pa na cesti Pijava Gorica Škofljica. In še zadnji trije. Radar nastojalo na Igu na Baniji v coni 30 km na uro, previdno v obe smeri, Bela panda na Dolu pri Borovnici pri Mrlaku, prav tako previdno v obe smeri, poostrena kontrola pa poteka na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana, ves promet je preusmerjen čez počivališče Zaloke.
8: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
9: Dobro jutro, Slovenija. Z vami Denis Audič Show in Kontra Sreda. Dan, ko lahko mirno rečeš, da ti je instant kava boljša kot ta iz česme. In to brez sramu. Z vami delijo najbolj nepopularna mnenja. Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
0: V današnji kontra sredi zna Lara mal izstopati, ampak...
1: Ampak pila pa ne bo,
0: bomo preživeli, bomo preživeli.
9: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
10: Denis Audič Show! Radio
0: ena! Dobro jutro, kontra sredi. Začnemo ukvarjati z popularnim mnenjem. Bomo samo še spomnili, da se nam čez dobre pol ure pridruži finančna strokovnjakinja Mara Milič. Pogovor z njo bo zelo resen, pa čeprav se morda komu zdi, da bo tudi tam padlo kakšno nepopularno mnenje, predvsem o zelo slovenski navadi ohranjenju denarja na bankah.
2: Zrno na zrno, pogača tolar na tolar palača.
0: Absolutno, pa naj ti tolari počnejo. Preden jih je dovolj za palačo, pa bo povedala Marija. Mm-hmm. Zdaj pa k zabavnemu delu tega jutra. Nekdo nam je za kontra sredo predlagal, da bi rojstno dnevne zabave morale biti 0-0. Ne?
1: Ja, in le kdo je ta nekdo, a ne, s to idejo ravno v mesecu, ki jaz praznujem svoj pol Abraham, ljudje.
0: Nekdo, ki nas pol res Abraham posluša, pa mu ni vse en zate, Lara. Mm-hmm. Treba biti hvaležna, da imaš take poslušalce, ki skrbi zate.
1: Rezno.
0: Mene recimo ne. Nič 5-1, 300-300. 0-0, rojsten dan. Jalne.
10: Ne. To je Denis Audič Show, Radio 1.
5: In še več dobre glasbe.

0: Radio N je tole 8 pa 8 je. Dobro jutro. Vse, ki je dobrodošli v kontrasredi. Danes smo res zelo, zelo posebno kontrasredo.
1: Ja.
2: Samo žalostno, ja.
0: Ne bi žalostno, no, dobro bo.
3: Mm-hmm. Saj ni res, pa je kontrasreda. V Denis Audit Showu.
0: Anja, Lara, Miha in Denis smo z vami. Dobro jutro.
2: Sreda
0: je in današnje nepopularno mnenje je, da bi rojstnodnevne zabave morale biti 0-0.
2: Ja, in to glih 3 tedne pred mojim rojstnim dnem, kakšno naključje. In vsi vi 3 ste dali rojstnodneve, to leto že čez, ali kaj ne rečem. Pa dobro,
0: vse zabave, ne samo tvoja, ne vrti se cel svet okrog tebe.
2: Ja, se...
0: Ale, Anja, ona je že več mesto zlomila. Ja. Pa še lep čas bo, ne? Njej se bo zgodil najpomembnejši rojstni dan v življenju, pa ne bo mogla na zdrav.
2: To je res, ampak ne vem, če to šteje zdaj.
0: Seveda šteje,
2: res. Ja, drugače, to ti pač moraš.
1: To je.
0: Seveda šteje. Sam bod veseda, epiduralna tudi bud, ne vem.
2: Tako mi čaka, ne.
1: Voda.
2: To so me jali vsi.
0: Mi smo rekli, kako epiduralne, pa ne.
2: Pa še za stonje, ja.
1: Smejali
2: plitko.
0: Vse bomo dal, kar je treba.
2: Kaj?
0: Ker to je brez veze, ker pač itak so vsi rojstni dnevi 0-0.
2: Kako so vsi rojstni dnevi
0: 0-0? No, mi smo praznovali, ne vem, moj tamaj imel zdaj 13 let.
2: Ja, 13 let.
0: 13 let smo imeli marca, 0-0 vsi.
2: Ja, do košnjega 16. leta je res 0-0, ali pa do 18. recimo.
0: Se pa, no? Pa, ne, pa se te rojstni dnevi brez veze, da praznujejo, se niso drog, da se veselijo.
2: Zakaj ne vsak rojstni dan šteje? Točno to, eno mislim, leto si več doživel, to je tvoj dan v letu. Ne samo, da bi pač mogel kaj spiti, še prej bi mogel biti, če mene vprašaš.
0: Ej, ti ga lahko proslaviš zaradi mene, ne? S torto nič na rob.
2: Ne, s torto.
0: Mogoče letos tudi ne, ampak drugače...
2: Oh, kaj je s tamo? A hočeš kaj povedati slučajno?
0: Ampak čemu pa imaš ti za nazdravljati? No, deva tako.
2: Kaj čemu imam za nazdravljati?
0: Čemu bi ti nazdravljala?
2: To, da sem doživela četrt stoletja.
4: Zdrava.
2: Zdrava sem.
4: Uspešna.
2: Ti pomagam?
0: Lahko pustiš za sama govori. A če mes najprej pojeti, pa ti pa povedi.
2: Pa tudi nasplošno s prijatelji si.
0: Zurško.
2: Zdravaš, tako nami. Tudi.
0: Laže.
2: Kaj laže?
0: Ja, deva tako. Nimaš tipa. Živiš prta starih.
2: Hvala
0: v naslednjih nekaj tednih se ti ne obeta nobeno napredovanje.
2: Kako ne, herja stajta.
0: Edin, kar se bo zgodilo za tvoj rojsten dan je, da boš tudi uradno prestara za Leonarda DiCapria. Se pravi, piješ lahko samo od žalosti.
2: No, sej to, in še to
0: kar
2: bi postil
0: zelo. Kar pa ni dober razlog.
2: Prav, sej to, še zato bom prestara. In gli zato rabam pač, vsaj kakšno kapeljco, no.
0: In Harry Styles koncerti bi itak mogli biti 0-0, vsi.
2: Zakaj?
0: Koliko je Jozinovičevi, tako da.
2: Ne, pa še vsej hodimo tudi punce nad 18, oziroma in punce in fantje nad 18, ja.
0: Ja, prav velik nad 18, ne.
2: Ja, pa. Vse moje prijateljce, ki gremo zdaj v soboto na Jakova, smo 18+.
0: Seveda.
2: Ja, res.
0: Sram vas bilo, skratka.
2: Če pa super pevc, mislim, Luška, za pogledat pa še, mislim, neko nostalgijo.
0: Kakšen rojstni dan boš pa imela, no? Kaj boš imela?
2: Ja, kaj sem mislila na, tako kar vse ostale rojstne.
0: Se pravi, nimaš plana, sam nabila vsega in to je to. Sram te bilo.
1: A bo piknik, a bo piknik.
3: Ultrasreda. Ultrasreda. V Denis Audit Showu. Radio Ina. Več dobre glasbe.

0: Hunter X Golden na Radio 1. Dobro jutro.
1: Jutro.
2: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: Danes je sreda in ni navadna sreda, ampak ta sreda je kontra sreda.
3: Saj ni res, pa je kontra sreda. V Denis Audit Showu.
0: Današnje mnenje nepopularno je, da bi si rojstni dnevi morali biti brez alkohola.
1: In lahko rečem sam isto kot prej. In to so se spomnili manj kot 3 tedne pred mojim rojstnim dnevom, pred mojim pol Abrahamom, 25. letom.
0: Stara, če se moramo napiti, da se imamo dober, problem ti z družbo. Ali pa ima družba s tabo problem.
1: Ali pa službo, če rabiš tle.
0: Ja,
1: včasih, ja. Nimam problemov, pa ne rabam se napiti, ampak vada je fajn samo poveseliti, malo nazdraviti, malo podružati.
2: Ja, se to lahko
1: narediš. Ja,
2: brez alkohola.
1: Pa se to naredimo.
0: Mi se vsak dan že 16 let tukaj izveselimo.
1: A vedno
0: brez alkohola.
1: Ja, vedno.
0: Tako da ti tudi probi zdaj, to pa te moram pa pohvaliti. Kako bi ti lahko zdržala 30 dni brez alkohola?
1: A ja, to, ja, sem imela sama sabo in sem ugotovila že v tej debati, da ne moram. No. Tako, ne vem, če si poslušal.
4: Ne poslušal.
1: Pa ti se, ti čist narobe razlagaš. Ti govoriš, kakor da jaz se nikoli nimam fajn brez alkohola. Veš, kakrat sem jaz 0-0, pa se imam čist fajn s mojimi prijatelji, ampak za svoj 25. rojstni dan, pa valjda da hočem na zdravt. Enkrat, dvakrat, trikrat. In to je to. Med torto, tu Old for Leonardo DiCaprio,
0: poanta,
1: med Jurko, Moče Vapčičev in that's it. Pač sam to bi rada.
0: Poanta rojstnega dne je torta, ne alkotest.
1: Kakšna torta? Čaki malo. Veš, kolikrat vi tukaj na radiju pol, po programu, pol, ko končamo, praznujemo rojstni dan in ugajam kaj. Plaše so naslednji dan, vedno prazne, torta pa še zmer na mizi tam. Neko stane. In mora to naša Nika Orač, ki skrbi za te stvari,
0: ja,
1: vedno pospravljati.
0: Ja.
1: Ker ostane 3/4 torte.
0: Seveda.
1: No?
0: Ja, pač, ka moraš pol hujšati, ne?
1: Gre.
0: Hujšati moraš, ne?
2: Drugače, jaz sem tudi za 0-0.
0: Ti si tudi.
1: A res, ti si za 0-0.
2: Jaz sem rekel, da škoda, da se nismo tega spomnili par let nazaj.
0: Razlož, zakaj?
2: Ja, a veš, če bi na moji 50-ki pil lepo radensko, pa ledeni čaj.
0: Ja.
2: Čaj, veš, koliko jaz se ne skozi prišel?
0: Absolutno.
2: Ne? A veš, tudi prišparaš,
0: Lara. Absolutno. In na tem rojstnem dnevu, a je bila Lara?
2: Ne.
1: Kaj?
0: Na tvoji 50.
1: Si bila?
2: Ne, sem mislil, da je bilo že takrat, ki še tebi bilo tukaj, ampak ja.
1: Hvala.
4: Vidiš, to, kar je pil, se ne spomni.
2: Ja, evo, vidiš, hvala, Anja,
1: da pomagaš. Pa ne, da pršparaš, ampak na splošno, vsi.
4: Kaj sta dobo darilo za nje, od nje?
1: Ja, sem res
2: pesna. Darilo?
1: Ja.
2: A si prinesla kaj?
1: Oh, jaz sem ti, ja.
2: E, pikado.
1: Ja, evo, no, to vas mi res, to vas mi res. No, okay. Potem se je spomnil, podarilo, da sem bila prisotna. Gli, to sem
0: imel
1: opričen drgač.
0: Mogo bi že vedeti po računu za alkohol, da je bila Lara.
1: Govoriš tukaj, kot imam jaz neke težave z alkoholom.
0: Očitno imaš.
1: Nimam težav.
0: Pa.
1: Daj me septembra na 30 dni brez alkohola.
0: Te bomo tudi dal.
1: Ne,
0: in oktober.
1: Zdaj v maju in juniju me pa pust premer, sezona veselice je začela, dost drugih prijateljima še rojsen dan, jaz imam rojsen dan.
0: Ja.
1: Dežela junakov bo, ne, to je pol, no? Ampak si vse.
0: Ne, tudi maja začne.
1: Mislim, bo, ampak tisto zaključek
0: ampak
1: bo
0: moš pol. Ampak moš vedeti tako, da recimo, ko gledamo troške rojsne dneve, ne, pijejo sok. Ne?
1: Ja.
0: In danes gledaš, veš, otroci res pijejo sok in se prav tako, kaj jih ne delaš, gledaš, imaš občutek, da se prav odraslo obnašajo. Pa gledam pa odrasle rojsne dneve, ki prijejo alkohol, pa jih gledaš, je to je kaj vrtac.
1: Ja, pa še sem,
0: to je grozen, otroci se prav obnašajo kot otroci.
1: Glej, moji prijatelji se čisto solidno obnašajo. Ne vem, kakšna imaš ti. Res?
0: Je tako,
2: ni onga.
1: Opa. A si bil kdaj z mano, da sem bila res hudopjana?
0: Nisem bil.
1: No, vidiš.
0: Ker nočem biti.
1: Ja. Jaz sem čisto v redu. Pojmo za spančkam in to je to.
0: To vsi rečejo. Veš kaj, kogar ko sem ustavil, je ko sem čisto v redu.
1: No, ampak jaz nikoli ne vozam.
0: Nisem.
1: Ko pijam.
4: Čeprav se res, da se spomnim plenice, kad smo bili, ti si res takoj za spančkala. Sam jaz sem se zbudila.
1: No, vidiš.
0: Še na šeng si prišla pijana, vidiš?
1: Mislim pijana.
0: Planici.
1: Ma pod vplivom, no.
0: No, vidiš. In kdaj je bilo to? A smo bili maja?
1: Bili smo januarja.
0: No, vidiš.
1: Ja, praznovala sem še nov leta nekaj.
0: Očitno 30. januarja.
1: V Planici sem bila. To mi pa, sorry, kraj za to. Jaz sem sam preverila.
0: Kaj bi rada za rojstni dan daril? Kaj si največkrat dobila?
1: Kaj, kaj bi plašo, rada ne? Za rojstni dan?
4: Ne, to še ne, po moje.
1: Ne vem, kaj so. Dnar, po moje.
0: Dnar.
1: Tudi to si želim. Dnar.
0: Dnar si želi za rojstni dan?
1: Ja.
0: Kog dnarja?
1: Ma ne vem, kolikor premorete.
4: Kolikor premorete.
2: Sam ne roš pol flašo kupla.
1: Ne, dej, za rojstvo nam pa res, valjda bomo nazdravili. Pa jaz vedno prinesem tiste ta dobre stvari s sabo. To pa vi vsi veste. Kaj imam teto v tej prišizni.
0: Ana, povej.
5: Realno, tako, kar je Lihaudeč povedal, da ni pohant o temu, konc konca, da si pijen, veliko bolj se imaš dejansko, če si trezen. To mislim, da od 18. leta do 26. leta nisem niti enkrat pila za rojstven dan. To je bil proto nauk, rojstnega dneva ne pijem. Mladina pa res lahko zamislena, kaj konc konca je res brez veze, nima smisla. Edin, če ti je pohanta, da spoj nasleden dan v smačkas, pa da zate ne veš.
1: Ja, pač čas je to dobro med life, ne? Pa tudi zakaj sem mladi, mislim, kako ne mislim, kaj pa vsi sta imaš, stari, ker da sem mladi
0: pijem. Ne bomo dali en mesec brez alkohola, te pa bomo še na zdravljenje poslali, stara. Ti bom šla na odvajanje, ojaja, zdaj le vidim, jaz sem mislil, prej mi je bo še zajbanci, ampak tole zdaj le je,
1: tole
0: zdaj, v strokovno pomoč gremo.
1: Zakaj sem te, zakaj sem te, ne,
2: Jaz imam težave.
3: Kontra sreda na Radio 1.
6: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
7: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba v raju na koncu sveta. Vse ohrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, v morju jim je mamo, zdaj hoče še dediščino.
8: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
9: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
10: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
11: Iščete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
14: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
15: Dež, sneg, neurje. Ne glede na vreme si zaslužite varno streho nad glavo. Izberite eno streho, en sistem, Tondah.
16: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach, vedno v igri.
3: Suzuki Vitara je lahko sedaj tvoja že za 21.400 evrov.
17: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
18: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
19: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
20: Šparat je treba.
21: Ja, seveda.
20: Pa naj stane, kar hoče. Sam čak imal. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
19: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
22: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
19: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.

0: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrihnok, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
2: Lep pozdrav vam želim tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. Vse je nared za tradicionalni pohod ob žici. Jutri, petek in soboto pričakujejo več kot 40 tisoč otrok in odraslih, ki se bodo v Ljubljani podali po poti, kjer je med drugo svetovno vojno stala ograja z bodečo žico. Kot nam je povedala Barbara Železnik, direktorica Tajminga Ljubljana, je vse tako rekoč že pripravljeno.
3: Je pripravljena, je lepa, imamo edini manjši izziv, ki ga bomo rešili na Barjanski, kjer je gradbišče oziroma se prenavlja cesta. Tam smo dogovorjeni z izvajalci za varni koridor, postavljen bo semafor za pešce, prav tako pa smo dogovorjeni z mestnim redarstvom, da v petek in soboto, ko bo tam največ pohodnikov, dodatno poskrbijo za varno prečenje poti, sicer je pa pot res v lepem stanju.
2: V soboto bo sicer na sporedu še tradicionalni tek trojk, praznovali pa bodo tudi Dan Evrope.
1: Radijska mreža Radio 1.
4: Če se pravkar odpravljate od doma, ne pozabite dežnikov, bodo lahko še prav prišli. Danes bo prevladovalo oblačno vreme s plohami in nevihtami, ki jih bo več na zahodu, na vzhodu pa bo še bolj umirjeno.

0: asistență SEAT.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis SEAT.
2: Lepo pozdravljeni 00 šoferi, zastoje na Vipavski hitri cesti smo razdrto pred delovno zaporo, pred pokritim okopom Rebrnice 2. Zastoj na Štajerski avtocesti v delovni zapori od Lukovice do Ljubljane in tudi v obratni smeri od razcepa za Dobrova proti Domžalam. Zgoščen promet je tudi na vzporedni regionalni cesti proti Ljubljani, pa tudi ostali jutrni zastoj proti Ljubljani na primorski avtocesti od Vrhnike in pa na severni ljubljanski obvoznici. Je pa tudi vse več radarjev na stojalu na Igu, na Baniju, coni 30 km na uro, v Šentvidu pri Grobelnem merijo pri gasilskem domu, Belkedi parkirano v Štorah pri bivšem kebabu meri v obe smeri, potem Bela panda na dolu pri Borovnici pri Merlaku, poostrena kontrola pa poteka na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana, ves promet je preusmerjen čez počivališče Zaloke. Nič 80 22 55.
3: Dobro jutro na štiri.
4: Dobro jutro.
3: Z vami v tem sredinem jutru Anja, Miha, Denis in Lara Kraft. Internet pravi, da je danes drugače tudi dan brez domače naloge. To je nekaj za šolarje, predvsem za tiste, ki so včeraj pisali esej iz mature.
4: En dan bi se skoraj spodobilo, da jim ne dajete še ekstra dela.
5: Ja. Pa res. Ja.
3: In pa bomo zdaj naredili domačo nalogo iz prihrankov oziroma iz denarja nasploh. Marja Mirič bo z nami, finančna strokovnjakinja in voditeljica podcasta Manihau. Pa imamo Slovenci na bankah parkiranih kar 33 milijard evrov. Po poročanju Forbesa so gospodinstva samo lani prihranke povečala za 2,2 milijarde.
4: Pri tem nimam prav nec ravno.
3: Posodla pa so si dodatnih 1,2 milijarde.
4: Pa sodelujem aktivno.
3: Ja. In no, vidiš. Denar je lahko veliko bolj aktiven, kot pa samo naložen na banki. Več o tem čez nekaj minut z Marijo, tudi na Radio 1 TV. Nekaj, kar se dobesedno splača slišati.

0: Patricia McNeilin, Ain't That Just The Way. 22 po 9, Anja, Miha, Denis in
1: Lara
0: Krotka z nami.
1: Točič.
0: Pridružila pa se nam je tudi finančna strokovnjakinja in voditeljica podcasta Marja Milič. Čau Marja, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Pogovarjali se bomo o tem, da Slovenci dobesedno gnezdimo na 33 milijardah evrov. To denarja imajo gospodinstva na bankah. Za začetek, a se tebi to zdi dobra ideja?
3: Ne.
0: Ne.
3: To ni dobra ideja, 33 milijard, postali smo rekorderi, oziroma smo že rekorderi že kar nekaj časa v primerjavi z tujimi državami, smo na prvem mestu, tako da čestitke vsem, ki kopičite denar na bankah, ampak ne v pozitivnem kontekstu. No?
0: Zakaj pa imamo v Sloveniji tak fetiš na varčevanje na bankah? Je to, verjetno običajno, to ni drugod, ali
3: jaz mislim,
0: smo edinstveni?
3: To je po moje zapuščina še iz tistih časov. Enostavno mislim, da ne poznamo dovolj kapitalskega trga. Pri nas je to 30 let približno obstaja, a ne? In mislim, da se je potrebno ustrezno izobraziti, kar se tega tiče. Je pa ena druga stvar, no, ki me je v bistvu malo zbodla pri teh 33 milijardah, če lahko povem. No?
0: Povej.
3: Jaz mislim, da se moramo zavedati, na eni strani izgubljamo nakupni moči zaradi inflacije. Mislim, da je to vsem jasno. Naš denar je vreden vsak dan manj zaradi inflacije. To čutimo v žepu, ko gremo v trgovino, plačamo več za hrano, plačamo več za gorivo, ampak posledično je pa tudi kupna moč našega denarja iz dneva v dan manjša. Ne? Na drugi strani se pa moramo zavedati, da s kopičenjem denarja na banki dobesedno prispevamo tudi k dobičkom bank. In kaj mene zmot? Zmot me to, da se mi ukvarjamo s plačo enega bankirja, praktično cela Slovenija se s tem ukvarja, ne ukvarjamo se pa s tem, da kopičimo 30 milijard denarja na bankah in če bi recimo te banke plasirale teh 30 milijard v Evropski centralni banki, dobile 2% za to, to pomeni, da smo mi pravzaprav bankam podarili 600 milijonov evrov.
0: Podaril?
3: To besedno.
0: Se pravi, največ koristi od tega, da vam denar na bankah imajo banke pa Brodnjak.
3: Jezu, ja.
2: Zato
3: ja, ampak ja, sej, Brodnjak bil je pri meni na podcastu in je zelo lepo razložil, kako banke služijo denar. Služijo tako, da v bistvu uporabijo naš denar, ki ga mi imamo na bankah, zato da ga posojajo spet nam in nam zaračunavajo za to obresti. Za potrošniška posojila lahko plačamo 10%, za stanovanjska posojila 3, 4, 5%. In tako banke v bistvu služijo denar.
0: Sam po drugi strani, pa pazi zdaj, smo pa po raziskavi Eurobarometra na 5. mestu po finančni pismenosti v EU. Zdaj. A smo res? Ali so drugi še bolj zabiti?
3: Ta podatek je v bistvu že kar strno. Ja, kolikor smo finančno pismeni, ampak če greš pol v globino in pogledaš, kakšno vprašanja sprašujejo, obvladamo inflacijo, vsaj teoretično, in obvladamo osnovni ta obrestni račun. Pa se pa malo zakomplicira.
0: Po drugi strani, pa pazi zdaj, smo pa po raziskavi Eurobarometra na 5. mestu po finančni pismenosti v EU. Zdaj. A smo res? Ali so drugi še bolj zabiti?
3: Ta podatek je v bistvu že kar strno. Ja, kolikor smo finančno pismeni, ampak če greš pol v globino in pogledaš, kakšno vprašanja sprašuje,

0: ampak v praksi, kot vidimo, smo pa zelo slabi. 33 milijard, to je res preveč. In v primerjavi recimo z drugimi državami, recimo tudi Nemci in Avstrijci so zelo konzervativni, oni nimajo toliko denarja na bančnih računah, pa še neki, to sem se glih ukvarjala zdaj s tem, ne. V Nemčiji in v Avstriji imajo Geldestag, neki taga se reče, to so denar, ki je obrestovan vsak dan. A ne, se pravi, pri nas pa tega nimamo. Pri nas je pa najkrajša možna vezava za denar 5 dni. A ne, in zato dobimo nič, 1%, nekaj taga. A ne, NLB ti ponuja malce več, 0,4 nekaj procenta za 7-dnevno vezavo. Ampak recimo tuje banke ti pa ponujajo po 2%, zdaj 12. maja bo ena nemška banka, neobanka, digitalna banka, ponudila vsem novim strankam 3% za denar, ki leži na računu. Se pravi, pri naših bankah dobimo eno veliko debelo nulo, medtem ko pri tujih bankah pa lahko dobimo vsaj nekaj procentov.
1: Se pravi, v tem primeru bi bilo smiselno varčevati tudi na bankah, če bi saj nekaj dobilno.
0: Ja, po moje, ja, glede na to, da smo toliko konzervativni, da nas je strah, da ne upamo kupati ljudske obveznice, da ne upamo investirati na kapitalske trge, mogoče ne bi bilo smiselno, da bi spodbudili tudi naše banke, da po zgledu tujih bank ponudijo kakšen procent več, ker zdaj dobimo eno veliko debelo nulo.
1: Okay.
0: In nula ni dovolj, Denis, nula ni dovolj, nula je premal, ker naš denar, kot rečeno, na bankah zgublja kupno moč.
1: A vidite, da človek lahko tudi jezen, ker imamo 33 milijard? Ne?
2: Ja, sem res, ja.
1: Lahko smo kar jezni, ker jih imamo, deluješ jezno.
0: Ja, to samo prevečujem, nisem resna.
1: Veš, lahko je tako, ne, da pač, ker jih imamo narobe, na napačen način jih imamo.
3: A pa je mar je samo mar, ne?
2: Mar, ja, če 600 milijonov banka pol pobere.
0: Jaz sem zelo strastna pri tem, kar počnem, tako da to je ljubezen.
4: Ja, to se čuti.
1: Mar je malo pauze, pa praktično vprašanje. Če bi v tem trenutku recimo razpolagala z 20 000 evri, kam z njimi. Recimo, da je to en tak denar, do katerega se da prit, do katerega se lahko, ne, našpara nekako.
0: Vse se da.
1: Kam pol, kaj zdaj s tem? Razmislili pa smo nazaj čez 3 minute.
5: Denis Audit Show.
6: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.

0: 9.9.7 Stones & Night, še 13. Pabo 9, lepo zdrav od nas.
1: Živjo.
0: Eno super zanimivo debato imamo danes. Marja Milič z nami, ambasadorka finančne pismenosti in voditeljica podcasta Money How. Malo prej smo se pogovarjali o tem, koliko denarja v Sloveniji samo sedi na bankah, zdaj pa nas zanima nekaj zelo konkretnega. Če ima človek v tem trenutku na razpolago recimo 20.000 evrov, kaj je najbolj pametna stvar, ki jo lahko naredi z njimi? Lahko poveš tudi za različna časovna obdobja, ne vem.
2: Ja, najbolj pomemben je, da denar aktiviramo, da ne pustimo, da leži na računu in nič ne dela, ker dobimo eno veliko debelo nulo, kar smo že prej ugotovili. Ja. Se pravi, če govorimo o nekih kratkoročnih ciljih, se pravi, ne vem, počitnice naslednje leto, Kočela mogoče,
1: Kočela.
2: Jaz bi potem rekel, v tem primeru ni smiselno, da greš na kakšno, da greš v kakšne delniške naložbe, mogoče lahko investiraš v neke zakladne menice, to so kratkoročni dolžniški vrednostni papiri ali pa konc konco tudi kakšno obveznico. Če govorimo o srednjeročnih ciljih, se pravi 3 leta, do 5 let recimo, bi kar tudi še zmer ustrajala pri obveznicah ali po obvezniških skladih, če pa govorimo 5+ let, potem bi pa definitivno predlagala delniški skladi. In tišina je bila.
0: Ne. Pogledal sem Laro, pa bi rad, da še enkrat poveš, da kad ti vidiš te mlade, si rekla, da te kar srce boli. Si. Zakaj? Ker se mi zdi, da si zelo dobro povedala.
2: Ja, mene srce boli. Zaradi tega, ker mladi lahko izkoristijo moč obrestno-obrestnega računa in denar dejansko raste samo od sebe, če ga pametno plasiramo. In Lara je bila pri nas na izobraževanju. Kateri so tiste najbolj enostavni inštrumenti, najbolj enostavna, kako se reče, skladi, recimo, ki so najbolj primerni za začetnike. Tako da jaz mislim, da je samo problem v tem, da je treba narediti ta prvi korak je odpreti račun, pa nakazati denara.
0: Ne, Marjana,
2: to je psihološko.
0: Ne strinjam se s tabo. No, to sem ti hotel reči.
2: Psihološko.
0: Problem je psihologija denarja in neki imamo za vas, a ne, Marja, 19. oktobra, Hala Tivoli, v Slovenijo prihaja avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, Morgan Housel. Zakaj je to dobra stvar, da se udeležite tega? Se mi zdi, da ravno zaradi takih stvari, ker ljudje ne naredijo prvega koraka.
2: Imamo cel kup nekih izgovorov, cela paleta jih je. Nimam znanja, nimam denarja, nimam časa, s tem se bo ukvarjal moj partner, zanj sem se... imam majhne otroke. To me pa najbolj srce zaboli, ko slišam starša, ki reče, nimam časa se izobraževati, ker imam majhne otroke. Ravno zaradi tega, ker imaš otroke, se moraš izobraziti. Pa še enega sem slišala zanjč, ki me tudi kar malo presenetil, preveč sem len, da bi se s tem ukvarjal. Ampak trdo delamo za naš denar, 8 ur na dan smo v službi, trdo delamo za denar, zato moramo se naučiti upravljati z našim denarjem. Tako zelo dobro namerno, nočem noč težiti vsaki gospodar svojega denarja in svojega časa, ampak dobro namerno mislim, da je pomembno, da denar aktiviramo. In psihologija denarja, tukaj so cel kup enih ovir, bo naštel Morgan Housel in kako premagati te ovire.
0: Vstopnice so že na eventim.si, psihologija denarja, upište. Lahko upišete tudi psihologija-denarja.si, dobite vse informacije. Dogodek je res za vsakogar, ne glede na stanje na tekočem računu. Meni ni jasno, zakaj se ne zagrebete zdele pa razgrabite teh vstopnic. Če res sem želite dobro. Evo, to je samo to. To je res, ljudje tako prav... kar čakajo, ne vejo, ne zaupajo in tako naprej. In mi je tako, okej, to ni nič, ne rabeš nobenega prepelati, še dva in tako naprej. To je samo za te stvari in to je za tvojo prihodnost in ne samo za tvojo, tudi za tvoje otroke. Kaj
2: sam, da še to povem, pa poudarva, veliko ljudi skrbi, ali bo zagotovljen prevod. Prevod je zagotovljen, bo simultani prevod, tako da ja, gospod govori v angleščini, tisti, ki...
3: Pa ne bom jaz prevajal to, da ne se ustraši.
2: Bo zagotovljen prevodno, tako da ne moramo reči, ker je v angleščini, pa ne bom prišel, tako da. Zato smo tudi poskrbeli, ne?
0: Psihologija denarja.si. Dogodek za vsakogar. Hvala, Marja.
2: Hvala.
4: Denis Audit Show.
5: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Radio 1 Krvavec.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
1: najti veliki nakupi.
8: Prinašajo samo
9: male skrbi.
8: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
10: Športaš. Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro, predam se.
11: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomini.
10: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
12: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
13: V trgovini Baustoff Metal najdete Ceresit izdelke za fasade in mešalnico baru, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši meri. Obiščite trgovino Baustoff Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite Ceresit fasado svojih sanj.
14: En, dva, tri. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
15: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
16: Slab dan, dobra pizza. Hitro in točno, a ne obračamo zročno. Oliva.
17: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzerija minus oliva.si.
16: Oliva.
18: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
19: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
20: Tlakovci Jarc.
21: Pri Tlakovcih Jarc dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah.
22: Po tlakovce v Tlakovce Jarc, več pa na jarc.si.
23: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
24: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
25: Kaj se zgodi, ko si upamo imeti velike sanje? Ko nočemo sklepati kompromisov pri stilu samo zaradi praktičnosti? Takrat pride v poštev največji mini doslej. Mini Countryman One je zdaj na voljo za 31.950 evrov in z možnostjo financiranja s 3,5-odstotno obrestno mero. Več na mini.si in pri trgovskem partnerju Mini.
26: Restauracija in bar Divino.
27: Kristalna palača BTC.
28: 9. maja se na Vrhniki dogaja Modern Fest. Glasba, umetnost, literatura in vrhunske okusi v znamenju slovenske moderne. Koncert Nipkeja in celodnevni program za otroke in odrasle. Modern Fest. Festival umetnosti, literature in okusov. Več na visitvrhnika.si.
29: Radijska mreža Radio 1.
30: Dobro jutro.
31: Dobro jutro z več dobre glasbe.
30: Na Radio 1.

0: George Ezra in Green Green Grass. Vreme kako, ne kratko.
1: Ja, danes še bolj deževno, ampak sobota bo pa spet prijetna za kakšen piknik.
0: Miha, pri tebi?
2: Radar v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, smer Celje, previdno.
0: Novice ob devetih, Darja.
3: 50 let je od močnega potresa, ki je prizadel območje Furlanije, Julijske krajine pa severozahod Slovenije.
4: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Minuta pa bo 9. Dobar dan.
5: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štranstisu. Mineva 50 let, odkor je 6. maja 76 močan potres prizadel območje Furlanije, Julijske krajine in severozahodne Slovenije. Katastrofa je zahtevala skoraj 1000 življenj in povzročila ogromno materialno škodo. Na slovenski strani je bilo poškodovanih okoli 11.000 stavb. Ob današnji obletnici bo v Kobaridu vaja o zaščiti in reševanju potresu, v Ljubljani pa bo potekal strokovni posvet, na katerem bodo vodilni strokovnjaki vključeni v popotresno obnovo, predstavili svoje izkušnje in strokovna spoznanja. Španija pa bo dovolila pristanek ladji MV Hondius, na kateri je izbruhnil nevarni hantavirus. Križarka s 150 ljudmi je več dni ujeta pred afriško obalo, potem ko so trije potniki zaradi bolezni umrli. Po posredovanju Svetovne zdravstvene organizacije bodo ladjo sprejeli na Kanarskih otokih, kamor naj bi prispela v 4 dneh, točnega pristanišča pa še niso določili. Zdravstvene oblasti medtem stroge karantenske ukrepe še usklajujejo. Slavni ameriški igralec John Malkovič pa je uradno prejel hrvaško državljanstvo. Na posebni slovesnosti v Zagrebu mu je odločbo vročil notranji minister Davor Božinović, zvezdnika pa je prejel tudi premier Plenković. Igralec, ki se ga spomnimo iz več kot 90 filmov, nikoli ni skrival svojih korenin, njegova pradedek in prababica sta se namreč v Ameriko izselila iz bližnjega mesta Ozan.
6: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Danes bo še naprej vztrajalo bolj oblačno vreme, nekaj sonca bo sicer še na vzhodu, na zahodu pa je že za pričakovati več ploh in pa tudi neviht, ampak ne bo pa tole kislo vreme vztrajalo dolgo, jutri bo bolje, padavine bodo ponehale, čez dan se bo razjasnilo in konec tedna bomo spet lahko izkoristili več sonca. Tudi temperature bodo bolj prijetne, najviše danes od 15 pa do 23 stopinj, ob 9 pa je tudi že kar prijetno. Kočevje 13, potem Ljubljana in Lesce 14, Vipava 15 stopinj, potem Lendava in Krško 16, Dolenjske Toplice, Slovenska Bistrica in Velenje 17 in Metlika ter Maribor 18.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, plika si.
2: Pozdrav medovinke, zastoj na Štajerski avtocesti v delovni zapori od Lukovice do Ljubljane in tudi v obratni smeri od razsepa za Dobrovo proti Domžalam. No, zgoščen promet tudi na usporedni regionalni cesti proti Ljubljani. Radar v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, Belkedi parkiran v Štorah pri bivšem kebabu v obe smeri, poostrena policijska kontrola na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana, ves promet je preusmerjen čez počivališče Zaloke. Nič 80 22 55.
8: Okna in vrata AJM.
9: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
8: In cene dostopne.
9: Ker strokovno svetujejo.
8: In poskrbijo za montažo.
9: AJM. Okna, vrata in senčila.
10: Dobro jutro!
11: Dobro jutro, najboljše poslušalke in tudi poslušalci. Če je kdo danes že spil kavo, bravo.
12: Zdaj lahko do kosila nadlegujete sodelavce, da ste jo spili brez sladkorja.
11: Brez sladkorja? Ampak sladki kot vedno. Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
0: Ja, vsi smo tukaj.
1: Vsi smo.
0: Ja. Vsi smo tle, pa... Jana More pa tudi kmalo pride.
1: Pride, pride.
11: Se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje...
0: Zdaj! Preden zaključimo za danes, smo še eno uro skupaj, z nami bo tudi Jana Morel. Pogovarjali se bomo o podcastu Backstage z Jano.
13: Ja, Potter, DJ Umek je bil pri njej.
0: Ja, ja. Še predtem bi se pa rad pogovoril o tem, kar je Darja povedala v novicah. No. Uh-huh. Da so Hrvati se zdaj pohvalili, da imajo eno slavno osebo več. Ne?
13: V bistvu enemu Hrvatu uspelo svet slavni.
0: Ja, ja, mislim, da je. Dobil sem enega, ki mu je to že uspelo, no, ko ni bil Hrvat. John Malkovič, o tem bi se rad malo pogovoril.
13: Dejmo.
0: Če ste za. Aj, bro.
13: Ja, dejmo.
0: Ker lahko da je...

0: Llorar.
1: Enrique Iglesias, Duel El Corazon. 9:13, lepo zdrav od nas.
2: Živjo.
1: A veste, kdo je John Malkovich? Valjda veste.
3: Igroce, je tako,
1: ja. Ja, se poznamo. Ja, no, včeraj je on postal Hrvat. Mislim, hrvaški državljan.
4: Zakaj pa?
1: Njega vprašnem.
3: Okay, no,
1: bi rekel, da Sprimko Malković ni prvi iz svoje družine, no, ampak zdaj se Hrvati tudi uradno lahko pohvalijo s hollywoodsko zvezdo, a ne? Pač, sam Malković.
2: Maš prav, Lara, zakaj rab državljanstvo? Kaj kupuje vikend na Krku? Kaj
1: zato ne rabeš državljanstva, ne vem, zakaj ga rab.
2: Mislim, vso spoštovanje do tega gospoda igralca. Sam, a ni boljš, če daš državljanstvo nekomu, ki lahko igra centra v basketu. Se ne pravim, da gospod Malković ne...
1: Randolph, ne?
2: Postati
1: ja,
2: ja,
1: ja.
2: A tudi zdaj Hayes, ne, v tem
1: Jackson
2: minutu.
1: Hayes, ja. Res je.
2: Pri Lakersih, ne?
1: No. Mi smo, Miha, to imaš poprav.
2: Ja.
1: Zakaj smo dali, zakaj smo dali, zakaj so dali temu penzionerju to, ne?
3: Ja. Joj, no.
1: Ja. Ja.
3: Penzionerju. Ja. Nam zakaj, no, pač, ker tudi hvalice v bistvu ne bojo mogli več, ne?
1: Ne.
3: Ker do zdaj je bilo vsako leto, katere zvezde so bile pri njih na morju, ne? Pač Malković je zdaj...
1: Njihov.
3: Ne, ja, njihov, ne?
1: Njihov.
3: V bistvu vas človek na morju, to je ja. To, ni, ni več.
4: Štet, ne?
3: Ja.
1: Je pa zanimivo, da ste se takoj z njim slikala hrvaški notranji minister in pa premijer.
3: Mm-hmm.
1: A veš?
3: Ja.
1: To je pa, ne?
4: Ja, treba se pohvaliti, ne?
1: Tako je, kao mi ja. Sredli.
4: Ja, ja, valjda.
1: A veš? Ko? S Hejsom se še nim pa ben od naših politikov slikal, ne?
2: Ja, sem nekaj pa to reči, Lari, kaj bi ona, da kdo da bi postal
1: koga Slovenc? Bi ti naturalizirala?
2: Ja.
4: Just.
1: Ja, ja, komu bi ti dala papirje?
4: Jaz bi dala papirje po moje Shawnu Mendesu.
1: Shawn Mendes?
4: Ja. Preko Harryu. Ma, Harry je zdaj zaročen.
1: Shawn Mendes je bil Slovenc?
4: Ja. Zdaj se ga prav vidim, pa Peter bi mu dala ime. Prav zgleda je tako Peter Pan za to. Res.
1: Peter Pan.
4: Ja. Kaj, če pa res?
1: Ja.
4: Pa koga bi še? Ne marsi koga, ne vem, pa če jaz bi ful znanih imela kljub v Sloveniji, kakšen Harrison Ford, Robert Downey Jr.
1: To ni, te bojo umrli prej.
4: Zakaj?
1: Rabi še enega, ki bojo dlje živeli.
4: Ki bodo dlje živeli?
1: Ja.
4: Saka, evo.
1: Bukajo Saka.
4: Ali bo zanimivo, da bi bil slovensko državljanstvo? Ja, no, vidiš.
1: Ja.
4: Da, da boste še videli zadovoljno.
2: Odločil tekmo.
4: Ja, res, no, vidiš.
1: Mi pa smo absolutno za športnike.
2: Ja,
4: no, vidiš. No.
1: Ampak ne pa preveč, veš.
4: Kaj?
1: Mi pa ne bi bilo všeč, da bi imeli pa ful enih...
4: Ne se tako pet.
1: Enih naturalizirani. Ja, pet je pa že prva peterka v košarki stara, ne.
4: Ja,
1: pač vsem rajš vidim, da... Veš kaj, jaz rajš vidim, da igramo povprečno z našimi igravci, kakor pa da zmagujemo z...
4: Ok, pa dva.
1: Lejo.
4: Ja, pa kaj?
1: A ja, enega za nas, enega pa zate, ne?
4: Ja, ja, ne, recimo.
2: Pa da smo glasni vsi, ki himno pojmo, ne?

0: Mark Amber, Belong Together, še 11 dobrih, pa bo pol. Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Živijo.
0: A namerava kdo od vas v kratkem v Amsterdam?
3: Ja, jaz grem na Harry Stylesa.
0: Na Johan Cruyff Areno.
3: Meni se zdi, nek stadion je pač po moje velik.
0: Največji na Nizozemskem, dom rogometnega kluba Ajax.
3: Sploh ne, da ta klub obstaja.
0: Nek stadion pač. No, ko boš tema, ne?
3: Ja.
0: Ugan, če se ne boš videla v mestu?
3: Če se ne bom videla v mestu.
0: Ja. Reklam za hamburgerje in vse povezano s fosilnimi gorivi, se pravi za klasične avtomobile in letalske družbe. Mesto Amsterdam pravi, da se želijo imeti neutralni oglični odtis, se pravi nič več reklam za onesnaževalce.
4: Aha, se pravi, v Amsterdamu ne moreš zakupati reklamnega panoja za sarmo ali pa kaj.
3: Oh,
0: se sam če je vegetarijanska?
4: E, to pa ne obstaja.
2: Obstaja, drugače obstaja, ampak meni se to ne zdi slaba ideja, no, da neč kudga, če ni slik mrtvih živali in mesa.
3: Ja, to je pa tudi good point drugače, ja. Pa itak spodbujajo na kolegih, ja, posle to tudi, ne? Tako za
0: to mesto je drugače znano, da reklamira in spodbuja živo meso, ne?
3: Ja, zeleno imajo radi, ne?
0: Oh. Pa živo meso.
2: Pa, no, pa tu fucking lečo. Pardon.
0: A ni zanimivo. Ne, resno. A ni zanimivo. Mesto, ki je res najbolj znano po izložbah z prostitucijo, so rekli, ne, reklama za Big Maca, pa fičo te je pa problem.
2: Očitno je spolnost manj škodljiva kot vse ostalo, ne? In se vemo to.
3: Pač je posebno mesto. To lahko rečemo. Odprto za ene stvari, pa...
2: No, čemu bi se videl rajši odpovedala? Gigi Midžio ali Big Macu? Oziroma pač meso.
0: Pismo, dilema. Čemu se odpovedati? Ja. Mesu ali Gigi Midžio?
2: Jeste, ali z lahkoto meso?
0: Jo. Meso se z lahkoto.
4: Ja, meso za neki časa. Ne,
2: ne za neki časa, za forever.
4: Za cel life.
2: Kaj dajš? Ja. Evo, nikoli več Irene ali nikoli več
4: čevapa. Meso, meso, absolutno.
2: Evo, vidiš. Ereš,
3: res, vegi.
0: Da, nehi, no.
2: Jo. Ob te
0: raj.
2: Uri.
0: Ma raj jej pa na roke, kaj zde?
3: Kaj, a res?
0: Bravo, Miha. Tvoja najljubša jutranja zabava na

0: v Mercatorju.
1: Izberi 40 evrov takoj ali žreb in možnost za 400.
0: Si za? Prijavi se, pošli besedo Mercator na 051 300 300.
1: Radio 1 in Mercator. Top izbira, ki motivira.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Natureta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
4: V Reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast s manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitrij Rupel in Božidar Jezernik. Novi Reporter že pri prodajalcih časopisov.
5: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
7: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: okna in vrata AJM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: AJM. Okna, vrata in senčila.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
3: Pozdravljeni. V vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. Mladoletni ropar s plenom ni prišel daleč. Na območju centra Ljubljane namreč najši moški ropo mimoidočega in mu ukradel denar ter mobilni telefon. Kot so pojasnili modri, sta dva fanta pristopila do žrtve, eden od njih pa je s pomočjo grožnje prišel do nekaj denarja in mobilnika. Oškodovan je takoj poklical 113, modri pa so delinkventa, kot rečeno, hitro prijeli. Cankarjevo nagrado bodo letos prvič podelili v Ljubljani. Strokovna žirija letos na mizi imela 35 del in izbrali so 5 finalistov, ki se potegujejo za naziv oziroma nagrado, ki nosi ime, po lahko rečemo, našemu največjemu pisatelju in jo podeljujejo za najboljšo izvirno literarno delo preteklega leta v slovenskem jeziku. Med nominiranci so 4 avtorice in en avtor. Dobitnik Cankarjeve nagrade bo letos prejel 7000 evrov diplomo in pisno utemeljitev. Ime zmagovalca bomo dobili 27. maja, kot rečeno. Potem, ko se lani občina Vrhnika umaknila, bo letos podelitev potekala v naši prestolnici.
2: Radijska mreža Radio 1.
4: Danes je za pričakovati spremenljivo vreme, več padavin bo na zahodu, bo pa tudi dokaj vetrovno, jutri pa se bo nebo zopet zjasnilo in spet bo topleje.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
6: Evo, prvič v tem jutru bom krajši kot 20 sekund pri prometu. Zastoje na štajerski avtocesti od Domžal v smeri Ljubljane in pa Rjavkedi v Zagorju ob Savi v Renkah na makadamskem parkirišču meri pa obe smeri. Nič 80, 22, 55.
7: Čez pol deseta, dobro dan.
8: Živjo.
7: Lep pozdrav na štirih, malo dobimo še en obisk. Jana Morel z Radija 1 Rock bo z nami.
8: V najnovejši epizodi podcasta Backstage z Jano se je pogovarjala z DJ Uma.
6: Wow,
7: ja. In on se tudi pripravlja na Abrahama. A je povedal še kak sočen, ko se temu reče gosip?
8: Gosip, ja.
7: Gosip, pa ne.
8: Ja.
7: Iz odrja bo povedala Jana Morel z nami bo v nadaljevanju. Dobro jutro.
6: Dobro jutro. Dobro jutro.

0: glasbe 90-ih na Radio 21, dološ leta do 10-ih. Anja, Mihalara, Denis in Jana Morel z vami. Čau, Jana.
1: Čau,
2: živa.
0: Jana ima novo epizodo podcasta Backstage z Jano. DJ Umek tokrat pa je.
1: Je Umek, ja.
0: Ni ravno iz tvoj nabor glasbe, ne?
1: Ma
0: ni to ravno to neki jezenga ali pa karkoli, ne?
1: Res je, ampak tudi na koncert Best FM sem šla pogledat, ne?
0: Res si šla pogledat, ti si zelo hitr zginila, no? Zelo hitr si šla. Nisem več najdu, sam pozdravila me je. Potem pa sam enkrat vprašal, kje je Jana, prav ti je.
1: Jaz sem šla sam preveriti Čanke pol, ponudbo.
0: Ja, potem pa ni bilo.
1: Me je Šank zadržal.
2: DJ Umek?
1: Prišel? Umek je prišel, ja.
0: No, o čem sta se pa pogovarjala?
1: Z njim se je pa res fajn pogovarjati, zato ker prvič ful dobro govori, res zna govoriti. Ful je doživo, letos bo star že 50 let, Abrahama bo imel ob tej priložnosti en hud koncept koncerta, nezdružljivo, kjer bo vabo, je povabo, ne vem, Magnifico, ta Modrijane, Raven in tudi Sidarto med drugim. On je kar fan Sidarte.
0: A res?
1: Ja, bil je tudi njihova predskupina.
2: On.
1: Zanimivo.
3: Ja, gledaj, če se dotaknem recimo Sidarte, nas nekako, ne glede to, da smo čisto na drugih bregovih, nas neka zgodovina že ne, združuješ vsa ta leta. Jaz sem nastopil kot predskupina oziroma pred DJ na njihovem koncertu na štadionu.
1: Bežigrajski.
3: Tako, kot smo se, mislim, da prvič srečali v tem smislu.
1: Ja.
3: Takrat je bilo zelo popularno, da so imeli rockerske velike skupine, nekega DJ-ja od spredi. Možnost imaš imeti prej dobro skupino, rockersko skupino, ampak če imaš kakšen hitič, ti že znajo malo pozornosti, ne, vzeta, ne. Ja. Pa da še enega Umeka, ne, ki tam razbija, spolk v tistih letih neko čudno glasbo in si ljudje naenkrat želijo pač poslušati Sidarte. Jaz bi isto naredil.
1: Očitno bo, ne?
2: Že kot je župnik Golob pri vas, Jani.
0: Ne, on pa nas meni dvorano bolj kot mi, veš.
2: Zato, ja.
0: Kaj še pravi Umek? Kaj še rekel?
1: Da ste imeli ful debate o denarju, ne? Ki je bila Marija tukaj.
0: Ja.
1: Vprašala sem ga, recimo, koliko zasluži. Tako.
3: Nekaj tam razbija, spolk v tistih letih neko čudno glasbo in si ljudje naenkrat želijo pač poslušati Sidarte. Jaz bi isto naredil.
1: Očitno bo, ne?
2: Že kot je župnik Golob pri vas, Janet.
0: Ne, on pa nas meni dvorano bolj kot mi, veš.
2: Zato, ja.

0: Či honorar, ki ga DJ dobi, in je izpostavil enega DJ-ja, Anima, ne vem, če ga poznate, ki računa na svoj nastop 4 milijone.
1: Kaj?
0: Recimo, tako. Tam je bila taka fascinantna.
2: Mislim, se ti lahko računaš?
0: Ja.
2: A ti dajo?
0: Dajo. Očitno azijski trg, ker da.
1: Aha, to je azijski.
0: To so te nori milijarderi.
3: On nič ne poje, ali poje?
2: Ne, DJ.
0: Ne. On pride gor, vzame zate disketo, da si predstavljaš, kaj bi to bilo, ne?
3: Ja,
0: Oček pa to takno računalnik in stisne verjetno play in to je to.
3: Pa to ne moraš vedeti. Pa zdravim, malo tako z rokam dela.
0: A to dela pa ful tako.
3: Ja.
2: Jo. Se, Miha, da sedaš tu po ceno. Sam moraš počakati enega, da ti da. Jaz sem vprašal, če dajo.
3: Se, res je.
2: Cena moram vem postaviti.
3: Pogoj, ja.
1: Ritem moraš imeti za DJ-ja, no, to je druga stvar.
0: A, to dežava.
2: Umek se pripravlja na Abrahama letos, to bo tudi cel žur, ne vem ko, gostov na gospodarskem razstavišču, baje je že skoro razprodan.
0: Ja, res je, nekaj malega, mislim, da je kar če ostalo, ja.
2: Ja, nekaj je že full VIP experience, vstopnice so. To, so, so
0: to, je za, te, to je za nas,
2: da? To za after party baje, no.
0: Ja, ponovat so kakšne druge še ekstra za after party.
2: Skratka, Jana in DJ Umek, backstage z Jano, nova epizoda že na YouTubu. Očitno se splača pogledati.
0: No, on tudi zdaj vodi svoj podcast, no?
1: A tudi on?
0: Ja, ja.
3: Jaz sem se videl, nek tega švaba imel od Modrijano.
1: Tega švaba imel,
3: no? Ja, no,
1: res. Dobro, da si povedal, da je Modrijano.
0: Vse svoje goste ima zdaj v podcastu, ja. Ja, tako da, dober je, no? Res.
2: Kaj pa je ta švab od Modrijano povedal?
3: Če si gledal. Ja, pa je ne bil takoj za, no? Da bo to.
0: Predstavili so koncert zaradi tega.
3: Ja?
0: Ja, ni bilo spoh debati, ali grejo, ali ne.
3: Vsi Modrijani so rekli takoj ja.
0: Idemo.
2: Modrijanom, če predstaviš dobro idejo, pa dober koncept, oni nimajo problem reči.
3: Nimajo.
2: Ja.
0: Samo Umek ima ta status, da pač mu ne rečeš ne, po mojemu. A je tebe še ni vprašal?
2: Jaz ne vem, kaj sta po podcastu počela, Jana.
0: Okej.

0: Sombrin, Undressed, 10 do lošeta. Mahamo, čao, lepo bote.
1: Čau.
2: Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
3: Matjaž Lovše ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
4: Razen, če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
2: Tvoj najljubši sodelavec, s polno malho dobre glasbe. Matjaž Lovše na Radio 1.
3: Pokrovitelj.
5: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
3: Radio 1 Krvavec.
6: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
7: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
8: Iskra znuje 47. rojstni dan s fantastičnimi ponudbami. Prihranite 20-50% na izbranem pohištvu za pisarno ali jedilnico ter 40-65% na izbranih nadoložkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Najti veliki nakupi prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
11: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
12: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brassfest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar, zgodbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventi.
13: Joj, žena je prišla, hitro se skri.
14: Kam?
15: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-do.si.
16: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
17: Praznujte obletnico Star Wars s kompleti Lego. Ob nakupu izdelkov Lego Star Wars v vrednosti nad 160 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si vas bomo obdarili z omejeno izdajo jubilejnega kompleta Star Wars. Naj bo sila z vami. In ne pozabite, če je Lego, potem je to Lego Store City Park ali lstore.si.
18: Kaj se zgodi, ko si upamo imeti velike sanje? Ko nočemo sklepati kompromisov pri stilu samo zaradi praktičnosti? Takrat pride v poštev največji mini doslej. Mini Countryman One je zdaj na voljo za 31.950 evrov in z možnostjo financiranja s 3,5% obrestno mero. Več na mini.si in pri trgovskem partnerju Mini.
19: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Potlakovce v Tlakovce Jarc. Več na jarc.si.
9: Radijska mreža Radio 1.
7: Tu je Radio 1.
3: Dobro jutro. Več dobre glasbe.

0: Skoraj že 10 novice, Matice že v studiu, pripravljeno je kaj za novice?
1: Dobra novica, na Brnik prihaja nova letalska povezava.
0: Odlično.
1: Ja, ne?
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Ura je 10, dober dan.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Mandatarski stolček se vse bolj nasmiha Janezu Janši. Potem, ko predsednica Nataša Pirc-Musar v prvem krogu ni predlagala mandatarja, danes začenja teči drugi krog. Zdaj lahko kandidata za predsednika vlade predlaga tudi skupina poslancev in ne le predsednica. Pričakuje se, da bo kandidaturo vložil Janez Janša, saj so SDS, NSI in demokrati včeraj uskladili izhodišča za koalicijsko pogodbo, vsebine pa bi radi dorekli v tednu dni. Glasovanje v državnem zboru bo potem lahko sledilo najhitreje 22. maja. Če Janši ne uspe, lahko pride do novega poskusa, v skrajnem primeru pa tudi do predčasnih volitev. Trump pa je za zdaj ustavil ameriško vojaško spremljanje ladij skozi Hormuško ožino. Ameriški predsednik pravi, da so to naredili na prošnjo Pakistana, ki posreduje pri pogovorih med ZDA in Iranom. Po Trumpovih besedah pogajanja dobro napredujejo. Zanimivo pa je, da sta še nekaj ur prej ministra Hegzet in zunani minister Rubio trdila, da se bo vojaško spremljanje ladij nadaljevalo. No pa še dobra novica za vse, ki radi obiščete britansko prestolnico. EasyJet bo od 26. oktobra znova vzpostavil neposredno linijo med Ljubljano in londonskim letališčem Luton, trikrat tedensko. Prve cene pa se gibljajo od slabih 41 evrov naprej. London-Luton bo že četrta EasyJetova destinacija iz Ljubljane.
4: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Ja, danes precej spremenljivo vreme s krevnimi padavinami, vetrovno bo in temperature od 14 do 23. Zdaj jutri, če stan bo že bolje, jasnilo se bo, pa vseeno nastala še kakšna manjša ploha. V petek pa deloma sončno, sončna pa tudi sobota, le v hribih bo možnost ploh.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
0: Kako je na cestah pa, Desire?
6: Počasi se situacija na cestah umirja, ostaja pa zastoj na štajerski avtocesti od Domžal v smeri Ljubljane pred in v delovni zapori, le počasi in strpno na tem območju, saj veste, dan danes se v Sloveniji dlje pride, če se gre malo bolj počasi. Sicer imamo pa tudi nekaj radarskih kontrol in sicer v Šentvidu pri Grobelnem prigasilskem domu smer Celje, bel Volkswagen up je v Štorah na avtobusni postaji prav tako smer Celje, v Šmarju pri Jelšah vas čaka pri pekarni v smeri Rogaške, Rjav Kedi pa v Zagorju ob Savi v Renkah na makadamskem parkirišču previdno v obe smeri. Še ena policijska kontrola v Mali pristavi pred Šmarjem pri Jelšah. Srečno, varno vožnjo, nič 80, 22, 55.
4: Kuhinja ni le prostor, je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
2: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
0: Na sredini smo, kaj pa to? Sreda.
6: A že, ali
0: ja, to.
6: Jaz sem po dopustu, pa se sploh nisem zavedala.
0: Ker sem človek fajn, gre zmeri hitro in danes ob sredah mi kuhamo. Desire, kako gre tvoja dieta?
6: Odlično, jaz ne kuham.
0: Odlično, bomo videli, kako odlično ti bo danes, ko boš slišala, kaj vse bojo ljudje skuhali.
6: Ne
0: bo
6: poslušala.
1: Zelo slava rubrika.
0: Jaz se že veselim, da boste zaupali vsem ostalim, ki nimajo ideje, kaj skuha danes, kaj boste vi. Kakšno dobro idejo, kakšen dober recept imate, pošljete ga na nič pete na 300-300. In potem bomo vsi lačni. Saj te do malce.
6: Jaz sem že sline.
0: Začenjam s prvo, to je tak danger zone, ne? Tako da poslušaš, o čem moraš jesti. Danger Zone, mimo grede, je ena zanimiv fakt. Zdaj, ko je bil drugi del Top Gana, je Kenny Loggins naredil drugo, je bila druga verzija tega Danger Zona in je Tom Cruise ustrajal, da mora biti ta stara pesem noto. Tale.
1: Aha.
0: Prav Firbec smatra, kakšna je bila ta nova verzija. upam, da jo bomo kdaj slišali že. Zdaj ostajamo pri originalu. Torej, kaj bo za kosilo? Nič, 1, 300, 300.

I just might. Bruno Mars. Evo, malo pozitive vam pošiljamo na tole sredo, 15 minut čez 10 je. Eno legendo imamo danes, legendo, ki praznuje, legenda, ki je dokazala, da za prav rok ne rabeš nič drugega, samo raztrgane kavbojke in pa glas, ki zveni, kada bi ga zjutraj opravil viskiju. Bob Seger ima danes 81 let. In zdaj bomo slišali njegov največji hit All Time Rock and Roll, scena, ki jo marsikdo poveže s filmom Tom Cruise v samo v srajci in v gatah pleše po dnevni sobi. Hecno je to, da Segerju ta pesem sploh ni bila všeč. Rekel, to je kar neki, to je brez veze. No, danes je po podatkih Jukeboxa druga največkrat predvajana pesem vseh časov, tako je za Stairway to Heaven. Tako da, zelo se je motil, ampak še dobro, da je posnel. Vse najboljše, Bob Seger, in hvala za tole.

0: Legenda danes praznuje Bob Seger, 81. rojstni dan. All time rock and roll, vam pomagam delati z dobro muziko, katero rabiš ti za našiht, pa kje si našihtu sploh. Mi pa napište na nič 5-1-300-300.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2. Greš v trgovino po eno stvar ali na Orange Shopping za ves teden. Opraviš hitro ali podrobno, preučuješ vsako polico. Greš zjutraj ali popoldne. Prideš z listkom ali kupuješ na pamet. Iščeš sestavine ali že narejene.

0: prepoznaj zvok povezan s hrano in uživaj v nagradi.
1: Hočeš eno ali drugo, malo ali veliko, takoj ali potem?
0: Obe nagradi sta super. 40 evrov takoj ali možnost, da v žrebu osvojiš kar 400 evrov za nakupe v Mercatorju. Izbira, ki motivira.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 evrov. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
8: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
9: Samski onaon.com. Več kot swipe, več kot like.
10: Okna in vrata IM.
11: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
10: In cene dostopne.
11: Ker strokovno svetujejo.
10: In poskrbijo za montažo.
11: IM. Okna, vrata in senčila.
12: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: Romantika, to be with you, Mr. Big. Hvala najstih je.
1: Kuhinja ni le prostor, je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
0: Ja, na vzhodu še najlepše vreme, drugod krajevne padavine, vetrovno bo danes in temperature od 14 do 23. Se bo pa jutri čez dan jasnilo, vseeno bo nastala še kakšna manjša ploha, petek pa deloma sončno, sončna pa bo tudi v sobota, dež pa le v hribih.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
2: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Izvolite, Zire.
3: Lepo zdrav na ceste. Lepo je bilo, dokler je trajalo na primorski avtocesti danes brez zastojev, predpostojno. No, zdaj se je tale zastoj naredil v smeri Kopra, predelovno zaporo v Postojni, primorska avtocesta, torej previdno. Manjši zastoj še vedno ustraja tudi na štajerski avtocesti pred in v delovni zapori med Domžalami in Ljubljano. Previdno v tej delovni zapori, ker na vozišču te štajerske avtoceste promet ovira tudi predmet med priključkoma Domžale in Šentjakob v smeri Ljubljane. Imamo pa kar nekaj radarskih kontrol, predvsem so se danes naselili v Savinsko-Šaleški regiji. Radar v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu v smeri Celja, bel Volkswagen Up je v Štorah na avtobusni postaji prav tako smer Celje, v Šmarju pri Jelšah pri pekarni smer Rogaška Slatina, policijska kontrola pa v Mali pristavi pred Šmarjem pri Jelšah. Srečno, varno in hvala, ker sporočate nič 80 22 55.
2: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio
0: 1. Lepo sredo voščim, pol enajstih je ura in dan, ko si pomagamo z idejami, kaj bo zakosilo danes, da zreje se redi.
3: Spet nisto.
0: Grem čez vaše menije. Barbara pravi, faširani zreski, pire, krompir in špinača. Rusmera, juha, pečen piščanc in maslenica. Suzana, pri nas brezmesno danes, pri nas kremna cvetačna juha, rižev narastek in kompot, se že veselimo, pravi. Iz Kranja sem dobil SMS, danes zakosilo široki rezanci z gobovo omako in solatka.
3: A veš, da tisto prvo, ko sem prebral, ne vem, če gavo je bilo.
0: Paširen izrezki.
3: To je moje najljubše kosilo. Koliko pri tebi ti spohan sir?
0: Ja, mislim, pohan sir je na vrhu te prehranjevalne
3: verige. To si vedel, to si zvedel, kje, da mi lih to delaš?
0: Ne, Barbara je tole poslala. Ja. Barbara očitno
3: hvala,
0: ve.
3: Barbara.
0: Pa širen izrezki praviš.
3: Pridem, Barbara.
0: Ne smeš.
3: A ja,
0: ne smeš.
3: Točno.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you.

Ray išče svojega moža, no nekaj drugega pa očitno išče Britney Spears. Spet so jo dobili v težav, spet se je znašla v težavah. Tokrat je pred sodiščem priznala krivdo za neprevidno vožnjo pod vplivom alkohola in se je izognila zaporu, ampak je sodišče naložilo obvezno psihiatrično zdravljenje in zdravljenje odvisnosti od alkohola. Auč. No, jaz ti želim, da bi se ji uspelo pozdraviti in postaviti na noge. Ker konec koncev je ona zaslužna za te legendarne pesmi. Kdo se ne spomni tega? Ups, I did it again. Kot da bi vedela, kaj jo čaka v prihodnosti.

0: 13 minut manjka do 11. Upam, da imate super sredo. Kaj boste za kosilo, mi pošiljate na nič 5-1-300-300. Dezire je ekstra vesela. Na dieti posluša, kaj boste vsi dobrega jedli. Hvala za SMS-e.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2.
1: Danes v zjutranji kroniki.
3: Jaz sem svojemu ljubotu iz Regrada celovnik napletla. Zahmaš, kako je lepo dišal, ja.
4: Ja, po smrekcah.
3: Oh, tudi Regrad lepo diši.
4: Ne tolk.
5: Servus.
4: Oh, vetra, a sata prpelala, živjo Rupert.
3: A bo na festivalu špilal?
5: Ja, svoj da bo špilo. Prvo nagrado bom pobrala. A je tak, ata?
6: Ja, ne vem.
7: A boste na harmoniko igrali?
5: Kako harmoniko? Naš ata Rupert na Regrad piha.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
8: Čučnika ste zmrznu.
9: Ma ne, komandir, klivec mama, veste?
8: Kažem klivec.
10: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si
11: Radio 1 Krvavec.
12: Via Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Via Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
13: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas Cool Kick and Fresh Fit, dogodek za ljubitelje superk, pop-up trgovine, brezplačna barna analiza, sejem lokalnih dobrot, tek na kristalno palačo ter ugodnosti pri več kot 150 ponudnikih. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Radio 1. BTC City. Nakupuj, pokušaj, raziskuj.
14: Sreda, 13. maja, Celje, finalni dan pokala Pivovarna Union, najštevilšejšega klubskega tekmovanja v Sloveniji. Ob 16. ženski finale Mura Nona proti Radomlje Medex. Ob 20. še moški finale Brinje Grosuple in Aluminij. Vstopnice na nzs.si in eventim.si. Dva finala, dva nova prvaka. Se vidimo v Celju!

0: Gorenja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
3: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
4: Več na regija.si.
5: Zvita Feltna vas 22. maja

0: Volkswagen pomeni zanesljivost, AC Condor pa strokovnost. Prodaja in servis. Vse za vaš Volkswagen na enem mestu. acikondor.si.
1: Restauracija in bar Divino.
2: Kristalna palača BTC.
3: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
4: CF Motocenter, industrijska cona Vič.

0: Radijska mreža Radio 1. Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Še eno nujno prometno obvestilo, Dezire.
2: Tako je, vozniki, ki se nahajate na dolenjski avtocesti, bodite pozorni, v smeri Ljubljane leži truplo povožene srne, med Grosupljem in Višnjegorskim klancem se nahaja srna, se nahaja na skrajnem levem desnem pasu, torej prehitevalnem pasu in delno sega tudi na vozišče, obstaja zelo velika nevarnost naleta. Zato bodite previdni, še enkrat ponavljam lokacijo, dolenjska avtocesta, smer Ljubljane, med Grosupljem in Višnjegorskim klancem.

0: Oh, back for good, take that, 11. ura, kaj pa bo v novicah, Matic?
1: Ja, potem, ko se čokolada draži, se mi zdi, da se znanim proizvajalcem žele bombonov kar smeji. No, to bo še rimano.
0: Čak, zdaj smo prišli od drage nafte, kaj drage čokolade?
1: Drage čokolade, to je že dolgo časa znano, ampak veš, žele bomboni pa niso tako dragi, ne? In se zdaj proizvajalcem kar smeji, no, to tema.
2: Rogaška Slatina, kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
3: Vizit Rogaška Slatina, edinstvena, zdravilna, aktivna.
0: Ura je 11, dobar dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Bo Slovenija že maja dobila novo vlado. Začenja se drugi krog iskanja mandatarja, potem ko Nataša Pirc-Musar v prvem krogu ni predlagala kandidata. Do 19. maja lahko predloge vložijo tudi poslanci, glasovanje pa bi lahko sledilo že 22. maja. Najverjetnejši kandidat ostaje Janez Janša. Če v drugem krogu ne izberejo predsednika vlade, poskusijo še enkrat, ampak z lažjimi pravili. Za izvolitev zadošča relativna večina glasov v parlamentu. Če pa tudi to ne uspe, gremo znova na volitve. Medtem se gospodinstvom, ki se ogrevajo na pelete, očitno splača razmisliti o nakupu že zdaj. Na Gozdarskem inštitutu Slovenije opozarjajo, da cene peletov praviloma sledijo cenam kurilnega olja in drugih energentov. Ker se energenti zaradi razmer na Bližnjem vzhodu dražijo, bi se lahko peleti začeli občutneje dražiti že junija, še bolj pa julija in avgusta, napovedujejo na inštitutu, kjer priporočajo nakup čim prej. No, za konec pa nekoliko slajša novica iz Nemčije. Eden najbolj znanih proizvajalcev bombonov Haribo je lani prodal rekordno količino svojih izdelkov. Svetovna prodaja se je povečala za 4,5%, v podjetju pa pravijo, da jim pomagajo novi okusi in dejstvo, da ljudje zaradi dragih cen čokolade vse pogosteje posegajo po sadnih žele bombonih.
0: To so kolesari pojedli 3/4, ti zdaj povem. Kolesari.
3: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Ja, danes nas bodo spremljale krajevne padavine, pa tudi vetrovno bo s temperaturami od 14 do 23. Jutri bolje, čez dan se bo jasnilo, bo pa vseeno nastala še kakšna manjša ploha. Brez dežja bomo v petek in soboto, ko bo večinoma sončno, le v hribih lahko nastane kakšna ploha.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
0: Iz lovske družine prihaja Desire, ki bo povedala, kako je na cestah. Imamo še kakšno srno, kje?
5: Ne, bom pa še enkrat opozorila na tisto, ki je že tam truplo njeno. Namreč žal, na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane leži truplo povožene srne med Grosupljem in Višnjegorskim klancem, ker se nahaja na skrajnem levem pasu, torej prehitevalne.
0: Viš, da nim benda v tega stran še do zdaj?
5: Ne vem, velika zadeva je to, veš. Tako da, ja, klic je bil pred 10 minutami. Če se slučajno še tam nahaja, bodite skrajno previdni, tisti, ki se vozite iz Dolenske proti Ljubljani. Zastoj na primorski avtocesti ustraja v smeri Kopra in zdaj že tudi proti Ljubljani, predelovno zaporo pri Postojni. Nekaj malega zastoja trenutno na štajerski avtocesti od Domžal v smeri Ljubljane. In previdno v tej delovni zapori na vozišču štajerske avtoceste promet ovira tudi predmet med priključkoma Domžale in Šentjako proti Ljubljani. Toliko za enkrat s cest, sporočajte, če kaj novega. Nič 80 22 55, srečno.
2: Kuhinja ni le prostor, je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
3: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
0: Lepo sredo, a veste, koliko je ura?
5: Ne.
0: Ura je, ko začne.
5: A daj, no. Jaz imam to uro že 2 meseca.
1: Jaz smo to že kar par let, ja, tako. Skos.
0: Ko začne kruliti po želocu in upam, da ste na malce čim prej. Ideje za kosilo pa zbira ob sredah in Dani mi piše, danes bojo piščanče perutničke z mlinci in tenstanim rdečim zeljem.
5: Dobro, sem mislila, da imaš kakšen divjačinski golaž.
0: Ja, to še nim ben pobral, tiste sr. Primož pravde na keto dieti, danes bom imel pikantni segedin.
5: Keto, a to je keto dieta?
0: Ja, ne vem. Laj,
5: okay,
0: za Primoža
5: okay.
0: Je.
5: Hvala, Primož, mislim, vsaj en, ki me posluša, a ne, da sem na dieti in da mi pošle eno dietno. Ne?
0: Tako, kaj boš ti, Dezire, nisem te vprašal. Kaj boš zapisilo?
5: Jaz ne vem, če grem niti domov, danes en jogurt sem si zraven vzela.
0: Cel dan boš na jogurtu?
5: Res imam sestank, na sestank pa moram iti še v fitness.
0: Se pravi, če boste slišali na Radio 1. Kaj je to, Dezire?
1: Ja.

0: Tole je zapel in postala je njegova žena. Tako da previdno ob kom poslušate tole pesem. 16.11.
1: Hočeš 400 evrov za nakupe v Mercatorju? Potem poslušaj.
0: Ja, poslušaj šov domov, ker tam se lahko igraš tole dilemo, oziroma najprej moraš ugotoviti, kater zvok povzroča konzumiranje določene hrane, če je bilo tole.
2: Ej, mi povej, kaj to je? Je pa povezano s prehranjevanjem.
3: Ok. Ja, jaz mislim, da je tole čip.
2: Kako bi rekla, kaj delaš? Kaj je bil ta zvok? Kaj si z njim delal s čipsom?
3: Ja, odpiranje čipsa.
2: Odpiranje čipsa!
0: Ekola, in potem, če ugotoviš zvok, imaš dve opcije. Ali rečeš, vzamem 40 evrov in grem nakupovati v Mercator, ali investiraš v žreb, petkov žreb, ko bo nekdo dobil 400 evrov. Igraš se tako, da pošleš SMS, napišeš Mercator in svoje podatke na 051-300-300. Popoldne naslednja igra.
4: Mercatorjeva izbira, ki motivira. Na Radio 1.
5: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Love Me, David Guetta, Mr. Jam in John Newman. In če vam je bila tale melodija znana?
1: Ja, seveda, ker je priredba tega.
0: Legendarne Whitney Houston, How Will I Know? Ura 21 čez 11, šivamo proti malci kosilo. Kaj boste vi za kosilo? Pišete na nič 5-1-300-300. Pa tudi službo dneva počas že iščem, tako da tudi to lahko napišete, kje ste pridni in kje se posluša Radio 1.
2: Radio 1 in Matjaž Lovše. Od 10.

0: pokrovitelj.
1: Pet poboljša očala.
0: Na moje-leče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupiš že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. moje-leče.si.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten lak s kare. Za prave gurmane pa še burger iz orjenega mesa. Osveži krožnik s svežo kumaro, paradižnikom v grozdi grapolo in hrustljavo papriko babura. In za sladek zaključek sladoled Carte d'Or Solero po samo 2,49 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
3: Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj, ko bodo končno zgradili, most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj, drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
6: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
12: Hala Tivoli, 19. oktober.
11: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
13: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
11: Vstopnice na eventim.si.
14: Pomlad.

0: I ain't worried, One Republic. No, upam, da ste tudi vi brez skrbi danes, pol 12. ura.
1: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
0: Ja, spremenljivo vreme, krajevne padavine, tako bo danes. Tudi vetrovno bo, temperature pa od 14 do 23. Jutri bolje, čez dan se bo razjasnilo, bo pa vseeno lahko nastala še kakšna manjša ploha. V petek deloma sončno, sončna tudi sobota, kakšna manjša ploha samo še v hribih.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
0: Gremo na ceste, izvolite, Desire.
4: Yes. Stanje na cestah se za danes nekoliko umirja, ostajajo pa tisti klasični zastoji pred delovnimi zaporami, in sicer na primorski avtocesti v smeri Kopra in tudi Ljubljane, torej delovna zapora pred Postojno. Zastoji pa tudi na štajerski avtocesti, nekaj malega od Domžal v smeri Ljubljane zaenkrat, in pa pred delovno zaporo tudi na cesti Laško-Celje. Drugih posebnosti ni, če jih vi opazite, pa dobrodošli. Pokličite me na 080 22 55.
5: S tabo v službi je
2: Matjaž Lovše.
5: Radio 1.
0: Malca, pol 12. Ja, lečo skosila.
4: A ti danes sploh o čem drugem govoriš,
0: ne,
4: kot to malce?
0: Ob sredah se je na Radio 1 in kaj pravite, kaj boste vi? Čau Radio 1, za kosilo bom jedel testenine z morskimi sadeži.
4: No, Jezus.
0: Ah, tole lahko spustim, jaz ne maram rib, tako da tole se mi zdaj ni doteknilo.
4: Pa meni pa paš.
0: Barbara pa pravi, fila na paprikah, pire krompir in puding za sladica.
4: Ta sladica ajde, ampak unoprej pa,
0: filane paprike.
4: Joj, sanjam jih in še jih bom dosti časa sanjala.
0: Kaj boste vi za kosilo, nič pitena, 300, 300. Dobro jemo, vsaj delamo se, da jemo, oziroma si delimo ideje in vrtim najboljšo muziko, in glede na to, da si želimo poletja, gremo na dopust, stole. Justin Wellington, Small Jam in Aiko, Aiko. Small Jam,

Kakšna druščina, disko legenda Nile Rodgers, mlada Tyla in hudo vroč Damjana David. Talk to me, odlična pesem na enki, 18 minut manjka do 12. Country cukrček danes. Imela ga bo punca, ki je trenutno najbolj vroča. Punca, ki zaseda, pazi to, ne eno, ne dve, ampak prva tri mesta na country lestvici Billboard Hot Country 100. Da imaš prve tri, pa si misliš, pa kje ste ostali? Zakaj se vi sploh trudite? Torej, na enki poznate pesem, vrtimo jo, Choosing Texas. Ste uganili, ne? Ella Langley. No, dvojko ima s pesmijo Be Her. No in z tega albuma Dandelion je zdaj prišla. Pa si misliš, pa kje ste ostali? Zakaj se vi sploh trudite? Torej, na enki poznate pesem, vrtimo jo, Choosing Texas. Ste uganili, ne? Ella Langley. No, dvojko ima s pesmijo Be Her.

Alle tretja, jo ima skupaj z Morganom Wallenom. Je taka zlomljeno srce. I can't love you anymore. Današnji country cukrček.

0: Prvo, drugo in tretje mesto za Ella Langley, I Can't Love You Anymore. Današnji country cukrček. Naslednji uri pa vam zavrtim premierno novo Madonna, ki je po kar nekaj letih izdala novo ploščo in tukaj tudi eno zanimivo sodelavko, bom tako rekel, bo imela zraven. Stani z mano.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše.
2: Od 10 do 2. Greš v trgovino po eno stvar ali na Orange Shopping za ves teden. Opraviš hitro ali podrobno, preučuješ vsako polico. Greš zjutraj ali popovdne. Prideš z listkom ali kupuješ na pamet. Iščeš sestavine ali že narejene.

0: Ok, povezan s hrano in uživaj v nagradi.
1: Hočeš eno ali drugo, malo ali veliko, takoj ali potem?
0: Obe nagradi sta super. 40 evrov takoj ali možnost, da v žrebu osvojiš kar 400 evrov za nakupe v Mercatorju. Izbira, ki motivira.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Radio 1 Krvavec.
4: Unija Smart Accounting svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo

0: дома. Уния Смарт Акаунтинг. Računovodstvo nove generacije.
1: Na Celjský sejem prichája Automotor Show Slovenia. Vrhunci auto in moto industrie, super športniki, virtuálne legende in animacijský program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Víkend, poln adrenalina čaká vse navdušence in družine. Program in vstupnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
2: Volkswagen je zanesljivost. AC Condor v BTC-ju pa naslov, kjer najdete tudi strokovnost in prijaznost. Nova in rabljena vozila. AC Condor.si.
3: Najti veliki nakupi
4: prinašajo samo male skrbi. Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
5: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar zgodbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
6: V trgovini Baustoff Metal najdete Ceresit izdelke za fasade in mešalnico baru, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši meri. Obiščite trgovino Baustoff Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite Ceresit fasado svojih sanj.
7: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo z ročno. Oliva.
8: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzerija minus oliva.si.
7: Oliva.
9: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
10: Kaj se zgodi, ko si upamo imeti velike sanje? Ko nočemo sklepati kompromisov pri stilu samo zaradi praktičnosti? Takrat pride v poštev največji mini doslej. Mini Countryman One je zdaj na voljo za 31 950 evrov in z možnostjo financiranja s 3,5-odstotno obrestno mero. Več na mini.si in pri trgovskem partnerju Mini.
11: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
12: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
13: Restauracija in bar Divino.
14: Kristalna palača BTC.

0: čak da dam noge zmize dol. Tole je brojna taka pesem kad te prime, a veš da vi? Ne da se mi.
1: Ne.
0: Ne, se bo že uredilo samo od sebe. Ampak novice se ne bojo naredile same od sebe, Matic, kaj se pripravi?
1: Ja, glej, tudi politiki, kaj pa jaz vem, no? Visoke plače politiko, o tem bomo tudi govorili, no? A se prav? Ne bo samo od sebe naredil marsikdaj se, visoke plače pa ostajajo, ne?
0: Prav moraš me v slabo voljo sprati, ali kaj? Prav tako. Prav.
1: Paš slišal, kako imajo, ja, je?
0: Okay.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Prišli smo do 12. ure, dobro dan.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. V Levici napovedujejo ostro parlamentarno bitko proti interventnemu zakonu, o katerem naj bi državni zbor odločal ponedeljek. Luka Mesec pravi, da zakon prinaša škodljive politike za ljudi, razvoj države in družbo, zato bo to uporabili vsa razpoložljiva sredstva, tudi zahtevo za posvetovalni referendum. V SD med tem opozarjajo, da se s tako pomembnim zakonom ne bi smelo hiteti, ampak bi bila potrebna širša razprava. Črnogorska policija pa išče 48-letnega Slovenca, osumljenega požiga vozila v občini Herceg Novi konec februarja. Po podatkih policije naj bi skupaj so storilcem, sicer 40-letnim poslancem, z vnetljivo snovjo zanetil požar, nato pa pobegnil iz države. Njegovega kompanjona so med tem že prijeli, medtem ko Slovenec ostaja na begu. Kaj točno je bil razlog za požig, za zdaj še ni jasno. Na družbenih omrežjih pa znova kroži video, v katerem je Zoran Stevanović pred letom in pol ostro kritiziral visoke plače politikov.
4: Kaj se drhal je to, friend boy? Pravno gabijo mi se. Plače funkcionarjev se bojo zdaj od januarja dvigale za nekatere več kot 60%. Pazi to. Predsednica državnega zbora povišanje za 45% na 8800 bruto.
1: No, Stevanović danes kot predsednik državnega zbora prejema prav takšno plačo. Posnetek je postal viralen zaradi očitnega razkoraka med njegovimi besedami in sedanjo funkcijo, ob tem pa znova odpira razprave o politični verodostojnosti.
2: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Ja, danes bo bolj kot ne deževno, spremenljivo, vetrovno in temperature od 14 do 23. Jutri čez dan bolje, jasnilo se bo, kakšna manjša ploha ni izključena, potem pa v petek in soboto večinoma sončno, le v hribih kakšna ploha.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
0: Dezire in ceste.
7: Ja, nekaj zastojev, ampak predvsem zato, ker smo se naučili lepo pridno počasi voziti v delovnih zastojih oziroma v delovnih zaporah. Ja, zadnje dva dni je situacija malenkost bolj mirna. Primorska avtocesta zastoj v obe smeri, tako proti Kopru kot proti Ljubljani, pred delovno zaporo, a ni večje gneče. Enako velja za Štajersko avtocesto iz Domžal proti Ljubljani, prav tako promet poteka z zastojčkom. Zastoj pred delovno zaporo tudi na cesti Laško-Celje in čas morda, da upozorimo tudi na to, da bo Štajerska avtocesta danes po noči popolnoma zaprta na relaciji Šentrupert-Vransko proti Ljubljani med 21. uro in 4. uro in 30 minut zjutraj. Priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani pa bo zaprt predvidoma do 25. maja. Toliko za enkrat, nič 80, 22, 55, pa srečno.
2: Kuhinja ni le prostor, je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
5: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio 1.
0: 12. ure, gremo v popovdne. S hrano, itak.
7: Ne, no, beni.
0: Ker vem, da ko mi čakaš še kakšen
7: ampak,
0: dober meni.
7: Ampak, da razložim tole odprej, ne, s test. Prav en poslušalec je poklical
0: kaj?
7: In pohvalil vse, ki vozijo po tele štajerski avtocesti, ker danes ba je promet poteka karačke v vrsti, en za drugim, noben ne prehiteva. Sam toliko.
0: Noro.
7: Nekaj se je moglo zgoditi na zadnje dni.
0: Luna je mimo, drugače. Ja, okay.
8: Pa dež, ne, pa vse skupaj.
0: Lej, super, naj tako ostane. Ne?
7: Ja,
0: zanimivo, jaz sem šel z avtom do Amsterdama pa nazaj, 1300 km. Ja. Čez Nemčijo. Eden ni prekoračil omejitve. Omejitev 60, vsi 60. Omejitev 130, vsi 130. Neomejeno, vsak ukrče. Ampak spet omejitev 60, vsi 60. Isto je bila Avstrija in isto je bila Nizozemska. Pridem v Slovenijo.
8: Pa se zgodi.
0: Omejitev 80, kamion za mano. Sem rekel, o, Madonna. Ali pa...
7: A imamo kazni preniske? Ali
0: imamo mi kazni kar konkretne. Tako da, srečno, pa naj ne bo zastojal danes. To bom rekel. Kaj bomo zakosilo, pa čez par minut.
9: Aj...

0: A, polno, Jan Plesteniak, 15 čez poldne. Lepo sredo voščim in dober tek. Ogromno idej za kosilo smo že dobili. Ines iz Trbovelj pravi mi, da z najdražjim danes gratinirane skutine palačinke z breskovim kompotom. Hvala za meni. Metka pravi mi, da veliki jemo rižoto, najmlajši 8 mesecev, star Oliver. Zelenjavna juhca s piščancem. Klavlja je tudi z mano, čau.
1: Živja.
0: Kako smo?
1: Ja, v redu, odlično. Ja, kaj ti zboljš ga, ko je tako le lepo vreme?
0: Imaš rada dež?
1: Pa ni, pomlad je, to je to. Tudi dež zraven spada, kar je nujno potrebno za naše predelke, pa za naravo. In če je to narava uživa, potem tudi jaz uživa.
0: To imaš pa prav, sploh zdaj, ki je malo bolj že suša problem, je ja. Kar prav, da malo pade tudi dež.
1: Ja. Okay.
0: Ampak ne kličem te zaradi dežja, kličem te zaradi kosila. Povej, kaj si finga skuhala oziroma kuhaš?
1: Ja, pri nas bo danes bograč z pečeno papriko in pa paradižnikom, pa tri vrste mesa bo noter, tako da bo okay. To tako eksplozija okusa, to bo tak noro dober. Pa dodala sem por na mesto čebule in bo to ful dober, tiši umamno. Zraven pa malo še za posladkat, a ja, zraven ne bom dala krompirja noter. Okay. V to, ampak bo posebej kruh z družmi, kar okay. Je to seveda tudi top, in pa sladico zraven. To imela pa pečeno polento z rožmarinom, pa sladoled z smrekovimi mršički.
0: Polenta za sladico, zanimivo.
1: Ja, ja. Tudi jaz, ko sem prvič to jedla pred leti, ko sem bila na šefovskem kosilu, kjer so šefi kuhali iz cele Evrope in so nam postregli, to sem tudi jaz malo čudno pogledala, ampak to je tudi dobro, da to si sploh ne moreš predstavljati.
0: Kar polenta je navadna, polenta.
1: Polenta se skuha, pa se doda začimbe noter, da malo masla noter in se taka, malo taka kremasta naredi in potem se da to v pečico, se speče. Lahko povrhu posuješ oziroma poliješ za malo kislo smetano, z jajce zmešano in potem se taki kočki in na to gorno še to toplo polento še daš malo tega sladoleda. O, top kombinacija.
0: Če do zdaj nisem bil lačen, sem pa zdaj, tako da... Klavdija, evo, hvala za idejo, lahko probamo ste tole narediti, malo drugačna sladica, ne?
1: Ja, ja.
0: Pa dober tek voščin, Klavdija, uživaj v današnjem dnevu še naprej.
1: Bom, hvala enako, lep dan tudi vam.
2: To morate slišati pri Matjažu Lovšetu, vsako sredo.
0: Oj, ko smo toliko govorili tudi o mesu, meatloaf, mesna štruca in I do anything for love.

0: Evo, skuhali smo, pojedli, še bomo. Nimamo pa še službe dneva. V naslednji uri jo razglasim, ti si lahko s tem častnim nazivom, samo SMS potrebujem, da mi napišete, kje ste v službi. To je to. Pa če imate kakšno pesem, nič 5-1-300-300.
1: Matjaž Lovšej in Radio 1.
2: Od 10 do 2. Hočeš 400 evrov za nakupe v Mercatorju? Potem poslušaj Šov domov.
1: Izbira, ki motivira. Kot Zala in Roškar pokličeta, prepoznaj zvok povezan z živili. Če ti uspe, izberi nagrado. Lahko vzameš 40 evrov za takojšen šoping v Mercatorju ali pa staviš na žreb in v petek osvojiš kar za 400 evrov nakupov. Sploh lahko toliko zapraviš.
2: Radio 1 in Mercator. Izbira, ki motivira. Prijavi se, pošli SMS Mercator na 051-300-300.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto. Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si. Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Iščete nepremičnino?
7: Nepremicnine.net.
6: Nepremicnine.net.
7: Nepremicnine.net.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Suzuki Vitara Special Edition je lahko sedaj tvoja že za 24 350 evrov.
8: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
9: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: Dancing in the Moonlight, no danes bomo bolj malo zvest videli.
1: Kuhinja ni le prostor, je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
0: Ja, malo zvest, ker bo oblačno, spremenljivo, s krevnimi padavinami in tudi vetrovno. Temperature pa od 14 do 23. Jutri bolje, čez dan se bo jasnilo, vseeno bo nastala še kakšna manjša ploha. Bomo pa v petek in v soboto večinoma v soncu, le v hribih kakšna manjša ploha.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Zre, dobre novice z cest.
5: Dobar dan, nič dramatičnega. Eno pokvarjeno vozilo vas čaka na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred Dramljami, sicer pa zastoj klasika. Primorska avtocesta v smeri Kopra in tudi Ljubljane pred delovno zaporo pri Postojni, štajerska avtocesta od Domžal v smeri Ljubljane in zastoj tudi pred delovno zaporo na cesti Laško-Celje. Pokličte, če je še kaj novega, nič 80 22 55, pa srečno vožnjo.
2: Šihtu z Matjažem Lovšetom.
0: Radio 1. Ja, v naslednji uri razglasim službo dneva. Pišite, kje ste pridni, kje poslušate enko na nič 5 na 300 300. Še v tej uri pa premierno nova Madonna. Kot da se je na novo izumila, pa energije toliko. V bistvu bom rabil vašo pomoč, da jo skupaj ocenimo, tole novo pesem. Premiera pride čez 9 minut, tako da stante z mano. Imam samo najboljšo muziko za vas zadelati za danes in tale je naša, to poznamo vsi. Tabuji, poljubljena.

Čamo, Wamba, Tam Thumping, 19 minut o enih. Radio 1 poslušate z najboljšo muziko. Premiero imam zdaj za vas. In sicer za eno pesem, ki je nastala praktično v popolni skrivnosti. Ne toliko skrivnosti, kot je nastajal album Confessions, drugi del, ki je v bistvu nadaljevanje enega najbolj pomembnih poglavij v Madonini karieri, ki je hecno tale album bo izdala tudi na LP plošči, na CD-jih in celo na kaseti. Noro, v današnjem času muzika še vedno na kaseti. Skratka, Madonna se na novo izumlja, Madonna še vedno polna energije, Madonna še vedno kraljica. Tokrat v kolaboraciji s Sabrino Carpenter. Zdaj boste vi povedali, je to. Meni se zdi ekstra zanimiva pesem, nekaj takega svežega, nekaj novega. Tak zanimiv duet je nastal, naslov pesmi pa Bring Your Love. Torej, Madonna po 2019 z novim materialom. Kako vam je všeč, vi ocenjujete? SMS-e berem na 051 300 300. Premiera je tole.

0: Vernon Henke, Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Nekaj svežga, neka taka poletna energija. Ne vem, zakaj jaz se prav vidim, da vrtim tole muziko nekje tam na eni plaži, pa imamo žurko. Vi ste kritiki, vam je tudi všeč, meni je. Nič 5-1-300-300. Oddajte svojo oceno, da vidim zdaj, ali vam je zapasala. Jo vrtimo na Henke ali jo ne. 15 minut, manjka do enih, v naslednji uri pa ne pozabi. Pride služba dneva.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše.
2: Od 10 do 2. Tomaž in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
3: Ma dobro, koliko pa nas je?
4: Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
1: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radio 1.
2: Pokrovitelj.
5: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
6: Radio 1 Krvavec.
7: Od nekdaj so pice v Ljubljani slovele, ali boljše od katrce, bilo ni nobene. Nobene brbončicam bolj zaželene.
8: Praznujte obletnice in mature v katrci v Rožni dolini.
9: BMW X3, brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
10: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
11: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
12: Najti veliki nakupi
13: prinašajo samo
14: male skrbi.
13: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
15: Kako moje sosede matra, kaj se dogaja za mojim oknom?
16: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-doo.si.
17: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar
18: Jurman. Od 8. do 24. maja vabljeni na okuse kranskih mis. 20 gostilen, ena cena, 30 evrov. Lokalne sestavine, vrhunski okusi in pridih medu. Rezervirajte na visitkran.com in doživite Gorenjsko na krožniku.
19: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David

0: DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Iskra praznuje 47. rojstni dan s fantastičnimi ponudbami. Prihranite 20-50% na izbranem pohištvu za pisarno ali jedilnico ter 40-65% na izbranih nadoložkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Kako hudi štirikolesniki pa motori!
5: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
6: Tlakovci Yards.
7: Pri Tlakovcih Yards dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah.
8: Po tlakovce v Tlakovce Yards. Več pa na yards.si.

0: Kralj rock and rolla Elvis Presley, Burning Love. A nas včasih zdaj kdo zaspan v službi. Kaj se pa dogaja zdaj doma v tujini, to bomo zdaj zvedeli v novicah. Imaš že kakšen namig, kaj nas čaka?
1: Vroče cene so, predvsem vroče cene. Tudi sadja na tržnicah, tudi to je zmotilo, predvsem Zagrebčane. No?
0: Ok, pravi, ne bomo o naših problemih, bomo o tujih.
1: Mislim, se pri nas so več ali manj zelo podobni, ne?
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Dobar dan, ura je ena.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Državni zbor danes ni le prizorišče koalicijskih pogajanj. Stranka Svoboda je pri predsedniku državnega zbora prijavila poslanca SDS Žana Mahniča. Učitajo mu, da je predsednico republike Natašo Pirc-Musar na družbenem omrežju X označil z žaljivim izrazom in to javno v vlogi poslanca. Predlagajo, da mu kolegi izrečejo opomin z objavo na spletni strani državnega zbora. Mahnič pa se brani, da etičnega kodeksa poslancev ni nikoli prebral in ga ni podpisal, ter dodaja, da je to ena najbolj obskurnih reči v državnem zboru. Premijer Kanarskih otokov pa križarki, na kateri je izbruhnil smrtonosen hantavirus, ne dovolil plutja v njihovo ozemlje. Potem, ko so španske oblasti že pripravile protokol za sprejem in zdravstveno oskrbo, se je oglasil predsednik Kanarskih otokov Klavijo in odločitev zavrnil, saj najprej zahteva nujno srečanje s premijerjem Sanchezom. Na ladji z okoli 150 ljudmi so zaznali več okužb, trije so umrli. Potrjen je sev, ki se lahko prinaša med ljudmi. Prve češnje pa so na tržnicah, a številni Zagrebčani so ob cenah ostali brez besed. Za kilogram uvoženih, večinoma španskih češen, ponekod zahtevajo tudi do 20 evrov. Domači pridelovalci obljubljajo, da bodo njihove češnje na voljo konec maja in upajo, da precej cenejše.
0: 20 evrov?
1: A ne?
0: To, ob takih številkah je še meso ekstra po cen, mislim.
1: Wow.
2: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Ja, spremenljivo vreme danes, pa krajevne padavine od 14 do 23, pa kar se tiče temperatur. Jutri bo bolje, kajti čez dan se bo razjasnilo, lahko nastane vseeno še kakšna manjša ploha. Deloma sončno vreme v petek, sončna bo sobota, le v hribih kakšna ploha.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Volni zagona prikasi.
0: Zdaj, kaj se dogaja na cestah?
5: Imamo dve pokvarjeni vozili, in sicer prvo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred razcepom Kozarje, drugo pa na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane prav tako pred priključkom Dramlje. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Dragomer. Potem pa imamo še zastoje, in sicer štajerska avtocesta od Domžal do Šentjakoba proti Ljubljani in obratno od Zadobrove proti Šentjakobu proti Mariboru in primorska avtocesta cesta v smeri Ljubljane, počivališče Studenec do Postojne. Srečno vožnjo, nič 80, 22, 55, če imate tudi vi kakšno informacijo z cest.
6: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
3: Tvoj najljubši sodelavec. Matjaž Lovše.
0: Ja, jaz sem zdaj še kar pri novicah in pri 20 evrih na kilogram češen. Wow.
1: Ja, pa imaš še koščice, pa imaš še vse
0: te... Ne, pa že ko so bile te maronije, veš, te kostanji, ki je bilo kaj, 10 evrov kila, se mi je zdelo bizarno, da tole pa že tako malo, halo.
5: Na.
0: A što ne gre za neko eksotično sadje?
5: Se koščice ima tudi en T-bone dobra, ne? Pa po moje košta manj.
0: Pa košta sigurno manj. 20 evrov kila, mama moja, kantor. A mi imamo že cene za naše češnje.
1: Ja, nekaj še jih ni, ne? Mislim, k nam pridem malo kasneje in bodo... nisem šel na tržnico gledat, zdaj si sicer ne bi se lahko šel preiskovalnega novinarja. Mislim, da še teh naših prav domačih še mislim, da prav ni. Ne?
0: Tako je.
1: Tako da še bomo malo
0: upamo, da ne gremo po sledeh naših sosedov.

0: Hungry Eyes, Eric Carmen, 14 čez 1 je, če se da jo razglasimo.
1: Matjaž Lovšej še službo dneva.
0: Darja je z nami, pozdravljena, kako si?
2: Ja, živjo. Ja, viš kaj, danes sem kar v redu, ne kličem iz službe, ker jaz predvidevam, da ti kličem zdaj v zvezi s tem naj poklicem, ne, ali kako danes.
0: Ja, služba dneva, kličem jaz, ja.
2: Aha, ja, lej, danes imam dopust in se vozim z avtom in imam malčka več časa, da vas poslušam.
0: Okay.
2: In sem rekla, no, zdaj pa bom še pa SMS poslala, ker ne vem, če ste že kdaj kakšno farmacijo zbrali.
0: Ja, že dolgo ni bilo nobene farmacevtke. Kako tudi imaš danes dopust?
2: A veš kaj, ene par opravkov sem imela in sem hotela to v miru urediti, in ker sem s Kamenka pa v Ljubljano, pa veš to, kar vzame čas.
0: Ja, ja,
2: ne?
0: Seveda. Kje pa delaš, torej, v kateri lekarni?
2: Jaz drugač delam v lekarni v Kamniku v enoti Duplica in če smem, dele, itak me, da bom ben slišal, no, ampak mogoče do popovdanke še ujamejo moje pozdrave sodelavkam.
0: Katero pesem jim pošiljaš tvojim sodelavkam?
2: Ja, danes ti že rekel, ne, če se namotam, da danes imamo kaj veliko zvezd videli, lahko pa mogoče poslušamo v njih, ne, Coldplay, Sky, Full of Stars, bi to šlo?
0: Ja, seveda bi šlo.
2: Ja, a ti dobra izbira?
0: Odlična izbira. In jo seveda ja, zavrtim, ker si v službi dneva, Darja. Čestitam.
2: Ja, super. Hvala tudi vam. Hvala vam za vso dobro voljo, za vso inovativnost, za vse, kar nam dajete. No? Pa probamo dati tudi malo nazaj, ne?
0: Najlepša hvala, Darja. Uživaj dopust danes.
2: Ja, enako, ne, enako, ne, no,
0: dio.
2: Ti si v službi,
0: ja.
2: Ne?
0: Ja, jaz sem v službi, žal, tako da je treba delati.
2: Uživaj v glavnem v službi.

0: Matjaž Lauše
1: in Radio 1
0: od 10 do 2.
2: Naturet in prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverjenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ne treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Medsezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Jakne in brezrokavniki sedaj po polovični ceni. Izbrana pomladna oblačila pa kar 70% ceneje. Izberi pametno in prihrani več na mana.eu.
5: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
6: V Reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast s manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitri Rupel in Božidar Jezernik. Novi Reporter že pri prodajalcih časopisov.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
9: Okna in vrata IM.
10: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
9: In cene dostopne.
10: Ker strokovno svetujejo.
9: In poskrbijo za montažo.
10: IM. Okna, vrata in senčila.
11: Samski, onaon.com. Več kot swipe, več kot like. Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
1: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
2: Ja, danes je spremljivo vreme, krajevne padavine in vetrovno s temperaturami od 14 do 23. Jutri bolje, čez dan se bo jasnilo, vseeno še kakšna ploha, potem pa v petek deloma sončno. Sončna bo tudi v sobota.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
2: Izrej, kaj se dogaja na cestah?
5: En mičken se je zakompliciralo. Prometna nesreča, oviranje promet na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc na uvozu Ljubljana jug previdno. Pokvarjeno vozilo je obstalo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Dramlje. Še ena okvara vozila ovira promet tudi na Primorski avtocesti smer Ljubljana pred razcepom Kozarje. Zastoj na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Studenec in Postojno in pa zastoj tudi na Štajerski avtocesti zaradi del v obe smeri Domžale Ljubljana in Zadobrova Šentjakob. Poglejmo še radarske kontrole. Imamo ju v Štorah na avtobusni postaji nasproti Merkatorja, relacija Štore Celje in pa radar mestno redarstvo meri na relaciji Planina Unec. Toliko za enkrat, hvala, ker sporočate in srečno vožnjo.
3: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
2: Kakšne so pohvale danes zjutraj, Denis Savičov, čez par minut, jaz pa za vas z najboljšo muziko in upam, da vam grejo kakšne prave misli po glavi.
5: Pojedel si že vse?
2: A nehal, vsako zdaj sila. Hrane dovolj za ta teden.
5: A ja, to je bilo sam
2: zame. A ti mi še?
5: Ne, dosti sem
2: še imela. Še kaj še meni?
5: Hvala.
2: Čaki, najdem lahko hitro.
5: Ne, sem pojedla svoj jogurt, dobro je.
2: Biš žlikrofe?
5: Ne.
2: Recimo, žlikrof, pa svinjski medaljončki v naravni omaki, žlikrof je bil eden od menijo.
5: Ne, to me pa ne gane, evo, zdaj si pa, hvala, evo, zdaj si mi pa ne.
2: Pa tle na robe?
5: Ne, žlikrof je svinjski medaljonček, ne. V redu je, dobro je. Smo končali pri špinači, pireju in kaj je bil še faširan
2: zrezek. Se mora pogovoriti malo. Umazane misli.
5: Čau.
2: Džokrat.

0: Felix Jan, Pride, 18 do 2 ure, lepo, lepo sredo voče, evo smo že na polovici. Že čez polovico pa je Denis Avdićo, ki je že zdavni zaključil svojim šovom zjutraj. Tudi danes so nas pravljali dobro voljo z ogromno temami, tudi tole, tale malo bolj resna in sicer spremljajo tudi v jutru, kako se sestavlja vlada. Torej, komu bo uspelo zbrati dovolj števila glasov?
1: 46 glasov v parlamentu. Uh-huh. In glede tega...
2: Mi zares ne verjamemo, da bomo mi privese komorkoli ali pa da bomo komorkoli pomagali na oblast.
1: Evo, mišica in ni prevesek. Janša?
3: Resnica se je odločila, da bo pač v opoziciji. Glede na to, da so podprli zakon o vladi, smo tudi njim poslali ta izhodišča. Dobili smo nek odgovor, da se ta izhodišča v zadostni meri ujemajo z njihovim programom. Tisti del, kjer pač potrebujemo te glasove, računamo, da se bomo uskladili do zadostne stopnje.
1: Stevo, mišica bo sicer v opoziciji,
4: uradno.
1: Se bo pa z Janšo uskladil, ko bo rabo njihove glasove. Janša, ne? To se meni ne sliš kot opozicija, ampak bolj kot... Zdaj pa iščem besedo, pismo. Ima kdo kakšno idejo, kako bi temu rekel?
2: Privesek.
1: Hvala! Tako, Stevo, privesek, se pravi, je tale stavk bolj pravilen, no?
3: Resnica se je odločila, da bo pač
2: privesek.
1: Bo sicer v opoziciji.
4: Uradno.
1: Se bo pa z Janšo uskladil, ko bo rabo njihove glasove, Janša, a ne? To se meni ne sliš kot opozicija, ampak bolj kot... Zdaj pa iščem besedo, pismo. Ima kdo kakšno idejo, kako bi temu rekel?
2: Privesek.
1: Hvala! Tako, Stevo...

0: programom, pa da bomo pomagali na oblasti.
1: Tako,
2: tako ukinili ga
1: bolj
3: teni. To je Denisov DJ-ov. Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
4: Jutri spet ne smeš zamoditi, začnejo že o 5 zjutraj, tako so pridni in verjemte mi, tiste ta prve urce, od 5 do 6 so najboljše, tako da, če ste tako zgodaj po konci, pržgite, Radio 1.

0: James Bay, Hold Back the River. Oma danca že 12 minut do druge ure je. Šibam jaz, da pripravim za jutri skok nazaj četrtek. To se pravi, poiskati glasbo, ki 100 let nismo slišali, se že veselim in se veselim tučova domov. Začne se čez par minut, tako je po novicah. Lepo popovdne.
1: Od 10 do 2 z Matjažem Lovšetom.
2: Na Radio 1. Večer se šele začenja.
3: In midva sva že tu.
4: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300.
1: Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radio 1.
2: Pokrovitelj.
5: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: Radio 1 Krvavec.
6: Od nekdaj so pice v Ljubljani slovele, ali bolj

0: счет катерце, билони нобене, нобене барбунчит, сам боль за желене.
1: Отпираме летни врт, вабени у катерцо у Рожно долино.
2: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
3: Sreda, 13. maja, Celje, finalni dan pokala Pivovarna Union, najštevilnejšega klubskega tekmovanja v Sloveniji. Ob 16. ženski finale Mura Nona proti Radomlje Medex. Ob 20. še moški finale Brinje Grosuple in Aluminij. Vstopnice na nzs.si in eventim.si. Dva finala, dva nova prvaka. Se vidimo v Celju!
4: Najti veliki nakupi
5: prinašajo samo
6: male skrbi.
5: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
7: Prinesite svojo nakupovalno vrečo Isk in pridobite 10% dodatnega popusta na vse, kar lahko zložite v njo. Velja tudi za že znižane izdelke. Ponudba velja od 6. do 12. maja. Isk.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brassfest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar, zgodbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
10: Praznujte obletnico Star Wars s kompleti Lego. Ob nakupu izdelkov Lego Star Wars v vrednosti nad 160 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si vas bomo obdarili z omejeno izdajo jubilejnega kompleta Star Wars. Naj bo sila z vami. In ne pozabite, če je Lego, potem je to Lego Store City Park ali lstore.si.
11: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
12: Sej veš, v center regije A Trzin, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
13: Več na regija.com.

0: 2, 3. Ograja okrug hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
1: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
2: Kaj se zgodi, ko si upamo imeti velike sanje? Ko nočemo sklepati kompromisov pri stilu samo zaradi praktičnosti? Takrat pride v poštev največji mini doslej. Mini Countryman One je zdaj na voljo za 31.950 evrov in z možnostjo financiranja s 3,5% obrestno mero. Več na mini.si in pri trgovskem partnerju Mini.
3: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
1: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
4: Radijska mreža Radio 1. Pomlad.

0: Spoštovani Maticmeško, kaj bo dobrega? Kaj bo v novicah? Bom tako rekel, kaj dobrega, zanaj čas je strašno malo.
1: Ja, da, res ni dosti. Edino, imam sicer na koncu eno dobro. En ameriški igralec je postal hrvaški državljan.
0: Ok. Ja.
2: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
3: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
0: Ura je dve.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Ljubljanski Šišk je 50-letnik s ostrim predmetom poškodoval 42-letno žensko. Po podatkih policije so jo odpeljali na urgenco, njeno življenje pa ni ogroženo. Osumljenca so kmalu izsledili in pridržali. Policija nadaljuje preiskavo in ugotavlja vse okoliščine dogodka. Obveščeno bo tudi tožilstvo. Pri naših severnih sosedih pa odmeva neprijetna vest smučišča pri Salzburgu. V mlajšo Avstrijko je na eni od prog trčil smučar in izlomil ključnico, nato pa pobegnil. Ko so reševalci na mesto z rešilcem, ki ni prišel, odpeljali z helikopterjem, pa so ji zagotovili, da ne bo plačala nič. Tri teden kasneje je dobila račun za dobrih 8000 evrov. Po posredovanju varuha človekovih pravic in medijske odmevnosti je Rdeči križ račun na koncu vendarle črtal. No, ameriški igralec John Malkovič pa je postal hrvaški državljan. Odločbo mu je izročil notranji minister Davor Božinović, sprejel pa ga je tudi premijer Andrej Plenković. Malkovič pravi, da ima na Hrvaško lepe spomine, saj je državo že večkrat obiskal. Zdaj bo poleg filmskih vlog očitno igral še eno, vlogo Hrvata. In na Jadran se iz Amerike ne bo več vračal le kot gost, pač pa kot domačin.
4: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Zala, mala bi ti vreme brala?
5: Ja, seveda, z veseljem. Čeprav bo danes bolj oblačno, od zahoda predvsem plohe in posamezne nevihte, na vzhodu še nekaj bolj jasno, no, ali pa suho, rečmo temu tako, jutri pa tako, se bo počasi izjasnilo, dežja naj ne več ne bi bilo, mogoče tu pa tam kakšna padavina. Drugač, trenutne temperature, Ajdovščina, Ljubljana 15, Velenje 16, Portorož 17, Novo mesto 18, Maribor 19, Ptuj 20, Križevci pa 21.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
0: Poglejmo ceste.
7: Lepo popoldne vam privoščim, Borut Andrejaš. Pokvarjeno vozilo stoji na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Sneberjami in Novimi Jaršami na razcepu za Dobrova. Zastoji zaradi del pa so na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Studenec in Postojna, Štajerska avtocesta v obe smeri med Zadobrovo in Krtino, na cestah Laško-Celje v obe smeri Želodnik Domžale in na Vodiški obvoznici. Prometna nesreča pa se je zgodila na ljubljanski južni obvoznici A1 v smeri Malenc na uvozu Ljubljana jug Škofljica. Radar pa temankedi na Sotelskem iza Ovinka proti Sevnici in uspuhli pri Ptuju pri kmetiji. Nič 80 22 55, sodelujmo, če bo še kaj novega. Srečno!
3: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Nove mesto in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
6: Robert Roškar, kapitan tega programa.
0: Kaj? Zdaj najstavljim.
4: V rešilnih jopicah pa sva pripravljena Zala Perlič in Filip.
0: No, daj pokaž, da mi te vajne rešilne jopice, no. A je to kaka pomladna jopica? Kaka jopica te je to?
5: Imaš ti kapitansko kapo.
0: Kaka prehodna? Danes bomo v šovu domov, spoštovani, rešili pomembno življenjsko vprašanje, po katerem življenje nikoli ne bo več enako. In sicer dokončno bomo razrešili, ali nas je v Sloveniji več takih, ki v trgovini zamemo prvi izdelek v vrsti, a sežemo in šlatamo nazaj, pa zamemo zadnjega.
5: Ja, dobro, no pa danes rošijem tudi nadaljujeva s podeljevanjem darilnih kartic za Mercator. Darila bova takšne za 40, pa une za 400. Za obe v vrsti se prijavi že zdaj izključno besedo Mercator, ne nič 5-1-300-300, pa ne pozabi na
0: svoje. In stvari moramo čim prej začeti.
4: Šov domov.
3: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Himna prijateljev, mi pa smo že dlje časa razmišljali, da bi odprli to perečo temo. In današnji 6. maj se mi zdi perfekten zato, ker...
1: Kaj pa vi?
2: Prva stvar, ki jo ne vidi nikoli več.
0: Ker pač nima razloga za to. Pač, zakaj pa ni? Super datum je. Zala, kaj nas zanima?
3: Ok, zanima nas, ko greš v trgovino, ne, predstavlj si bilo kjero, a vzameš prvo stvar na polici ali brskaš ozad? Recimo, vzameš prvi jogurt ali greš tako brskat ozadji pa iščeš datume starejše pa novejše pa to, ne? To, ne? Ali pa prve kekse v vrsti ali une zadnje v vrsti. Nič 5-1-300-300, točno to nas zanima, ker danes bomo poskušali enkrat za vselej razlastiti, katerih Slovencev je več, ne? Unih prvi v vrsti ali unih zadnji.
0: Se pravi, imate rajšo spredje ali odzadaj?
3: Joj.
0: Smo vprašali tudi sodelavce.
4: Jaz vse izdelke v DM-u vzamem od ozadi, ker veš, tisti ta prvi so vedno unika se malo odpirajo, pa malo probavajo, pa malo vohajo, pa to mi pač vzamem od ozadi.
5: Pri meni so vedno zadnjega, ker so dlje časa zdržijo, ostalo pa mi vse.
4: Za jogurte pa mleko vedno pogledamo zadi, če je še kakšen datum kasnej, pa pol vzamemo do zadi, če je, če ni pa pač ta prvoga. Za ostale stvari pa ne kompliciram, ne, razen če vidim, da je embalaža tako malo zmečkana ali pa kaj, pol vzamem enega v zadi.
6: Najmanj gnile solate so vedno čist na dnu. Vem, da me trgovke v Lidlu gledajo, ne, ker jaz te cele velike kartone premikam eno, drugo, čist dol, tretji, četrti karton doli, tam vzemem eno in pol dam nazaj gor. Ne smejo ljudje drugi vedeti moje skrivnosti.
4: Mene je najbolj na svetu strah, da bi se zastrupla sploh z mesom, tako da jaz, ko grem meso kupovat, vedno pogledam 30-ka datum in vedno vzamem unga najbolj vzadi, tako da ja, pri drugih stvarih pa tok ne pazim.
7: Tiste od vzadi, ne, mislim odvisen, če je vrečka zaprta ali pa če je tako narejeni, pa če vse ni vse, če pa karkoli, da sem skeptičen, pa vada od vzadi, najbolj od vzadi, kar se gre.
4: Definitivno od vzadi, ker ta prvi so vsi prešlatani, pa sprobani, pa polizani, pa vse, tako da un od zadnje, un je safe. Tako en, tri, četrt, če je daljša vrsta, pa un čist 10. Tako da malo se stegnem, pa še kaj porušim, pa pol dan gor.
0: Pa so res sprednji čist polizani, pa pošlatani, pa vse, pa povohani, pa jaz nikoli nič ne ližem, pa šlatam, pa voham.
3: Če greš kupovat deodorant, pa si zbiraš novega, ali pa ne vem, Milo, pa ne veš, kjer ga bi imel, vsa ga odpreš, pa malo povohaš, ne?
0: A se tudi posprejajo ljudje z njimi?
3: Ne vem, če se posprejajo, ampak špricnajo pa zihar v pokrovček. In že tak so embalaže letos, mislim, letos vedno bolj prazne.
0: Razumem.
3: Pa so še pa bolj prazne.
0: Oprosti, kaj so spode, za najlepše solate zgore, pa najbolj gnila je rekel Matic?
3: Ja, pa ja, kaj okay. Ti kupuješ, kaj?
0: 051-300-300, kaj vi naredite? Ste prvi, imate radi spredal od zadaj.
1: Kaj pa vi?
8: Vsakdanje stvari, ki jih počnete in niste prepričani, da jih tudi ostali.
1: Vsako sredo v šov domov.
8: Na Radiu 1.

0: To je Nina i Novica, Zdaj si upam.
1: Aj bila... Novica?
0: A veš, ja sem si to pesem zazmislila. Nova pesem je lahko bila Novica.
1: Jo.
0: No, kaj bi pa ti rekla novinka, ker novinka pa je spet nekaj drugega. Novica.
1: Kako bi pa pol to z novicam menjavali?
0: Novica je pa nekaj drugega.
1: A ja, pa bi
0: Novica mogli... je nova pesem, novica je pa novice, pa del novic, novica.
1: Ja,
0: novica,
1: pa bi
0: novica.
1: Pač kaj dal na O.
0: Tako, na glasno znamenje, ja? Kaj je že čas, da jih uvedemo. Ko smo mi pred 4 leti v šov domov razmišljali, da bi se igrali igrico Oceni dan, je padla ideja, da bi ocena dneva bila od 1 do 5, ampak pa smo pogodili, da ti včasih nisi 5, nisi pa to je 4, ampak da si mes. In pa smo lestico raztegnili na 10, zato ker je... A veš, kaj včasih si 7, ali razumeš? Ne veš, ja. Ne veš točno povedati, zakaj si 7, ampak si 7.
1: Ja.
0: Napiši, prosim, zdaj cifro na nič 5300 in oceni dan. Torej, ti, Damjan, Nataša, Boris, Ana, Nik, kako ti gre na naša sreda 6. maj zala?
1: Vsi ostali.
0: Pa si ostali, ja, ni smisel sam teh 5.
1: Ja, pa če na 6 pa
0: pol. Jezus. Zakaj ste Gen Z-jev tako 6 pa pol?
1: Ne, pa sem po vremenu, veš, da sem in je pač danes ok dan.
0: Tak, te res to gane, nikdar ti ni fajn.
1: Se ti nisem rekla, da sem 3 zaradi vremena vredo, pač ok dan.
0: Jaz sem eno 9-ko bi rad povdar.
1: Zakaj?
0: Jaz sem bil prej na enem posegu, pa sem zjutraj mal proti bolečinam, jaz sem tako lepo se zadet.
1: In zdaj,
0: cel svet je vesel in lep in svetel. Vri se, žene, je tako lepo.
2: Oceni svoj dan od 1 do 10 in ga pošli na nič 5 1 300 300.
3: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba v raju na koncu sveta. Vse ohrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, v morju jim je mamo, zdaj hoče še dediščino.
4: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Kemoplast, svet daljnih oblog.
6: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj, drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
7: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
10: I've seen the sun go down over the seven seas.

0: Popodanski program na Radio 1 Show domov pozdravlja Slovenijo. Hvala, da ste z nami.
1: Alo, če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
2: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Novem mestu in Kopru.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
4: Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Policisti, kriminalisti in forenziki v Spodnji Šiški zbirajo obvestila in skušajo ugotoviti, zakaj smo bili danes priča krvavemu dejanju. Kot so sporočili Modri dopoldne po doslej znanih podatkih, 50-letni moški z ostrim predmetom poškodoval 42-letnico. Življenje poškodovane, ki so odpeljali na urgenco, pa na srečo ne bi bilo ogroženo. Osumljenec je po dejanju sicer pobegnil z kraja, a so ga kmalu izsledili in prijeli. Ljubljanski policisti so območje ob Celovški cesti v bližini parka Tivoli zavarovali, skupaj s kriminalisti pa, kot rečeno, nadaljujejo preiskovalna dejanja ter zbirajo obvestila o vseh okoliščinah kaznivega dejanja. V soboto 23. maja pa bo v Ljubljani že tretji brezplačni družinski festival Plečnikov dan, ki ga skrbniki in ljubitelji Plečnikove dediščine pripravljajo željo, da bi arhitekturo Jožeta Plečnika približali najširšemu krogu obiskovalcev. V sklopu festivala bomo lahko raziskali Plečnikovo simbolno os, ki povezuje Ljubljanski grad s parkom Tivoli. Na različnih lokacijah pa bodo potekali ustvarjalne delavnice, vodstva in interaktivna doživetja.
3: Radijska mreža Radio 1.
0: Zala, mala bi vreme brala?
5: Je pač oblačno je, ne, s krajevnimi padavinami. Jutr bo na začetku še nekaj podobnega, ampak se bo čez dan začeli jasniti. Temperature danes tam nekje do 23, jutr prav tako.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: cesti.
1: Spet je pestro na Primorki, Borut, kaj se dogaja?
2: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in razcepom Nano s pokvarjeno vozilo. Pazimo tudi na Stožec, ki ovira promet na prehitevalnem pasu gorenjske avtoceste proti Jesenicam med priključkom Kranj vzhod in Kranj zahod. Pokvarjeno vozilo pa stoji na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Sneberjami in Novimi Jaršami na razcepu za Dobrova. In še v zastojih recimo kakšno, na primorski avtocesti so v smeri Ljubljane med počivališčem Studenec in Postojna, štajerska avtocesta v obe smeri med Zadobrovo in Krtino, na cestah Laško-Celje v obe smeri Trzin Domžale-Vir, Želodnik Domžale tudi na vodiški obvoznici in vseh ostalih popoldanskih znanjih. Prometna nesreča se je zgodila v Ribnici na Dolenjskem v križišču pri osnovni šoli. Radar pa te pozdravi k mankedi na Sotelskem iza ovinka proti Sevnici, v Spuhli pri Ptuju pri Kmetiji so in v Vržeju pri igrišču. Ko bo kakšna sprememba, si jo povejmo na 080 22 5. Pede se srečno.
1: Če greš v trgovino, a vzameš pa rabiš toast, a vzameš tisti ta prvi toast, a se steguješ nazaj pa pogledaš, če ima tisti ta zadnji bolj svežast ali pa novejši datum. 051-300-300, to je vprašanje dneva. Andreja?
3: Kopljem zadej, ne vem zakaj, ampak ko sem se navadila že od dolgo nazaj, ne vem zakaj. Jogurt je pa tej, mogoče da je bolj hladno, ampak tudi druge izdelke, ne vem, zato ker imam predsodek, da se prekopljajo prej, prsti utipajo in potem jaz zadej izlečem.
1: Kaj misliš, Zala, da res vsi vse prekopljajo?
4: Vsak? Ja.
1: Res?
4: Ja, jaz tudi mislim to, ja.
1: Ljudje vsi kopljajo.
4: Ja, kopljajo.
1: 051-300-300. A vzame kdo prvi jogurt v vrsti, pa smoh ne gleda. Šel domov.
0: Radio 1. In še več dobre glasbe. Najve.

0: Ta teden v Sušovu doma sprašujemo, ali si ziheraš, pa vzameš 40 evrov, če ti jih nekdo ponudi, hkrati ti pa reče, lahko pa riskiraš, pa se umestiš v petko žreb po jutrišnjem, ker bomo pa žrebali 400 evrov. Tam je 10-krat višja nagrada, imaš pa malo konkurence.
1: Hočeš 400 evrov za nakupe v Mercatorju? Potem poslušaj.
2: Ja, mislim, to so taki sladki problemi, ne? Sladki. Ne veš, kaj narediti. In sicer Mercator časti nakupe v njihovih trgovinah, če pravilno ugotoviš, kateri zvok povezan s hrano, seveda, sva posnela z Roškarjem. In to vse skup nekak takole zgleda.
0: Hraško, ne zihraško.
3: Jaz
0: v življenju
3: nimam
0: čist na srečo,
3: tako da bom kar vzela 40.
0: Kar
3: vzela
0: bo
3: 40? Nismo ne enega, ne drugega, gremo naprej.
4: Ne, ne bom nič razkirala, jaz kar nijam sreče.
2: Ja, nič ti ne pade kar iz neba, ne? Treba je še prej nekaj narediti in sicer prijaviti se na nič 5300 z SMS-om, svojimi podatki in pa besedo Mercator.
0: Ja, jaz bi sem rad povedal, da sta dva izbrala žreb, dva sta pobrala denar.
2: Za enkrat,
0: kar pomeni, da možnosti za žreb so pozdaj toliko večje, ne? Več jih bo zbrala, pobrala denar, manj bo bobno za žreb.
2: Ja, za enkrat jih je lahko max 8, če se vsi še naprej, ne, odločijo.
0: Kaj pa je boljšega kot iti v trgovino, nabrat košarco, voziček ali dva, se sprehoditi čez vrata, brez da potegneš kartico, krati pa te ne bo doben gledal, do mene je vklical policije, ne bo kraja, ker bo zmenjeno. Oni bojo vedeli, da si ti to nagrado dobil, tada ti bodo pustili, da greš vozičko.
2: Ja, no, pač z drugimi besedami za stojn šoping.
0: Za stojn šoping.
1: Od 2 do 6 na Radio 1.

0: Danes bomo dokončno razrešili življenjsko dilemo, ali jemljemo stvari v trgovinah res si od zadaj. Oziroma, jaz iskreno ne vem, če sem, ne sedaj, da bolj drugi kot jaz. Jaz pač krozamem. Za jogurt pa nisem čez ziga, kaj gledam druge datume. No, sposobno moram spomniti. Silvio!
1: Deodoranti pa te čistila in te zadeve, oziroma, ja, od zadaj. Ker, kakor če, vsak neki pipsa, vsak neki voha, ne. Od zadej, pa če embalaža kaj pregužva, na to poiščem zadej. Drugač pa s temi mlekom, jogurtom pa nisem tok natančen, no. Predvsem deodoranti pa te stvari pa ja, vemo, kva se dogaja. Kašen se še malo popipsa, da mu ni treba kupiti. Tako da čistem od zadej pa poiščem in vzamem.
0: Jaz bi bil absolutno prej pri jogurtu, kot pri deodorantu. Jaz pač ne vidim.
2: Če se vsi poklikajo, pa že tak je na pol prazno.
0: Ali ste vi pomislili, da pridejo prodajalke dnevno, večkrat in vse prej pa zadnje zadej? Ja. Ker s tem pa ste pobrali ravno napačnega. Ja.
3: Radio 1 Krvavec.
4: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
5: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas Cool Kick and Fresh Fit, dogodek za ljubitelje superg, pop-up trgovine, brezplačna barna analiza, sejem lokalnih dobrot, tek na kristalno palačo ter ugodnosti pri več kot 150 ponudniki. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Radio 1. BTC City. Nakupuj, pokušaj, raziskuj.

0: Televizija podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest Medvode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo Medvode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
2: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
3: V trgovini Baustoff Metal najdete ceresiti izdelke za fasade in mešalnico baru, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši meri. Obiščite trgovino Baustoff Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite ceresit fasado svojih sanj.
4: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo z ročno. Oliva.
5: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzeria-oliva.si.
4: Oliva.
6: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
7: Kaj se zgodi, ko si upamo imeti velike sanje? Ko nočemo sklepati kompromisov pri stilu samo zaradi praktičnosti? Takrat pride v poštev največji mini doslej. Mini Countryman One je zdaj na voljo za 31 950 evrov in z možnostjo financiranja s 3,5% obrestno mero. Več na mini.si in pri trgovskem partnerju Mini.
8: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
9: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
10: Restauracija in bar Divino.
11: Kristalna palača BTC.
12: Servis Volkswagen AC Condor v BTC-ju. Strokovnost, ki ji zaupate. Prijaznost, ki vas vedno pričaka. Rezervirajte svoj termin na accondor.si.
13: 9. maja se na Vrhniki dogaja Modern Fest. Glasba, umetnost, literatura in vrhunski okusi v znamenju slovenske moderne. Koncert Nipkeja in celodnevni program za otroke in odrasle. Modern Fest. Festival umetnosti, literature in okusov. Več na visitvrhnika.si.
14: Radijska mreža Radio 1.

0: V novicah v buri, dragi Serge Furlan, bo...
1: Od protesta pred azilnim domom in preiskave napada v Šiški, pa do dobre novice za potnike na avtobusih.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura je tri.
3: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. V sindikatu upokojencev Slovenije opozarjajo, da bi predlagani interventni zakon za razbremenitev gospodarstva lahko oslabil pokojninski, zdravstveni in sistem dolgotrajne oskrbe. Kot pravijo, bi znižanje prispevka in socialna kapica zmanjšala prilive v blagajno, hkrati pa se bojijo, da bi zaradi nižjih prispevkov sistem postal šibkejši in bi starejši še težje prišli do storitev. Pred azilnim domom v Ljubljani je protestiralo več 100 predstavnikov društva Ambasada Rok, nasprotujejo predaji 3 prosilcev za azil iz Senegala, Maroka in Burundija. Znotranjega ministrstva pojasnjuje, da gre za zakonite predaje po Dublinski uredbi, njihove odločitve pa je potrdilo tudi upravno sodišče. Po navedbah aktivistov je ministrstvo predajo začasno prestavilo. V ljubljanski Šiški je 50-letni moški z ostrim predmetom poškodoval 42-letno žensko. Reševalci so jo odpeljali v bolnišnico, njeno življenje ni ogroženo. Osumljenca so policisti kmalu po dogodku izsledili in mu odredili pridržanje, preiskava pa še poteka. Vožnja z avtobusi po Sloveniji bo mogoče v prihodnjih tednih plačati s plačilno kartico. Storitev so februarja testno uvedli na liniji med Brnikom in Ljubljano, v maju in juniju pa jo bodo razširili še drugod. Družba za upravljanje javnega potniškega prometa do konca leta napoveduje še spletno prodajo vozovnic in informacijski portal za potnike.
4: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Ok, tu in tam mogoče celo nekaj jasnina, ampak načeloma je danes posod skoro oblačno, kdaj bo konc tega? Bo imeli spet kaj sonca ta teden zala?
5: Jutr, ja. Mala čudovita. Jutr bo tega konc, sicer bo še oblačno, ampak čez dan naj bi se zjasnil, pa v petek sprva še dokaj jasno, pa se bo spet malo pooblačilo, ampak bo pa sobota nazaj sončno.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
0: Pogleva ceste.
7: Dobrodošli. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, štajerska avtocesta v obe smeri med Zadobrovo in Krtino, severna obvoznica od Šiške proti Bežigradu, južna ljubljanska obvoznica v smeri Kozari pred razcepom Kozari, del zastoja se zavleče tudi na primorsko avtocesto od Kozari proti Brezovici, pa na cestah Laško-Celje v obe smeri Vodice Moste, Trzin Domžale Vir, Želodnik Domžale Ljubljana Črnuče Šentjakob in vseh ostalih znanih. Radar pa še vedno na stojalu, v Vržeju, pri šoli oziroma igrišču. Nič 80, 22, 55, prava in zastonj izbira svež.
8: Kje dobiš korekcijska očala svojo dioptrijo že za 20 evrov, pa da jih lahko pomeriš kjerkoli za virtualnim ogledalom? Na mojemi.si.
9: Robert Troškar, dirigent šova doma.
0: Jaz si tako skozi pravim, da če ne bi jaz to dirigiral, bi tak ne bilo...
5: Ja.
9: Ne. Dirigent šova domov. Za uigran orkester pa skrbiva Zala Perlič in Filip.
0: Nora, no, bi da res to. Mislim, več instrumentov ima ta prek, no. Vsak
5: zanima
0: po tri.
5: Me.
0: Vsak po tri. Pogovarjamo se o tem, katera stvar te mika, ko greš v trgovino. Tista na začetku vrste, a greš z roko nazaj, zato ker je zadej baje bolj sveža, ker baje prodajalce, da je vedno... Mene, veš kaj je bilo pol dobro? Da bi prodajalci se želi zafrkavati in bi dali naprej to nove. A veš, in pobez ljudje stare imali zadej.
5: To bi bilo dosti zanimivo in...
0: To bi bilo... Do zanimiva, Sergeja.
10: Dejemo jemljem od zadaj, hrano pa odvisno, kaj jemljem. Če jemljem tako večjo količino, pa vzamem od zadi, da ima daljši rok. Pa kakšno meso vedno preverim, kjer je datum, drugač pa ene izdelke pa tudi spredaj, no? Ampak v večini od zadaj.
0: Strašno me zanima, katerih nas je več. Tistih, ki imamo radi spredaj ali od zadaj, 051 300 300, napište, magari čisto kratko v SMS. Hvala lepa.
3: prišel domov.
4: Radio Ena. In še več dobre glasbe.

0: 10 čez tretjo, poslušate Show domov, midva sva se pa zalo igrala bitko generacij, ker sem predvajal prvič doslej eno samo sekundo ene pesmi iz 90-ih. Prvo sekundo.
1: Ja, včeraj je bila zanimiva.
0: Jaz bi rad povedal, da sem iskal, dal časa, eno tako pesem, ki ima tako markantno prvo sekundo, da jo ljudje prepoznajo. In za mi v celu ti si jo, nisi vedela, kjera pesem je, vedela pa si, kjera pesem je.
1: Ne, vedela sem, mislim, kjera pesem je, nisem ti pa znala ubesediti naslova.
0: Avtorja, izvajalca ali pa naslova.
1: Ja.
0: Ti si sam čula, ženjo.
1: Ja, vem, kjer komate.
0: Poslušajte, kako je to potekalo. In to je bilo dovolj. Dejansko.
2: Ja. Vem, kjera melodija je. Čakaj, kjer komate že to? Mi smo imeli napev na to melodijo, veš?
0: Dej bom ti pomagal.
1: Tako malo spod nima naslova.
0: Jaz bi ti rad povedal, da drugače ta komad ima naslov. Ne bom trdil, da ta komad nima nenavadnega naslova. Predvsem ima tak naslov, da, si, da ni povezan preveč s tekst. Ok, te pa dajmo refren, zdaj pa imam tega dosti. Še vedno ne?
1: In veš kaj, kako naj vem naslov, če ga ni?
0: Drugač pa on je Gigi D'Agostino.
2: Neč mi ni naredilo v telesu.
0: A ste kdaj slišala že za njega?
2: Ja, slišala.
0: To je reakcija, ko sem povedal, kdo to je rekla.
2: Super.
0: Ne vem, či zares, kdo to je. Meni se zdi, da sem moče kdaj čula, sem či si kaj
1: ne, pa tudi nisem. Ne, definitivno vem, da sem že čula, sam kak zgleda pa...
0: Kako pa je naslov te pesmi?
1: Ne.
0: Okay. Od 2 do 6 na Radio 1.

0: Gigi je tole. Zdaj pa si ga je zdala ziher zapomnila za zmeraj. Ja. Se ve, da si ga je. Danes je v Denis Audičovu, v tvoj najljubši jutrni zabavi, Denis zagovarjal nepopularno mnenje. Vsako sredo eden od njih mora eno mnenje zagovarjati, ki ni čist priljubljeno. Je to, kaj ti rekel, da bi morali vse rojstne dneve praznovati brez alkohola, nič cela, nič procentno. Mimo grede, v tem kontekstu, Lara Tošič ima mesec brez alkohola, ker je Denis dal nalogo, da mora zdržati. Tako da, če jo slučajno kdo ki vidi, mora ba ji poročati. In seveda sta prišla do dialoga.
1: Ti govoriš, kakor da jaz se nikoli nimam fajn brez alkohola. Veš, kakor sem jaz 0-0, pa se imam čist fajn z mojim prijatelj, ampak za svoj 25. rojstni dan, pa valjda da počem na zdravt. Enkrat, dvakrat, trikrat. In to je to. Med torto, Too Old for Leonardo DiCaprio, med Jurko, Mauče Vapčičev in that's it. Pač sam to bi rada.
2: Poanta rojstnega dne je torta, ne alkotest.
1: Kakšna torta? Čaki malo. Veš, kakrat vi tukaj na radiju pol, po programu, pol, ko končamo, praznujemo rojstni dan in ugajam kaj. Plaše so naslednji dan, vedno prazne, torta pa še zmer na mizi tam.
3: Škoda, da se nismo tega spomnili par let nazaj.
2: Razlož, zakaj?
3: Ja, až če bi na moji 50, ki pil lepo radensko, pa ledeni čar.
2: Ja.
3: Čaj, veš, ko bi jaz se neš skozi prišel?
2: Absolutno. Pa in na tem rojstnem dnevu, a je bila Lara?
3: Ne.
1: Kaj?
2: Na tvoji 50.
1: Jaz sem, a si bila, sem bila na tvoji 50.
3: A se si bila, ja. Ne, si mislil, da je bilo že takrat, ki še tebi je bilo tukaj, ampak ja. Si bila, si bila.
1: Hvala. Vidiš, to, kar je pil, se ne spomni.
3: Ja, evo, vidiš, hvala, Anja,
1: da pomagaš. Pa ne, da pršparaš, ampak nasplošno, vsi se ti zespeli.
2: Mogo bi že vedeti po računu za alkohol, da je dala. To je Denis
4: Audičov, Radio Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: Dragi Denis Audič, šel domov, bi rad še nekaj pristavil in sicer mi smo nehali torte naročati, ker je tak dobene, alkohola vajno zmanjka.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net. Dragi seniori, sreda v Tušu je namenjena vam. 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi Radenska Klasik, kar 31% ceneje. Zato gremo Tuš.
8: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.

0: 50 evra na mesec. Telemah, vedno v igri.
1: Šparate treba.
2: Ja, seveda.
1: Pa naj stane, kar hoče. Sam čak imal. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
3: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
4: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
3: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.

0: še očala.
1: Na moje-leče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupi že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
3: Pozdravljeni, v vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. Ljubljana bo v prihodnjih dneh v znamenju tekačev in pohodnikov. Jutri se namreč pričenja ena od največjih športno-rekreativnih prireditev pri nas, in sicer Pot ob žici. Govorimo o skoraj 35 km dolgi trasi, na kateri so italijanski okupatori med drugo svetovno vojno postavili ograjo z bodečo žico. 81 let je tako od osvoboditve naše prestolnice in prvi bodo jutri na spomin in rekreacijo odšli otroci ljubljanskih vrtcev. Kot nam je povedala Barbara Železnik, direktorica Timinga Ljubljana, bo okoli 9000.
4: V petek štartajo osnovne in srednje šole, prijavljenih je skoraj 20 tisoč otrok in v soboto je glavni del prireditve, ko so pohodi na krajše in pa daljše razdalje, kjer pa pričakujemo veliko število pohodnikov, predvsem če bo vreme lepo, mislim, da znamo preseči številko 20 tisoč.
3: V soboto pa bo na sporedu tudi priljubljen in seveda že tradicionalni tek trojk.
2: Radijska mreža Radio 1.
5: Zala mala strate pri Grobelnem, pri Šentjurju, pri Celju, pri Mariboru. Ejde, preberi vremensko napoved in noter smiselno vstavi besedo čokolada. Izvolite.
6: Danes je tako vreme za Netflix and chill, pred čemer zelo paša zraven čokolada, kar pomeni, da bo v zjuni itek cel dan dež, tako da se vam ne splača v hrib hoditi. Polje bote pa spravili ven za vikend, ko pa bo sonček, bote pa lahko šli v kak hrib, pa te kalorije čokolade dal stran.
5: Dobro si se zmuznila.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
5: Cesta.
7: Lepo zdrav. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, na primorski avtocesti tudi kontra v smeri Kopra med Kozarjem in Brezovico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Krtino, severna ljubljanska obvoznica od Čiške proti Bežigradu, južna ljubljanska obvoznica pa od Kozari proti počivališču Barje in vseh ostalih popoldanskih znanih. Drugih posebnosti niste sporočili, ko jih boste, če jih boste opazili, nič 80 22 55.
5: Zalog malo kličeva za Mercator, danes podarjava darilne bone za 40 in tudi za 400 evrov, tako da če se ne prijavite na 051 300 300 s podatki in ključno besedo Mercator, ne morete biti zraven. A veš, kaj popo pa klic, pa bo Mateja rekla, kako pa bi naj mi to vedli? Tak, smo vam zdaj povedli.
6: Super si to povedal, ja.
5: Kaj te stane, itak imaš neskončno SMS-ov? Ja, obstaja možnost, da te ne bomo poklicali. Kaj če te bomo?
2: Show domov. Radio
1: 1. In še več dobre glasbe.

0: Popovde brez jutra je nekoč špinače brez perjano, vse to nima dobenega smisla. Ej, Veronika, a je na festivalu Regrata letoska novega, kaj imajo?
1: Je, ja, smrekce.
2: Zjutranja Kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Če izuzamemo naš plitki politični bazen, kjer je pomlad dokaj seneno nahodna, se med ljudmi že prebuja pomladna razposajenost. Predvsem na podeželju je veselja dovolj. S Podgorškovega trga se nam oglaša Klara Jamrek.
3: Veselje do življenja tu za Bačenem nikoli ne usahne in dobrot na stojnicah nikdar ne zmanjka. Prav zdaj se pripravljate na Regratov festival.
4: Ja, to imamo vsak let, ko gre Regrat v cvet.
5: Najprej se regrat pobere, pol še pa šmrekove vršičke natrga za sirup.
4: Ja, sva jih že dale v cukr pa na sonce.
3: Ja, sem mislila, da šmrekove vršičke...
4: Ja, tudi v šnopček jih namočva, ja, to pa ja, ja.
3: Ja, ja. Sem se že ustrašila, da bo samo sirup.
4: Ah, sirup je sam za binglače.
3: Za binglače?
4: Ja, da si stegna pomažejo, ko tolčejo gor zudi. A ne, to vse vtečen.
5: Mrekcov se zacelja.
4: Ja. Ja.
3: Kaj pa iz Regrata še delate?
5: Jaz sem svojemu ljubotu iz Regrata celovnik napletla. Zahmaš, kako je lepo dišal, ja.
4: Ja, po smrekcah.
5: Oh, tudi Regrat lepo diši.
4: Ne, ne toliko.
6: Servus.
4: Oh, vetra, a sata prpelala, živjo Rupert.
5: A bo na festivalu špilal?
6: Ja, svoj da bo špilo. Prvo nagrado bomo pobrava. A je tak, ata?
7: Ja, ne vem.
3: A boste na harmoniko igrali?
6: Kako harmoniko? Naš ata Rupert na regrat piha.
3: Na regrat igrate?
7: Ja.
6: Na, dajte eno pihnat na regrat, ata.
7: Ja, nisem še...
6: Doma štek lepo igrate, dajte, no.
4: Daj ne gasilt vetra, no.
6: Pa tega ne silim, se rad igra, no, v dolini tihi dajte, tuta vam je tako
7: fajn. Jaz rajš ne bi.
6: Pa na radio bote, ata, dojmo se malo potrudit, no. Dejma, dolini tihi je vasica. No, kaj je zdaj? To ni vse skup nečata, pa dojmo, no. Dolini tihi je...
4: Pozdjano vetra.
6: Pihnite, ata. Pa kao vam je zdaj, no, as pa pihnite, žembar če ti butast rorček, tetr, no, pih, dejmo.
7: Ne morem, ne gre.
6: Ka ne gre, sam pihnat je treba, no, po vsako odru, klak, ušeti ror, ne trpiva.
4: A ste rekel smrekce, Klara?
3: Ne.
4: A ja, da ne.
3: Ja, ja.
4: No.
3: Joj, seveda sem rekla smrekce, sploh ne vem, kaj bi.
4: Ja, seveda, dejva je.
1: Klara, hvala. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
8: Čučnika ste zmrznu.
9: Ma ne, komandir, klivec mama, veste?
8: Kažem klivec.
10: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si. 1, 2, 3, 4.

0: Ed Sheeran, Bad Habits, drugač pa danes sprašujemo, ali vzamete v trgovini prvi izdelek v vrsti, ali sežete z roko nazaj po brsklate, pa vzamete ta svežega, ker ba je so zadnji sveži. Rado?
1: Jaz pač pogledam na datum, ne, pa rečem, da to ti ga bom jaz na toti teden, mi datum gre vun, ne. Pač po pa če rečem, da zemem 3-4, pač 2 zemem malo bližji datum, on je pač malo oddaljen datum, ne, da pač gledam še na druga potrošnika, da ne ostaja, to pa se pol meče stran ti datumi, ne.
0: Bi povedala, da je Rado prav gleda na to, da on zame malo novih, pa malo stari, da je fair.
2: Ja, zaradi tega, da se ne bi pol...
0: Da ne, s drugim pusti samo stare.
2: Ja, pa tudi zato, da se ne bi stran metal.
3: Radio 1 Krvavec.
4: Via Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Via Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
5: Joj, žena je prišla, hitro se skri!
2: Kam?
6: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-do.si
7: Iskra znuje 47. rojstni dan s fantastičnimi ponudbami. Prihranite 20-50% na izbranem pohištvu za pisarno ali jedilnico ter 40-65% na izbranih nadoložkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Najti veliki nakupi prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
10: Iščeš odgovore o ljubezni in svoji identiteti? Pridi na dogodek Izvir s Christopherjem Westom, govornikom o teologiji telesa Janeza Pavla II. Petek, 5. juni, Ljubljana. Zagotovi si svojo karto na katoliskamladina.si.
11: Potlakovce v Tlakovce Jarc, več na jarc.si.
12: Kaj se zgodi, ko si upamo imeti velike sanje? Ko nočemo sklepati kompromisov pri stilu samo zaradi praktičnosti? Takrat pride v poštev največji mini doslej. Mini Countryman One je zdaj na voljo za 31.950 evrov in z možnostjo financiranja s 3,5% obrestno mero. Več na mini.si in pri trgovskem partnerju Mini.
13: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
14: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
15: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
16: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
17: Restauracija in bar Divino.
18: Kristalna palača BTC.

0: novicah, Serge, bomo kaj slišali.
1: V novicah bomo pa kar na glas povedali, da križarka s hantavirusom prihaja na Kanarske otoke, dolge vrste pred zdravstvenim domom v Cerknem in pa dobre novice z Zavoda za zaposlovanje.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Štiri je, hvala.
4: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Finančni minister pravi, da v državni blagajni ni takšne luknje, kot strašijo nekateri politiki. Boštjančič sporoča, da situacija ni kritična, hkrati pa s prstom kaže na novo ekipo, ki prihaja na oblast. Pravi, da so njihovi načrti za porabo denarja nevarni in da bi lahko prav ti načrti, ne pa trenutno stanje, dejansko spravili državo v finančne težave. Križarka, na kateri je izbruhnil hantavirus, bo predvidoma v soboto pristala na Tenerifu, je sporočila španska ministrica za zdravje in to kljub nasprotovanju regionalne vlade Kanarskih otokov. Svetovna zdravstvena organizacija je medtem s križarke evakuirala 3 domnevno okužene, Britanca, Nemca in Nizozemca, so že pripeljali na zdravljenje na Nizozemsko, doslej pa so na ladji umrli 3 potniki. Brezposelnost v Sloveniji upada že 3. mesec zapored, aprila je bilo na Zavodu za zaposlovanje prijavljenih nekaj čez 44 tisoč brezposelnih, kar je 3,5% manj kot marca in 0,4% manj kot pred letom dni. Manj je bilo tudi novih prijav, brezposelnost pa se je znižala v vseh območnih službah zavoda. V Cerknem so se že od jutra kljub dežju in mrazu pred zdravstvenim domom zbirali ljudje, ki se želijo vpisati k novi osebni zdravnici. Vpisovanje je steklo v 15. Po upokojitvi dosedanjega zdravnika je v Cerknem in Idriji brez osebnega zdravnika ostalo skoraj 1400 ljudi. Vseh nova zdravnica ne bo mogla prevzeti.
5: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
3: Zala Lula in ni uspelo priti pravočasno nazaj. Vem pa, da bo danes načeloma še bolj kot ne oblačno do konca dneva. Občasno bo še kakšna kaplja dežja. Tudi nekaj jasnine bo mes, no jutri se bo pa vreme počasi zrihtalo. Ne bo zarano pripekalo na polno, bo pa več sonca.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Poglejmo prometne zadeve.
6: Lepo zdrav, pozor. Kolesarko smo videli, ki je zašla na ljubljansko severno obvoznico smer Koseze med priključkoma Savlje in Šiška. Torej, pozor na kolesarko, ki je zašla na ljubljansko severno obvoznico smer Koseze med priključkoma Savlje in Šiška. Posledice prometne nesreče pa so že odstranili na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje med priključkoma Center in Zahod Vič na prehitevalnem pasu. So pa tam še vedno zastoji. Zastoji pa jasno tudi na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjem in Brezovico, Štajerska avtocesta v obe smeri med Zadobrovo in Krtino, severna ljubljanska obvoznica od Čiške proti Novim Jaršam, kjer pa je zastoj za krožišče Tomačevo že na obvoznici. Na južni obvoznici gneča tudi od Kozari proti počivališču Barje in nato še od Rudnika proti Malencam, pa tudi na cestah Laško-Celje v obe smeri Vodice Moste, Rudnik Škoflica, Črnuče Šentjakob, Tomačevo Črnuče in vseh ostalih popodanskih znanih. Radar pa v Šentjurju pri Celju pri Jag Sivkedi v Črenšovcih v Pomurju in Brlingo na cesti Litija Zagorje malo naprej od ocepa za Savo, smer Zagorje, a meri v obe smeri. Če tudi vas na poti še kaj zmoti, nič 80, 22, 55, srečno.
5: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
7: Šo domov?
8: Robert Roškar, prvi glas šova domov.
3: No pa, dosti kaj to drugi pa tretji. Zala, prvo na vecijo si bila zdaj.
8: Za najlepše harmonije bova skrbela Zala Perlič in moja malenkost, Filip.
3: A kar na vecijo
7: se gre? Ne, tega, ker sem nekaj pomagala. Tam
3: pomagala,
7: na
3: pomagala, ja. Jaz to je za nič pomagal, pa nisem mogel prijeti. Darko, ko greš v trgovino, vzameš prve izdelke z vrste, ali z roko sežeš nazaj, po namensko iščeš sveže?
9: Izdelke v trgovini vedno kupujem tak, da jih zadi jemljam. Prvo so z datumov, drugo, tako je že bilo govora, ti sprednji so sprobani, prešlatani, ne vem, na kjer poškodovan, kjer takega. Drugo pa, počitniško sem da zdelal v trgovinah in je tečno, ko ti nekdo spredi vzame nek artikl in ti moraš pa ali ga dopolnati ali celo vrsto naprej korinati. Iz te navade še dan danes zadi jemljem ali pa, če vidim na sosednji artikl, da pa en manjka, pa jim jaz naprej potegnem tisto polico, pa avtomatsko. Tako da, iz te navade. No. Zelenjavo pa ravno tako pač vedno pogledam, isto jogurte pa to, da so pa mleko, da so ti datumi, kolikor to, tako da se mi zdi, da je to kar pomembno. Ne.
3: Zdaj pa zelo pomembno vprašanje. Praktično vsi poslušalci, ki so se danes oglasili, vključno z vsemi sodelavci, vzamejo stvari od zadaj. Ja. A je kdo, ki gre dejansko v trgovino, pa vzame kekse pač kar prve v vrsti. Pa ne mogoče, da ste vsi tak pica iz zlasti. 051-300-300. A se javi, prosim, kdo?
2: Šel domov.
4: Od 2 do 6 na Radio 1.

0: Najbolj na pogodu dejstvo dneva.
1: Ok, si ready?
2: Bolj kot kadarko.
1: Ok, pazi to. Povprečen nos vsak dan proizvede približno eno skodelico nosne sluzi.
2: Oproste, kaj? Sploh ne razumem tega stavka, kako misliš proizvede. Kaj to je firma?
1: Jo!
2: Kam pa to, kam proizvede? Sena, kam to gre ven?
1: Ja, odvisno, ne? A veš, kaj tudi v povprečju, ko si prehlajen ful več,
2: ja, vem,
1: ne?
2: Ja, pa recimo smrkaš. Danes midva nisva prehlajena. Kam je zdaj ta kilo šalca, ja, sluzice šla?
1: Ampak velikrat narediš... Tudi, ko nisi prehlajen.
2: A torej mi nazaj not to potegnemo. Torej, ja, nos to proizvede, mi pa... A kam se nam pa to nalaga not v nas?
1: Po mojem nam...
2: Absolutno, dobeni rabu te informacije. In je, ne bi rabila deliti z nami. Hvala. Show

0: Kaj vsi vzamete v trgovini zadaj izdelke, namesto te, ko so spredaj? Še vedno ičemo koga, ki vzamejo spredaj in upa to priznati. Anica?
1: Zadaj, zato ker je pomemben datum. In ponavadi so odzadaj, kot ste že pregovorila, da so mi odzadaj tisti, ki so bolj sveži.
0: Anica, imaš so pravico, ampak zihar nekdo, ker sem vzame stvari spredaj.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Okna in vrata IM.
5: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
4: In cene dostopne.
5: Ker strokovno svetujejo.
4: In poskrbijo za montažo.
5: IM. Okna, vrata in senčila.
6: Iščete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
9: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
10: Suzuki S-Cross Special Edition je lahko sedaj tvoj že za 25,230 €.
11: Samski onoon.com. Več kot swipe, več kot like.
12: Joena.
13: Več

0: Poglejte, to nam ne bo zdaj rešilo dneva, ne? Ampak misel na to, da je po jutrišnjem že petek, pa ni tako strašno slaba, ali? Ne se zdi, da je minilo.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marof prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
3: Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi, Gavrilo Stojanovič. V Ljubljani imajo oziroma pripravljajo vizijo razvoja mesta vse do leta 2045. Kot pravi župan Zoran Janković, je vodenje naše prestolnice del njegovega življenja in ali se bo po 20 letih znova podal na lokalne volitve, ki bodo to jesen, pa bo javnosti sporočil petek. Kot rečeno ima Janković jasno idejo, kako bi naše glavno mesto lahko izgledalo v prihodnosti.
4: Mi imamo ta trenutek 150 gradbišč, ki je popolno spremenil Ljubljano. Ne pozabiti, da ima Ljubljana zdaj 1380 km kanalizacije, da smo v teh 20 letih naredili 300 km. Zabe to najlepše mesto. Pa še eno stvar bom rekel. Te vizije, ne, je v bistvu slogan spreminjamo, da je to najboljše mesto za življenje v Evropi. Mnoge mesta se po nas gledujejo.
3: In ta vizija se bo izvajala ne glede na to, kdo bo sedel na županskem stolčku, je še prepričan Janković.
2: Radijska mreža Radio 1.
0: Zala, poveš, kakšno vreme bo jutri v treh besedah?
5: Oblačno, kasneje jasno.
0: Bravo!
2: Najhitrejši prometni servis.

0: SEAT. Tu smo, da vam pomagamo. Servis SEAT.
1: Ceste, ceste.
2: Zagotavljam vam vedno sveže prometne informacije. Dobrodošli. Zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Krtino in iz smeri severne ter vzhodne obvoznice proti Domžalam. Na ljubljanski zahodni obvoznici gneča od Kozari do Koses, pa na cestah Vodice Moste, Ljubljana Rudnik Škofljica, Črnuče Šentjakob, Tomačevo Črnuče. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa v Šentjurju pri Celju pri Jagru, Sivkedi v Črenšovcih v Pomurju, Berlingo pa na cesti Liti Zagorje malo naprej od ocepa za Savo, smer Zagorje, a meri v obe smeri. Srečno pot.
3: Oj, šel domov, kliče Mojco. Mojca nam namreč piše, da imajo že češnje na polno. Mojca, so res že prav tak češnje zrele, ko morajo biti zrele, ali so še rumene?
4: Ne, so že fajn zrele.
3: Tako morajo biti, ker se mi
5: tak. Sočne.
3: Pa ni malo...
4: Da prave.
3: Ni malo hitro, meni se zdi, da še ni v času prvomajskih praznikov še češen, ali? Ali je letos hitreje, ali je normalno, pa jaz tega ne vem, oprosti.
4: Malo hitreje pa je, ja, verjetno.
5: Okay.
3: Mate vi češnje doma?
4: Ne.
3: Sem že mislil, reče je kolegica, mi nam ti kako kilico dala, tako čez prste, a veš? Na radio poslala.
4: Kar pridite malo v naše kraje.
3: Kje pa si, v kjerem kraju si doma, kolegica?
4: Ne, jaz sem iz Nove Gorice.
3: A ti si iz Nove Gorice?
4: Ja.
3: A tam pa ni češen? Ja. Mislim, če je posledi še nastajo, ne?
4: Mislim, to v okolici, lih sred Nove Gorice pa lih ne, no.
3: Razumem. Mojca, drži se, hvala ti.
4: Hvala, lepo povdan. Čau.
3: Čau.
0: Šel domov. Radio 1 in še več dobre glasbe.

0: Darila, darila, show domo, ma darila!
1: Hočeš 400 evrov za nakupe v Mercatorju? Potem poslušaj.
2: Nastja, Nastja, tukaj šel domov, pa je bi rada šla v trgovino nakupiti stvari, pa ven brez narja.
3: Ja, res je, prav bi pa šlo.
2: Nastja, zdaj boš ti meni prepoznala eno prehramben zvok. En zvok, ki je povezan s hrano.
3: Dobro.
2: A ni to prehramben zvok?
4: Ne.
2: Ni? Ja.
4: Ni to noben
3: prehramben
2: zvok. Nastja je razumela, ona vse razume. Nastja, zdaj pa še poslušaj, dobro. Izvoli, jaz ti ga bom zdaj predvajal.
4: Kaj bi to bilo, Nastja?
3: Piščanči pohani zrezki.
2: Pa, ja pa...
4: To so piščanči pohani
2: zrezki. Te lahko vprašam, zakaj si pa ravno na piščanči pomisla, ker lahko bi bili to, ne vem, svinski, dunajski.
4: Ja, pa
3: piščanči so najboljši.
2: Meni so tu najboljši. Obožujem jih.
3: To je tista klasika.
2: To je klasika. Draga Nastja, zdaj pa imava pomembno odločitev za sprejet. Ali boš ti pobrala 40 evrov za šoping v Mercatorju? Zakaj že lahko sveto dobiš lepe stvari, ni problema, ne? Ali boš pa zdaj zavrgla ta denar in po jutrišnjem sodelovala žrebu za 400? V žrebu sta zaenkrat dva poslušalca, skupaj vas je lahko največ 8.
3: Pa bom kar vzela 40 evrov.
2: Res? Pa... Vzela boš 40?
3: Ja.
2: Je naša Nastja je ziherašica.
3: ja. Bolj 40 kot nič.
2: Kaj se že to reče? Boljše vrabec v roki kot golob na strehi.
3: Tako je, res.
2: Nastja, čestitke, lepo nakupuj v Mercatorju, super se boš imela, srečno uživaj.
3: Hvala lepa, adjojo.
2: A ja, mi pa kličemo nam še nekomu damo šanso. 051-300-300, prijavi se s ključno besedo Mercator.
4: Pa svoje podatke
2: na pozabi.
5: Mercatorjeva izbira, ki motivira. Na Radio 1.
6: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira.

0: Šere tole in strong enough. 15 je do 5. Dame in gospodje, danes vas v šovu domov sprašujemo, ali vi v trgovini vzamete prvi izdelek na začetku vrste ali brkljate nazaj za to, da vzamete tistega svežega. Ines?
1: Sigurno vzamem čips vedno od spredaj. Zaradi tega, ker se pač trudijo, da gre čim več čipsa na polico.
0: Šere tole in strong enough. 15 je do 5. Dame in gospodje, danes vas v šovu domov sprašujemo, ali vi v trgovini vzamete prvi izdelek na začetku vrste ali brkljate nazaj za to, da vzamete tistega svežega. Ines?
1: Sigurno vzamem čips vedno.

0: tudi mehčan, pač in ni dober, ne? Niso potem celi lepi kolutki, tako da čips obvezno od spredaj.
1: Nekdo dejansko zame stvari od spredaj, jo.
2: Danes v zjutranji kroniki.
3: Jaz sem svojemu ljubotu iz Regrada celovnik napletla. Zahmaš, kako je lepo dišal, ja.
4: Ja, po smrekcah.
3: Oh, tudi Regrad lepo diši.
4: Ne tolk.
5: Servus.
4: Oh, vetra, a sata prpelala, živjo, Rupert.
3: A bo na festivalu špilal?
5: Ja, sve da bo špilo. Prvo nagrado bomo pobrava. A je tak, ata?
6: Ja, ne vem.
7: A boste na harmoniko igrali?
5: Kako harmoniko? Naš ata Rupert na Regrad piha.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
8: Čučnika ste zmrznu.
9: Ma ne, komandir, klivec mama, veste?
8: Ja, sem klivec.
10: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si
11: Radio 1 Krvavec.
10: Od nekdaj so pice v Ljubljani slovele, ali boljše od katrce, bilo ni nobene. Nobene brbončicam bolj zaželene.
12: Odpiramo letni vrt, vabljeni v katrco v Rožno dolino.
13: BMW X3, brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
14: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
15: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
16: Najti veliki nakupi
17: prinašajo samo
18: male skrbi.
17: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
19: Sezona je pred vrati in mi smo pripravljeni. V Tuš Cash & Carry vas čaka bogata ponudba po konkurenčnih cenah. Poenostavite nabavo s spletnim naročilom in dostavo po vsej Sloveniji. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
7: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
8: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
2: CF Motocenter, industrijska cona Vič.

0: Dragi kolega Serge Furlan iz novinarske redakcije, kako pa bo v novicah?
1: Ja, v novicah pa Trumpova nova grožnja Iranu z bombardiranjem, zaplet pri vpisovanju k novi zdravnici v Cerknem in zahteva šefa Ryanaira po prepovedi alkohola na letališčih.
2: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
3: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
0: Ura je 5.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Ameriški predsednik Donald Trump je Iranu zagrozil z novimi, še močnejšimi napadi, če Teheran ne sprejme dogovora o končanju vojne. Sinoči je sicer naznanil prekinitev ameriške operacije spremljanja ladij v Hormuški ožini po vsega enemu dnevu delovanja, blokada iranskih pristanišč pa po njegovih besedah ostaja v veljavi. V Cerknem se je danes zgodaj zjutraj vila dolga vrsta ljudi pred zdravstveno postajo, kjer se želijo vpisati k novi osebni zdravnici. Ta bo sprejela le okoli 500 pacijentov, brez zdravnika pa jih je ostalo skoraj 1400. Takšne prizore v zadnjih mesecih spremljamo vse pogosteje, pomankanje zdravnikov postaja vse bolj očitno. Šef letalske družbe Ryanair, Michael O'Leary, pa poziva k prepovedi prodaje alkohola na letališčih v zgodnjih jutranjih urah. Predlaga še, da bi tudi izven teh ur na letališčih sprejeli omejitev dveh na potnika. Njegova družba zaradi neprimernega vedenja potnikov zdaj v povprečju preusmeri en let na dan. Pred 10 leti so na primer zgolj enega na teden.
3: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Zala, mala bi ti vreme brala?
5: Ja, pa veš, da ti bom povedala, da danes bo še sicer malo bolj oblačno, jutro zjutraj mogoče kakšna kaplja dežja, ampak se bo počasi začelo jasniti. Jutro temperature podobne današnji med 17 in 23, pa v petek tak malo jasno, malo spet oblakov, pa v soboto spet sončno, tako da ne bo šlo.
0: Sam, da je soboto sončno, to mi rabimo želje.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo, polni zagona.
0: Poglejmo ceste.
7: Lepo. Lep. Se slišimo? Lepo zdrav, zastoji so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Krtino, zastoji tudi smeri severne in vzhodne obvoznice proti Domžalam, gneča še vedno na cesti Ljubljana-Tomačevo-Črnuče v obe smeri. Radar te pozdravi v vasi Lipovci na avtobusni postaji smer Ormož. Mi pa se še vedno pozdravimo na nič 80 22 55 srečno.
4: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
8: Robert Roškar, Mozart Drive Time radijskega šova.
0: Ne razumem zdaj.
8: Za prave note sva pa tukaj z vami Zala Berlič in Filip.
0: Ja, jaz sta... Če ste že za prave note videl, to jaz bi rad videl, kako videa igrati, recimo, ne vem, kontrabas. No! Dame in gospodje, ali v trgovini vzamete izdelek prvega iz vrste ali vzamete zadnjega iz vrste, ker bo jaz so zadej sveži? Nena?
9: Večinoma vse spredaj, ker nimam časa se uparjati z datumi. Ampak tisto, kar je recimo, ne vem, mlečni izdelki, meso, to ja, pogledam datum, ker sem že vzela brez glavo tudi pretečen rok, tako da tle pazim, pri vsem ostalemu pa niti ne. Sploh pa pri sladkemu vzamem, pojem in čau.
3: Šov domov, Radio 1.
4: In še več dobre glasbe. Aha.

0: Poglejte, v šovu domov mi pogosto rešujemo pomembna življenjska vprašanja in dileme in danes smo rekli, da bomo dokončno razjasnili, ali res večina ljudi v trgovini vzame izdelke od zadaj, ker so baje zadaj bolj sveži. In sprva se je zdelo, da to vsi naredite, tudi vsi sodelavci so to rekli, ampak sva rekla Zala pa dej, a se lahko javi kdo, ki dejansko kar zame spredaj pa gre dalje. In poslušajte, kaj se je zgodilo.
1: Vedno v prve vrsti, ker se mi ne da ukvarjati s tem, kdo je že prijel, pa če je kdo kaj uporabil. Pa če je kdo uporabil, je pač uporabil, se ne ukvarjam s tem.
2: Deodoranti pa te čistila in te zadeve odija od zadej. Ker, kako kreče, vsak neki pipsa, vsak neki voha, ne.
3: Večinoma vse spredaj, ker nimam časa se ukvarjati z datumi.
4: Čajno vzamem prvega, ki je v vrsti. Nikoli ne zbera.
5: Koplem zadej, ne vem zakaj, ampak imam predsodek, da se prekopljajo prej, prsti utipajo in potem jaz zadej izlečem ven.
6: Zdaj pač, jaz pač pogledam na datum, ne, pa rečem, zdaj to ti ga bom jaz na toti teden, mi datum gre ven, ne. Pač, pa če rečem, da vzemem 3-4, pač 2 vzemem malo bližji datum, on je pač malo oddaljen datum, ne, da pač gledam še na druge potrošnike, da ne ostaja, to pa se pol meče stran.
7: Zato, ker mi je pomemben datum.
8: Izdelke trgovini vedno kupujem tak, da jih zadi jemljem, prvo so zaradi datumov, drugo, tako je že bilo govora, ti sprednji so sprobani, preslatani, ne vem, na kjer poškodovan, kjer takega.
9: V DM-u jemljem od zadaj, ene izdelke pa tudi od spredaj, ampak v večini od zadaj.
10: Čips obvezno od spredaj.
11: Šel domov. Od 2 do 6 na Radio 1.

0: up money and things.
1: Shania Twain je bila tole, kačing. 16 je čez peto. Veš kaj, moramo mi da zala še narediti? Mi ja rabiva za ston delovno silo za petek. Ker nama sama delala, naj nekdo drug dela na mesto nove programe.
2: Robert Roškar. Bolj kot 100 lajkov na Facebooku. Samo na Radio 1.
1: Čau, čau, tukaj šel domov Zala Roškar, kličeva Laro Medved na Planet TV.
3: Hej.
0: Čau.
1: Ej, kako ste kaj na planetu? Daj me napovej, kaj z backstage-a. Imate kake drame?
0: Joj.
3: Ej, tukaj je drak pol čist. Vetrovno sicer.
1: Zrak ni nikoli zares čist. A kdo kaj šmira s kom? A je kdo pusto svojo ženo zrak snemalca?
3: Pa več se bolj z vremenom trenutno ukvarjam, ja. Drugačem pa doma, veš čas, še snemam doma.
1: A veš kaj, jaz sem ti hotel samo povedati, da imamo ful enih vprašanj, kako ste kaj na planetu, pa kako kaj gre tvoje delo. Lahko pa ti povemo potem zameno, kakšne dramatične informacije z backstage-a Radia 1. Tudi, če si ti za lahko priješ v petek, z nama delati šel domov, pa bomo izven etra izmenjali vse trače.
3: Jaz sem za.
1: A si za? Lara Medved z planeta, a priješ me drugo pa šesto.
0: Izven etra pa lahko.
1: Izven etra.
3: Ja, jaz veš, da lahko. Sem ti uredila menjavo, zdaj me sigurno me bo slišala Alajda ali Matej, da bo vremensko sliko napovedala bolj sončno, da jaz lahko pridem do vas in povem vse, ne?
1: Ko me čakamo. Lara, v petek ob dveh se vidimo, šel domov bo super tudi zaradi tebe, hvala ti.
3: Hvala, čau, čau.
2: V službi,
4: doma
2: ali na poti. Vedno je čas za šel domov.
4: Samo na Radio 1.
2: In več dobre glasbe. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
5: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Medsezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Jakne in brezrokavniki sedaj po polovični ceni. Izbrana pomladna oblačila pa kar 70% ceneje. Izberi pametno in prihrani več na mana.eu.
7: Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili z zdravili, ki jih številni že jemljejo.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
9: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev. Ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
10: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Dež, sneg, neurje. Ne glede na vreme si zaslužite varno streho nad glavo. Izberite eno streho, en sistem, Tondah.
12: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
13: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
14: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
2: Več dobre glasbe.
0: Radio 1.

0: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marof prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
2: Lep pozdrav vam želim tudi danes v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. Vse je nared za tradicionalni pohod ob žici. Jutri, v petek in soboto pričakujejo več kot 40 tisoč otrok in odraslih, ki se bodo v Ljubljani podali po poti, kjer je med drugo svetovno vojno stala ograja z bodečo žico. Kot nam je povedala Barbara Železnik, direktorica Tajminga Ljubljana, je vse tako rekoč že pripravljeno.
3: Je pripravljena, je lepa, imamo edine manjši izziv, ki ga bomo rešili na Barjanski, kjer je gradbišče oziroma se prenavlja cesta. Tam smo dogovorjeni z izvajalci za varni koridor, postavljen bo semafor za pešce, prav tako pa smo dogovorjeni z mestnim redarstvom, da v petek in soboto, ko bo tam največ pohodnikov, dodatno poskrbijo za varno prečenje poti, sicer je pa pot res v lepem stanju.
2: V soboto bo sicer na sporedu še tradicionalni tek trojk, praznovali pa bodo tudi Dan Evrope.
1: Radijska mreža Radio 1.
4: Zalika malika bi ti vreme bralika.
5: Ponoč bo še oblačno, pa kakšna ploha je še možna, več jih bo seveda na zahodu. Jutro pa sprva oblačno, pa se bo pa razjasnil in čaka nas en sicer temperaturni podoben.
4: Dobro, zadržite vas.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
4: Poglejva ceste, Borut.
7: Lepo zdrav. Prometna nesreča se je na novo zgodila na Štajerski avtocesti v smeri Celja na izvozu Slovenska Bistrica Sever in pa predmet oziroma pravzaprav počena pneumatika ovira promet na Dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med Mirno Pačjo in Karteljevim. Pa še vedno nekaj gneče, Štajerska avtocesta, ki je pa druge v obe smeri med Zadobrovo in Krtino. Gneča prihaja tudi iz smeri severne in vzhodne obvoznice proti Domžalam. Radar pa na Rojah priši Interneju in pa v vasi Mihovci na avtobusni postaji, če pelješ proti Ormožu. Če vas ujamajo še kjer, nič 80, 22, 55, srečno.
4: Danes sva z Alo v šovu domov ugotovila, da v bistvu skoraj večina ljudi v trgovini zame stvari odzade, zato ker računa na svežino. Mene pa sem zanima, se lahko na 051-300-300 javi kakšna prodavka, prodajalec iz trgovine, pa po resnici poveča, da je zinata nadel kontra.
8: Mogoče bojo jutr.
4: A veš, da dajo spredaj nove pa zade stare, sem da vas zafrknejo. Breda, kaj ti narediš?
9: Ja, tako je. V bistvu, kad grem jaz v trgovino, pač vzemem to prvo, no. Zdaj, če je lih prokej uničeno ali pa poškodovano, pač itak vzemem drugo, ne. Ja. Sam ne dam toliko lihe. Zdaj pa, če je moja hčerka zraven, je z mano v trgovini in da vidi, da vzemem to prvo, pač na začetki je stvar, takoj, ne mama, kaj delaš, dej tu nazaj, ne smeš vzeti to prve stvari, zmeraj moraš vzeti ono do zadej. Če imam šefico, ne, mi
4: More po njeno.
1: Show domov.
10: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Hočeš 400 evrov za nakupe v Mercatorju? Potem poslušaj.
1: Lea?
2: Ja, Julka?
1: Veš, kdo te kliče, Lea, čudovita, ja, krasna?
2: Roškar, Roškar.
1: Ja, te je že denar zadišal, ha?
2: Ja, nekaj da. Lik malo.
1: Res je. Draga Lea, prav da ti je denar zadišal, ker se ti denar tudi obeta. 40 až 400 evrov za šoping v Mercatorju. Daj mi da že zdaj kar zbrat. Če boš pravilno odgovorila na ta prehramskeni zvok.
3: Prehramskeni?
1: Ja, prehramskeni zvok. A boš pobrala ziheraški 40 ali greš petek z žreb za 400?
2: A se moram kar koji odločiti?
1: Dej zdaj se odloči.
2: Bom šla za 400 pa naprej, če bom ugotovila.
1: Tak se govori.
3: Prva
1: ženska. Obe prvi dve sta rekli, da bomo... Ne, tri so že pobrale denar.
2: Aha,
1: ti si prva dama, ki je... Ki
2: ja,
1: gre, jaz
2: sem štiri otroke, tako da moram jaz naprej, a ne?
1: Ti moš iti naprej.
2: Ja, seveda.
1: Ne predamo se pri enem. Gremo dalje štepat.
2: Tako.
1: Ne, draga moja Lea, zelo dobro poslušaj tale zvoke. No, ta je bil kar hrustas, no?
3: Hrustas, pa kar diši.
1: Ta je imel kar hrustljavo lupino, ker je gromko res. Ja, no, kaj je to?
2: Štruca kruha.
1: Ja, zdaj pa povej, kaj delamo? Kaj se je tem zvuku
2: delalo? Režemo, režemo.
1: Kaj režemo?
2: Štruco.
1: Česa?
2: Kruha.
1: Draga Lea,
2: ja?
1: Ti greš v petek v boben, kjer sta zraven še dva tipa.
2: Super.
1: Trije ste trenutno. Če bodo vsi bodoči klicatelji, ne, nisem prav rekel, vsi bodoči poklicani, ker oni niso klicatelji, mi njih pokličemo, rekli, da vzamejo denar, potem si tebi dobro piše, ker se bote trije potegovali za 400. A veš, več jih pobere denar, manj imaš ti konkurence.
2: Tako je, res je.
1: Lea, ti si naša. Bomo nadili Facebook Super. Skupino za neziheraše.
2: Tako.
1: Adio.
2: Hvala, živjo.
4: Mercatorjeva izbira, ki motivira. Na Radio 1.
5: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Se bomo igrali, torej dve pesmici zmešani skupaj, od ene je besedilo, od druge je glasba in vaša naloga je, da se pustite zvati in uživati in ugotoviti, kateri dve sta zlepljeni.
1: Ali lahko mi da zalo to zelo rada delava, ker itak nikoli ne oganeva obeh, ali lahko probamo malo že zdaj?
0: Seveda, izvoli.
1: Dajmo.
2: Lepo se vede, lepo se obnaša, v šolo hod kreteno ne prinaša.
1: Mislim, melodijo valda.
3: Ja, melodijo.
1: Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Če sem še enkrat bi.
2: Lepo se vede, lepo se obnaša, v šolo hod kreteno ne prinaša.
1: Lepo se vede, lepo se obnaša, v šolo hod kreteno ne prinaša.
0: Tako vrhunski kit je to.
3: Ka poznamo ga?
1: Jaz nisem še slišal te.
0: Tudi vrtel si ga.
1: To je znana slovenska pesem?
0: Ja, ja, ja.
1: Lepo se v šoli kreteno ne prinaša. Ja. Kjer je slovenski pesmi, je ta tekst?
3: Jo! Ua, mi imamo
0: nič petera, 300.
2: Šel domov. Dvojna doza zabave od 2 do 6. Samo na Radio 1.
4: Služba prvenstveno hodimo za to, da delamo.
5: Od kdaj pa to?
4: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
5: Muzika! Daj ne glas.
2: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2. Na Radiu 1.
4: Pokrovitelj.
6: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
4: Radio 1 Krvavec.
7: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
8: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
9: Praznujte obletnico Star Wars s kompleti Lego. Ob nakupu izdelkov Lego Star Wars v vrednosti nad 160 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si vas bomo obdarili z omejeno izdajo jubilejnega kompleta Star Wars. Naj bo sila z vami. In ne pozabite, če je Lego, potem je to Lego Store City Park ali lstore.si.
10: V trgovini Baustoff Metal najdete Ceresiti izdelke za fasade in mešalnico baru, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši meri. Obiščite trgovino Baustoff Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite Ceresit fasado svojih sanj.
11: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo z ročno. Oliva.
12: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzeria-oliva.si.
11: Oliva.
13: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
14: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
15: Restauracija in bar Divino.
16: Kristalna palača BTC.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Pomladni Radio 1.
2: Pomladni.

0: skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Še par sekund in bo šest. Lep pozdrav.
2: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Na območju Ljubljanske Šiške sta se danes zgodila dva ločena napada z ostrim predmetom. V obeh je osumljenec moški, žrtev pa ženska. O dopoldanskem napadu smo že poročali, popoldne pa je 52-letnik z ostrim predmetom poškodoval 31-letnico. Njeno življenje je ogroženo. Z osumljencem živita na istem naslovu, a nista v partnerskem razmerju. Oba osumljenca sta pridržana, motive za oba napada pa policisti še ugotavljajo. Stanje javnih financ v Sloveniji po besedah finančnega ministra Klemna Boštjančiča ni katastrofalno, je pa Slovenija pod izjemnimi pritiski. Največja odstopanja minister beleži pri stroških dela in v zdravstvu, ministrstva pa že iščejo rezerve. Iranske oblasti so medtem odločno zavrnile poročila, da naj bi bila Teheran in Washington blizu dogovora o končanju vojne. Iranska stran je ameriški predlog opisala kot ameriško željo, neresničnost. Iransko zunanje ministrstvo predlog sicer še preučuje, Washington pa pričakuje odgovor v 48 urah.
4: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
5: Ja, jutri bomo dan začeli z oblaki, potem se bo jasnilo, predvsem na vzhodu države pa bo ostalo še nekaj ploh. V petek bomo štartali lepše, čez dan potem več oblakov in možna kakšna ploha v hribovitem svetu oziroma v slovenskih gorah. Trenutne temperature po Sloveniji 15 Velenje, 16 Vipava, Ljubljana in Litija, 19 Maribor in Ptuj, 20 pa Koper in Črnomelj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Bort Andrejaš je v studiu, kar pomeni, da nekaj na cestah je.
8: Dober večer. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti v smeri Celja na izvozu Slovenska Bistrica Sever. Še ena prometna nesreča pa na voznem pasu Ljubljanske vzhodne obvoznice A1 proti razcepu Zadobrova pred priključkom industrijska cona Moste. Radar pa nazadnje viden na Rojah pri Šinterneju. Če vas vidijo še kje ali vi njih, nič 80 22 55 srečno.
4: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: Vedno v najboljši družbi.
6: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
5: Tako, dober preostanek dneva vam želiva Klepač in Gustinčič.
1: Po bicu se dan komaj da začenja.
5: Ja, ja.
1: Jaz sem imel super vreme na dopustu, ti si super pridno delal med mojim dopustom.
5: Točno tako.
1: Da se štima. Danes imamo King Is You, pa glasbenega gosta, zdaj imamo glasbeno zvezdo večera. Rock Grill pride čez pol urce, kaj še?
5: Ja, ma polno bo vsega, pa zdaj, ko se spet nazaj, bo čas za kakšno izmed najkrajših ljubezenskih zgodb našega človeštva. Bizarka tu, bizarka tam, v glavnem lepo bo in dejmo kar začet.
1: Dobrodošli.
2: Še več dobre glasbe.

0: Michael Langley in Choosing Texas na Radio 1. Ja, vremensko dokaj kisla sreda, kar pa samo pomeni, da so ljudje pač malo bolj aktivni pod streho in malo manj na terenu oziroma zunaj.
1: Je pa dogajanje okrog današnjega 6. maja tudi zanimivo, pa poglejmo.
2: Če kaj zamudiš,
3: v King večeru vse dobiš.
2: Glavne tri stvari dneva.
1: Številka 3, brezposelni.
0: Ja, brezposelnost se je prejšnji mesec, torej aprila, zmanjšala že tretji mesec zapored v Sloveniji in to pomeni, da je 0,4% manjša tudi od recimo lanskega aprila, torej leta nazaj.
1: Kar je glede na to, da imamo že itak rekordno nizko brezposelnost, zelo visok odstotek.
0: Meni se tudi zdi, skoraj pol odstotka smo zdaj padli v primerjavi z lanskim letom. Je pa mogoče malenko zaskrbljujoče to, da je bilo letos aprila kar 12% manj razpisanih delovnih mest kot marca.
1: No, kakorkoli čas bo pokazal, kam gremo oziroma kaj se bo zgodilo. S tolikokrat napovedano krizo.
0: Tako, zaenkrat pa ne gre dobro.
1: Ja, številka 2. Športne drobtinice.
0: Lakersi so še vedno brez Dončiča in izgubili so prvo tekmo proti Oklahomi v play-offu.
1: Tako je, prvi finalist Lige prvakov je Arsenal, Atletico je izgubil včeraj in Slovenija še vedno staja brez zmagovalca tega prestižnega tekmovanja. Oblako tudi tokrat z ekipo ni uspelo. Danes pa še ena nogometna poslastica in sicer Bayern PSG.
0: Tako, če ostanemo še malo pri nogometu, Feđa Dudić je že četrti trener v sezoni, ki zapušča Maribor. Kakšno bo nadaljevanje oziroma prihodnost, pa bo verjetno hitro jasno.
1: Naprej, Nemci so bili boljši na svetovnem namiznem tenisu in naša reprezentanca se poslavlja s tekmovanja v 16. finala. In še številka 1, zvezda je bila rojena.
0: Ja, točno na današnji dan pred 30 leti so Backstreet Boys predstavili svoj debitantski album in na novo spisali uspešno pot boy bandov, ki so bili pred tem menikom v zatonu.
1: Zanimivo, če se ne motim, so prej uspeli v Evropi kot v Združenih državah Amerike. Ne?
0: Ja, ker je ta album išel najprej pri nemški založbi, tam so bili producenti in menedžeri, ki so jih dali skupaj. Na Floridi so naredili eno obsežno akcijo, torej, ko se reče, audicije in tako naprej, ja, da so jih zbrali. Imeli so švedske producente in avtorstvo pesmi. Nastali so v bistvu po vzoru New Kids on the Block.
1: Ki so takrat harali.
0: Ja, ampak potem spet. Tako kot vsi ostali bendi so šli v velik zaton, potem pa so po prodaji in popularnosti Backstreet Boysi vse skupaj še presegli. Tako da vse najboljše in dejmo si jih privoščiti Quit Playing Games na Radio 1 v King večeru, točno 30 let od debitantskega albuma tega mega benda.

0: 30. rojstni dan Backstreet Boysov. Quit Playing Games smo slišali na Radio 1. No, prej ste že pred pol ure slišali par sekund King Iziva, ko so bila v studiu pri Roškarju.
1: Tako je, če ste zamudili, boste slišali zdaj še enkrat, oziroma potem itak še večkrat. Vsako sredo namreč Kinga vzameva dve uspešnici, lahko sta domači, lahko sta tuji, in združimo v eno melodijo in drugo besedilo in dobimo tašno zmešanko, o temu vi rečete. Če ugotovite vsaj eno, pohvalite se z SMS-om na nič 5 1 300 300, tako da dejte se dobro poslušati in potem se dejte pohvaliti.
2: Lepo se vede, lepo se obnaša, v šolo hod kreteno ne prinaša.
0: Ok, ob sredek se torej igramo z muziko, če ste uvjeli obe, čestitke kapo dol, ker ni tako enostavno, če pa samo eno, pa tudi štima. Važno je, da se skupaj zabavimo in si krajšamo sredo, kot je rekel Klepač, dejte se pohvaliti na nič 5 1 300 300.
3: Kaj je cikavo?
2: In kdo je kje?
3: Napiši na nič 51 300 300.
2: Kraljevski mashup na Radio 1.
4: V novi Oni Plus preberite pogovor z Urško Klakočar Zupančič, nekdanjo predsednico Državnega zbora Republike Slovenije, ki pravi, ljudje ne marajo ženske, ki ljubi. Nekdanja vrhunska plesavka Katarina Venturini nam zaupa, rekoč, moraš biti boljši človek, mi je rekel. Vrhunski kantautor Istok Mlakar nas sprašuje, zakaj se človek boji svetlobe. Anna Kordiš, mama, v reki Soči utopljenega sina Jaše nam pove, dolgo sem nosila črnino, potrebovala sem jo, in astrologinja Aleksandra Winkler Drole napoveduje, novi predsednik ne bo vladal 4 leta. Nova Ona Plus že čaka na vas.
5: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
6: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
7: Viš, ko pojma nimaš, poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
6: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
7: Vredo je.
8: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
9: Okna in vrata IM.
10: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
9: In cene dostopne.
10: Ker strokovno svetujejo.
9: In poskrbijo za montažo.
10: IM. Okna, vrata in senčila.
11: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
12: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
13: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
14: Hala Tivoli, 19. oktober.
13: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
15: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
13: Vstopnice na eventim.si.
2: Klepača in Gustinčiča.
16: Od 6 do 10 zvečer.
2: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Bruno Mars in Grenade na Radio 1. Jutri bomo spet dan začeli z oblaki, ampak potem se bo jasnilo, torej se vreme počasi izboljšuje. Na vzhodu države bo ostalo še nekaj ploh, torej vzhod je imel zadnje dva dneva lepše vreme, jutri pa bo ostalo na vzhodu še nekaj ploh. V petek se bo spet čez dan malenkost pooblačilo, bodo pa kakšne plohe ali pa kakšne nevihta, vse skupaj bolj rezervirano za slovenski gorski svet.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
2: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Borut, nobenih gorečih vozil, prevrnjenih tovornjakov in podobnih nezgod.
3: Jih ni bilo že dovolj ta teden.
0: Ja, sej, zato te sprašujem, upam, da jih ni.
3: No,
0: še
3: tako,
0: v nadaljevanju. Jih
3: in naj tako tudi ostane. Danes med 9 zvečer in jutri do 1 zjutraj pa bo zaprta Štajerska avtocesta v smeri Celja med priključkoma Slovenske Konice in Dramlje. Med 21. in pol peto jutri zjutraj pa bo avtocesta zaprta tudi med priključkoma Šentrupert in Vransko, tudi proti Ljubljani in tudi Štajerska avtocesta zaradi del. Ko bo kakšna sprememba, ki je nič 80-22 55, srečno pot.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marof prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: Radio 1 predstavlja Zvezda večera.
4: Tukaj sta Klepač in Kustinčič.
0: In seveda današnja zvezda večera, to je Rok Grill, mladenič, mariborski reper, ki je na polno stopil na slovensko glasbeno sceno. Pozdravljen v King družbi.
5: Ja, pozdravljeni nazaj, ne?
6: Ja, super. Rok, imaš 18 let, z glasbo pa smo prebrali, se ukvarjaš praktično celo življenje.
5: Pa ja, v bistvu ja. Meli smo tako, da...
6: Kaj me zanima, je to center tvojega dogajanja ali počneš še kaj drugega poleg glasbe?
5: Mislim, da je kar center, no. Že karkoli delam, tako v šoli, iz šole, ja. Vse je povezano z glasbo. Smo tudi v teatru druge gimnazije, delam v muzikale, še na tak način se ukvarjam z glasbo. Aha. Poleg tega, da sodelujem dosti z Matetom, pa delam še na svoj, ne.
0: Okej, okay, ampak... A si zdaj končuješ srednjo šolo?
5: Ne, še tretji letnik.
0: Torej naslednji leto te čaka, zares, vse ostalo bo pa muzika.
5: Ja, vse ostalo bo pa muzika. Ne.
6: Kaj bo šel pol naprej?
5: Polo sem razmišljal, da bi šel fiziko študirati. Keramičar. Ja,
6: mislim, ki si reperi, sem pri nas keramičar.
0: Ne, en je. Video Zaj te vim je tvoja prva pesem in v samo dveh tednih je presegla 14.000 ogledov. Kako ti je to uspelo? Si presenečen?
5: To je bilo meni, mislim, vidim to številko, pa še vedno ne natočno razumem, kako smo prišli do nje, ampak...
0: Kaj se je zgodilo?
5: Mislim, neverjetno, koliko ljudi je poslušalo to pesem, zelo sem vesel, no, res sem fejst vesel in hvala vsem, ki so poslušali in na Spotifyju, na vseh streaming servisih in na YouTubeu, ne.
0: Okej, okay. Rok ostaja z nami, prvi single bo se slišali premierno tudi na Radio 1 čez par minut, če bi si pa radi pogledali še video, pa se priklopite na Radio 1 TV, ker boste tudi to videli. Ostanite z nami.
2: Zvezda večera. Za še več dobre glasbe s Klepačem in Kustinčičem.

0: Red Alton in Blood Running na Enki 20 je do 7. Vsi, ki ste z nami, dejte se proba še priklopiti na Radio 1 TV in si probat zapomniti tudi naslednje ime.
1: Radio 1 predstavlja Zvezda večera.
2: Tukaj sta Klepač in Kustinčič.
0: Debitantski, torej prvi singel Rock Grill je z mini eksplozijo praktično prišel na slovensko glasbeno sceno ali pa rap sceno, kakorkoli, in danes je najin gost v King Studio.
3: Še enkrat lepo pozdravljen. Zdaj, repaš v domačem mariborskem narečju.
4: Ja.
3: Zakaj?
4: Ne vem, probo sem ljubljanščino, spomnim se, da sem probo Dihi z mano enkrat nastopati in preprosto ni šlo. Lahko sem vse druge naglase v angleščini skinem takoj,
0: ja.
4: Ko pa sem probo ljubljanščino, pa jezik sem je motal.
0: Mislim, se obstaja tudi slovenščina, veš?
4: Ja, dobro.
0: Poleg ljubljanščine, ne?
4: Tota je še za Štajerce še bolj še težja, ne?
0: Dobro,
3: koliko... Je težje repati v slovenščini, pravilno slovenščini?
0: Po mojem, če imaš močen svoj domač na glas,
3: ja.
0: Je dokaj težko, ne? Ker ti ne grejo besede tako zlahka z jezika, ne?
3: Si se probal kdaj, to kakšen izjiv?
4: Širok O nekak ne obstaja pri nas, ne? In...
0: Kaj pa rime lažje skladaš skupaj v narečju?
4: Ja, mislim, ker Štajerci smo znani v tem, da par glasov spustimo.
0: Ja.
4: Več besed skupaj podobno zveni, lažje je narediti.
0: Dobro. Zdaj, koliko pesmi si imel napisanih ali pa sestavljenih, preden si se odločil za prvi singel Zaj te vim? A ti kdo pomaga z muziko, s produkcijo? Kako ste prišli do tega, da je to to?
4: No, v bistvu, začel sem pisati pesmi približno 3 leta nazaj, tak te rap pesmi. Imam jih 8 približno zdaj napisanih. Zaj te vim je bila v bistvu zadnja napisana, prva v slovenščini, takrat sem začel dejansko malo ljubiti slovenščino, tako da bi pisal noter. Pomagata pa mi moj mentor Mate, v bistvu je tak, da jaz naredim beat doma, pošljem in pol Mate naredi, da se vse zveni super.
0: Uh-huh.
4: Pol pa še pošljema dalje k mixing in mastering inženirju Istoku Turku, da še dodatno polepša celotno zadevo in pridemo do takšnega izdelka. No.
3: Da si potem lep na splošno.
4: Ja.
3: Imaš kakšen svoj zvezek, ko si zapisuješ rime notri ali ko se delaš komade, greš iz komada na komad? Pač.
4: Ne, imam note app na telefonu, ja. Je najlažje.
3: Jaz dešim pa še po dinozaurih,
0: ker jaz sploh nisem. A veš, jaz v telefon si konstantno zapisujem stvari,
3: ja.
0: Ampak zdaj, ko si to rekel, se mi je zdelo čisto normalno, da človek nosi sabo zvezek. Ne?
3: Ja, pač telefon, ok. Gremo tako, Rock Grill, če bi se predstavil s 3 stavki celi Sloveniji, kako bi se predstavil?
0: Kako bi se opisal?
3: Kako bi se opisal, ja.
4: No, prvi je, jaz sem Rock Grill, ne? Delam rap pesmi in mislim, da je vsem dobro, da si zapomnijo moje ime.
0: Tako, 14.000 ogledov v enem tednu, 2 tednih.
4: 3, mislim, da 3. Zdaj že.
0: Ok, video na YouTubeu. Kdo so tvoji vzorniki, ki jemlješ inspiracijo?
4: V bistvu največ poslušam, ker sem začel z angleščino, največ sem poslušal tudi angleške glasbe. Dva taka največja angleška sta mi Kendrick Lamar pa Denzel Curry, taka malo bolj introspektivna.
0: Kaj pa slovenski?
4: Slovenski pa moram se še definitivno bolj poglobiti v slovensko rap sceno, ampak za zdaj mi je Trkaj mi je definitivno eno od ljubših. No.
0: Imaš punco, ker izpit za avto imaš, ker si ga naredil danes.
3: Čestitke, mimo gde za izpit, ne?
4: Žal, lažje je narediti izpit, kot pa meni dobiti neko ljubezen, ne?
0: Odlično. Lej, zdaj tako. Moj predlog, dobiš punco, potem greš z njo čim prej na razen, ful trpiš, ker Taylor Swift in Adele pravite, da je to najboljši recept za uspeh.
4: Ja, mogoče pa res. Sej, čim večkrat se v težave spraviš, večkrat boš imel inspiracijo za pesem.
0: Točno to.
3: Zdaj si ga poslal nekaj. Ne, lahko tudi nimaš težav, lahko pišeš tudi srečen. Zakaj da ne?
4: Kdo bo te to poslušal?
0: En ga boš imel. V 3 tednih boš imel za nov single en ogled s Tomaža Klepača.
3: Dajmo si slišati Rocka Grilla, dejte radio na glas oziroma si video točno zdaj pogledajte tudi na radio1.tv.
0: Torej, zdaj te vim, Rok, dej ti to reči tako, kot rečeš po domače.
4: Zdaj te vim.
0: Uživo na Enki. Dejte radio na glas.

0: Resident Evil, dove te nana? Hej! Oh my bog!
1: Ok, draga družba, Rok ostaja še minuto v našem studiu. Rok Grill, dejte si zapomni to ime.
2: Štuke, bravo.
1: Tako je tudi on rekel, res odličen single. Mariborski reper, ki...
2: Kaj? Kako mu je ime?
1: Rok Grill.
2: Rok Grill.
1: Tako.
2: Si Rok Grill?
3: Ba je, ne vem, tak me je mama poimenovala.
2: A, dobro, okay. Dobro.
1: Mariborski reper, ki v prihodnosti upa na še več pesmi in morda tudi na kakšen album. Kako je nastala na podlagi česa ta pesem?
3: No, v bistvu je bilo tak, da... Jo, to so pa osnovne šolske zadeve, ne? Bila je eno dekle, ki mi je bilo pri srcu že, oziroma mi je, dobro, mi je bilo pri srcu že ja. Ne vem koliko časa in vsakeč, ko je klicala, seveda sem se javil, seveda sem rekel, zakaj pa ne bi spet probal, nikoli se ni zgodilo nič pametnega, ne.
1: Mariborski reper, ki v prihodnosti upa na še več pesmi in morda tudi na kakšen album, kako je nastala na podlagi česa ta pesem?
3: No, v bistvu je bilo tak, da, jo, to so pa osnovne šolske zadeve, ne, bila je eno dekle, ki mi je bilo pri srcu že, oziroma mi je, dobro, mi je bilo pri srcu že ja. Ne vem koliko časa in

0: Saj, zdaj te vidim, ven prišel, ne?
1: No, vsaj komad je prišel ven. Okej.
2: Okay. Si imel že kakšen nastop?
0: Že par, sicer ne takih večjih, ampak ja. Na, recimo v sklopu naše druge gimnazije imamo eno stvar, ko se imenuje kulturni maraton. In tam lahko nastopajo dijaki in ful dosti ljudi je prišlo, ful je bilo fajn, drli so se, zdaj te vidim, tak da. Pa tudi v sklopu kulturnega društva Kudoli namirujo.
2: Sošolci te podpirajo, sošolke?
0: Ja, ja.
2: Vsi svoj koma, so vsi pobrali dol?
0: So, seveda, so, če ne bi jih jaz, no, mislim, ne bi bil prijazen do njih, lepo, grdo bi se gledali, grdo bi se gledali, definitivno. No.
1: Bi se prijavil ali pa si razmišljal o kakšen šovu talentov ali kaj takega?
0: Sem razmišljal, samo ne vem, nisem čisto siguren. Mogoče če bom mogel malo premisliti glede tega. No.
1: Dobro, Mira, ti želiva veliko uspeha še naprej, delaj tako dobro muziko še naprej, pa mislim, da res ne bo nobenih težav.
0: Hvala.
1: In lepo, da si prišel k nam, to je bil Rock Grill.
2: Drž se. Rock Grill.
1: Rock Grill.
2: Ja, Rock Grill.
3: Zvezda večera. Še več dobre glasbe s Klepačem in Gustinčičem.

0: še očala?
1: Na mojem inosleče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupi že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Mojem inosleče.si.
2: Radio 1 Krvavec.
3: Od nekdaj so pice v Ljubljani slovele, ali boljše od katrce, bilo ni nobene. Nobene brbončicam bolj zaželene.
4: Praznujte obletnice in mature v katrci v Rožni dolini.
5: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
6: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
7: Prinesite svojo nakupovalno vrečo misk in pridobite 10% dodatnega popusta na vse, kar lahko služite v njo. Velja tudi za že znižane izdelke. Ponudba velja od 6. do 12. maja. ISK.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje. Od 8. do 24. maja vabljeni na okuse kranskih mis. 20 gostiln, ena cena, 30 evrov. Lokalne sestavine, vrhunski okusi in pridih medu. Rezervirajte na visitkran.com in doživite Gorenjsko na krožniku.
10: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
11: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
12: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
11: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
13: Kaj se zgodi, ko si upamo imeti velike sanje? Ko nočemo sklepati kompromisov pri stilu samo zaradi praktičnosti? Takrat pride v poštev največji mini doslej. Mini Countryman One je zdaj na voljo za 31 950 evrov in z možnostjo financiranja s 3,5% obrestno mero. Več na mini.si in pri trgovskem partnerju Mini.
14: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas Cool Kick and Fresh Fit, dogodek za ljubitelje superg, pop-up trgovine, brezplačna barna analiza, sejem lokalnih dobrot, tek na kristalno palačo ter ugodnosti pri več kot 150 ponudnikih. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Radio 1. BTC City. Nakupuj, pokušaj, raziskuj.
15: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
16: Potlakovce v Tlakovce Jarc. Več na jarc.si.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Kraljevski večer.
0: Od 6 do 10.
1: Tomaš Klepač in Istok Gustinčič.
0: Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

0: pomladni Radio E.
1: Mam pomladanskie kiksy. Mam pomladanskie tortice i pomladanski
2: Radio E.
1: Kuchen z lodowcem.
3: Pomladni Radio Ena.

0: Tinka Ada Kovač spet in čas za novice.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Ni Serge Furlan, sem z vami. Stanje javnih financ v Sloveniji po besedah finančnega ministra Klemna Boštjančiča ni katastrofalno. Je pa treba poiskati rezerve. Primankljaj naj bi letos sicer presegel mejo 3% bruto domačega proizvoda. Boštjančič je apeliral tudi na poslance, naj pri sprejemanju interventnega zakona tretjega bloka ravnajo odgovorno. Po ocenah ministrstva bi predlagani zakon v proračun letno prinesel okoli 1,4% BDP-ja manj. Iran še preučuje ameriški predlog za končanje vojne, končna stališča pa bo posredoval prek Pakistana. Iransko zunanje ministrstvo je ob tem poročilo o skorajšnjem dogovoru zavrnilo kot pretirana. V Združenih državah pa je v 88. letu starosti umrl ustanovitelj televizijske mreže CNN Ted Turner, ki je v zadnjih letih bolehal za demenco. Leta 1980 je ustanovil CNN kot prvi televizijski kanal z neprekinjenim poročanjem. Mreža je kmalu postala osrednji del medijskega prostora v ZDA in v svetu.
3: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
4: Jutri bomo dan začeli z oblaki, potem se bo jasnilo, predvsem na vzhodu države pa bo ostalo še nekaj ploh. V petek spet v glavnem oblačno, ampak bomo večinoma brez padavin in podobno bo tudi do konca tedna. Sončna očala naj torej malo počivajo od petka naprej, Japonke pa ne, ker bo prijetno toplo oziroma bododnevne temperature prav fajn. Trenutne pa 14 Slovenj Gradec, 16 Ljubljana, 18 Maribor, Novo mesto in Prebold, 19 Pragersko in Vipava, v Črnomlju in v Kopru pa 20 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Volni zagona, pika si.
4: In Borut, svežim dogajanjem na cestah.
6: Dobrodošli. Pokvarjeno tovorno vozilo je obstalo na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Munec. In če ste preslišali, danes po noči oziroma pravzaprav danes od 9 zvečer pa jutri do 1 zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Celja med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje. Med 9 zvečer in 4:30 zjutraj pa bo ta avtocesta zaprta tudi med priključkoma Šentrupert in Vransko, tudi proti Ljubljani. Nič 80 22.55, še vedno sem na razpolago, če se pripeti karkoli novega. Srečno!
7: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vino in ribe.
1: Vedno v najboljši družbi.
3: Gostinčičem in Klepačem.
4: Ma prav pridni ste, King izziv četrtfinale ali pa polfinale, odvisno koga bova dobila.
0: Torej, dve uspešnici sta zmešani skupaj, vaša naloga je, da ugotovite vsaj eno. Če ugotovite dve, toliko boljše, poslušajte par sekund in probajte prepoznati, katero pesem je Gostinčič uporabil za melodijo in katero za besedilo. Gre za, lahko pomagam, dva res mega slovenska hita, no.
4: Potrjujem.
0: Ja, nič petena, 300-300, tukaj pa košček.
8: Lepo se vede, lepo se obnaša, v šolo hod kreteno ne prinaša.
4: In kmalo bo se slišali King Izziv v celoti, premierno danes, koga od vas bova vmes tudi poklicala, nič petena, 300-300 SMS, če ste ugotovili vsaj eno od dveh v glavnem. Obvezno ostanite z nami.
3: Kaj je čikavo?
1: In kdo je kje?
3: Napiši na nič 51 300 300.
1: Kraljevski mashup na Radiu 1.
9: Hej, Fonsi.

0: Nina Pušlar, zdaj si upam, tudi mi si upamo in tudi vi očitno, ker ste odlični z SMS-i na nič 5-1-300-310, je čez sedmo, dobro večer, King večeru.
1: Dobrodošli, lepo zdrav.
0: Spoštovana družba, Liga prvakov igra polfinale. Ob devetih štartejo, mi pa mogoče celo finale, čez par sekund bomo videli. King sredin glasbeni ziv zmešanka dveh uspešnic, od ene melodija, od druge besedilo, v par sekundah se sliši tako. Hoče biti na višku, hoče biti povsod, vedno pol na sebe, z lahoto se pohod. In z nama je Island. Island, kaj si ti prepoznal?
2: Ja, prepoznal sem tega, kaj že, Adi Smolarja.
0: Naslov?
2: Bog ne zve, da bi trknil televizor.
0: Ampak besedilo je bilo pa od ene druge slovenske uspešnice.
2: To pa ne vem, ne vem, da. Ne vem, mar biti.
1: Ampak ne, sigurno je, sigurno je druge, ampak lej, si kar veliko, si je pomagal.
0: Ja, ja, ja, si pravilno ugotovil melodijo, je res. Je pa tudi res, da se ta druga uspešnica tako dobro sklada z Adijem Smolarjem, da je marsikdo zgrešil, da sta dve zmešani skupaj. Dobro, lej, 50% smo rešili, kljukca je polovična in ti želimo en krasen teden še naprej.
2: Okej.
0: Čau, čau, evo ga, hvala lepa za pomoč celi Sloveniji, Island je odpeketal, zdaj pa vi ste na vrsti, da ugotovite
1: tako
0: vse.
1: Tako je, za vse, ki še niste pripričani oziroma še niste poslali SMS-a na nič 5-1-300-300, takoj, ko ugotovite in zaslišite rešitev, tukaj je primerno cel današnji King izziv.
0: Dajmo slišati. Lepo se vede, lepo se obnaša, v šolo hod kreteno ne prinaša, dviga nos, do konca je ošabna, pravda je, sem zvezdam uporabna, hoče biti na višku, hoče biti povsod, vedno pol na sebe, z lahoto se pohod, mimiko z lica prenesla je na bok, na smeh za pes drobiža pobrala od otrok, le zakaj, le zakaj, le zakaj, le zakaj, le zakaj, ne morem več od tebe nazaj, le zakaj, le zakaj, le zakaj, le zakaj, le zakaj, ne morem več od tebe nazaj.

0: Ketchup na Radio 1.
1: Kaj je čigavo?
0: In kdo je kje?
1: Napiši na nič 51 300 300.
2: Zdaj bi moralo iti, ne?
3: O, mislim, da ja.
2: Mislim, da res ne
3: potem. Mislim, da ja. Nič 51 300 300. Ponovim, ukolikor ne gre.
2: Nič 51 300 300.

0: Starship in Nothing's Gonna Stop Us Now na Enki 17 je čez 7 mi do vsak Lepač in Gustinčič. Pozdravljeni.
1: Vedno lepo zdrav, dobrodošli.
0: Evo ga, mamo ga, bankovec za 1000 maldivskih rufi je bil izbran za najlepši bankovec na planetu.
1: Ok, to si se pohvalil zato, ker ti se ga že držal v rokah.
0: Ja.
1: Zakaj je tako poseben?
0: Ja, ker so pač morska država, ne obkroženi z morjem, pač je cel plastičen v različnih modrih barvah in ima eno okence, skozi katero lahko pogledaš skozi. Na eni strani pa je krasna želva in korale, na drugi strani pa kitovec oziroma whale shark.
1: Wow. Lepo. In koliko je vreden?
0: Ja, ta za Jurija, ta najlepši na svetu, je vreden dobrih 50 evrov.
1: A potem je že lepše ta naš vijolčasti za 500 evrov.
0: Ja, ampak ni lep.
1: Kako da ne? Ko se znajde moj denarnici, veš kako blesti.
0: Dobro, veš kako, rekel.
1: Veš kako je lep.
0: To ti verjameš. Tukaj ti dam prav.
1: In še redek je zdaj.
0: Ja, še jemljajo ga ven iz obtoka. Ja. Baby lasagna, Rim Tim Tagidim in še več dobre glasbe tudi v nadaljevanju današnjega sredinega King večera.
2: Gustinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1. V Tušu smo odprli sezono žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten lak s kare. Za prave gurmane pa še burger iz orjenega mesa. Osveži krožnik s svežo kumaro, paradižnikom v grozdi grapolo in hrustljavo papriko babura. In za sladek zaključek sladolet Carte d'Or Solero po samo 2,49 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
4: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba v raju na koncu sveta. Vse o hrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino.
5: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: Kemoplast, svet talnih oblog.
7: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
8: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
9: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Kupujete nepremičnino?
10: Nepremicnine.net
11: Nepremicnine.net
10: Nepremicnine.net
12: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
13: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si
14: Samski onoon.com. Več kot swipe, več kot like.
15: Pivski večer od 6 do 10.
16: Tomaš Klepač in Isto Gustinčič. Radio 1.
15: Več dobre glasbe.

0: Robert Miles in Children oziroma s predelavo Switch Disco in Ella Henderson na Radio 1 20 je do 8. Jutri se bo začel... Ne. Pol 8 je.
1: Ok.
0: Ja, 19.30.
1: Tako je.
0: Jutri se bo začelo jasniti na vzhodu, kjer smo imeli zadnje dva dni lepše vreme, pa bo ostalo še nekaj ploh jutri. V petek malo lepše, v gorah bo možno še kakšna ploha, v soboto in nedeljo pa spet nekaj več oblaku, nekaj koprene. Vmes tudi nekaj jasnih momentov in malenko se bo tudi segrelo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Borc, izvoli, poglejmo, kaj je na cestah v najhitrejšem prometnem servisu.
4: Dober večer, nobenih posebnosti, z veseljem to povem, zgolj vednost pa dajem, da bo danes od 9. zvečer pa jutri do 1. ure zjutraj zaprta Štajerska avtocesta v smeri Celja med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje, med 9. zvečer pa jutri do 5:30 zjutraj pa tudi Štajerska avtocesta proti Ljubljani zaprta, a med priključkoma Šentrupert in Vransko vzemite na znanje. Nič 80, 22, 55, če bo še karkoli novega, srečno bo.
5: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
2: Vedno v najboljši družbi.
6: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Lep pozdrav tudi vsem, ki nas spremljate na Radio 1 televiziji. Zdaj pa tako, imate še zadnjo priložnost za rešiti glasbeni King izziv. Sreda je, dve pesmi sta tudi tokrat zmešani skupaj in s tem si lahko zagotovite sredino, večno čast in slavo.
1: Dajmo ponoviti teh 7 sekund, ki sem jih prej že zavrtel.
7: Hoče biti na višku, hoče biti povsod. Vedno pol na sebe, z lahoto se pohod.
1: Ja, dovolj. Borut Andrejaš, ostaja z nami, boš ti pomagal, tako da ne boš kaj dosti pomagal, oziroma da ne boš razkril odgovora.
4: Koroška.
0: Ja.
1: Ja.
4: In hud rock band.
0: Mislim, da smo dodali eno veliko piko.
1: Tako, tako.
0: Zdaj
1: tako.
0: Nas čaka samo še finale, če ste vi ugotovili SMS.
1: Nič 5-1, 300-300.
0: Gremo!
6: Kaj je čikavo?
2: In kdo je kje?
6: Napiši na nič 51 300 300.
2: Kraljevski mashup na Radio 1.

0: Adam Lambert in Ghost Town na Enki. 20 je do 7. Mi, da so Klepač in Gustinčič in bravi, bravisimi vsi. Klepač, lahko potrdimo, da so bili res vsi
1: ekstra pridni. Res. Ja. Ko sem prišel z dopusta, kar prava paše z oči, koliko SMS-ov ste poslali.
0: Tako, bravo. Nič pete na 300-300 je kar malo pregorel, kar pomeni, da če je dobra zmešanka, da če poznate pesmi, da ste tudi ekstra pridni. In zdaj bomo še enkrat slišali cel King Izziv, potem pa držimo pesti za pravi odgovor. Dajmo slišati, kako zveni današnja zlepljenka oziroma zmešanka.
2: Lepo se vede, lepo se obnaša, v šolo hod kretenu ne prinaša, dviga nos, do konca je ošabna, pravda je, sem zvezda mu poradna, hoče biti na višku, hoče biti povsod, vedno po na sebe, z lahoto se pohod, mimiko z lica prenesle na bok, na smeh za pes drobiža pobrala od otrok, le zakaj ne morem več od tebe nazaj, le zakaj ne morem več od tebe nazaj, mala nimfomanka, dober ve, da ji nič ne manjka, mala premetanka, dober ve, da ji nič ne manjka.
0: Ekola, hvala še enkrat vsem, ki ste tudi danes ugibali, par polovičnih na začetku in velika večina pravilnih potem, ko smo slišali King Izziv celoti.
1: Tako je.
0: Roni iz Nove Gorice, kaj si ti slišal? Dej nam pove.
3: Mislim, da ste za melodijo združili Adis Molar, Bog ne daj, da bi crknil televizor, in besedilo Bigfoot mama,
0: ja?
3: Mana min pomagata.
0: A ti kdo pomaga, Roni?
3: Tata.
0: Kdo? A, tata ti pomaga, dobro.
3: Ja.
0: Lepo peri zdaj do tatija, lepo ga potrpljaj po rami, vse je pravilno, torej Adis Molar in Bigfoot mama, čestitke Roni in čestitke tata. Bravo.
3: Hvala.
0: Odlično.
3: Hvala.
0: Zdaj, a boš ti povedal ali boš tatja vprašal, zavrtimo Adija Smolarja ali Bigfoot mamo?
3: Adi Smolar ali Bigfoot mama, kaj zavrtijo? Lahko Adi Smolar.
0: Zmenjeno, kar rečeš ti oziroma foter, to bomo slišali vsi. Lepo se imejta oba, fajn bo ta lep teden še naprej.
1: Čau.
3: Hvala, enako.
0: Čau.

0: Adi Smolari, Leteči potepuhi, bog ne daj, da bi crknil televizor. 18 je do 8, mislim, oja, klepač.
1: Meni je vseeno, ko bi rekel. No.
0: Ja. Kje si bil na dopustu, daj povej.
1: Okrogbajte.
0: Okrogbajte, si dobil poceni letalske karte.
1: Najcenejši dopust. Po drugi strani niti ne tako poceni. No.
0: Zakaj? Ker je prišla cela familija in si ful moral kupovati, ful kuhati in delati.
1: Ja, ampak mi je lepo to.
0: Ja. Spal si relativno zastojn.
1: Tudi res.
0: Neki tudi vode, neke elektrike, neki si dal za smeti in to je bilo to, ne?
1: Tako. In še davke za to sem plačal.
0: Ja.
1: Vsi od vsega, mislim, zelo trajnostni dopusti.
0: Bravo, tako. Ljudje moramo biti trajnostni. Še posebej v sodobnem frenetičnem svetu, ko vsega počasi primankuje in se bliža nova kriza. Ok, nekdo sigurno nima krize, naš zlati reprezentant in velejunak slovenske košarke, Goran Dragić, ima danes 40. Rojstni dan.
1: Vidiš,
0: vse najboljše.
1: Vse najboljše, hvala te bojev.
0: Kaj, po letih? To...
1: Ja.
0: Ja, mislim,
1: s premoženjem.
0: Če bi ga jaz premoženjem ujel, ampak zdaj, niti ena, niti druga varianta se mi zdi, da se ne boste uresničili, pa vseeno. Gogi.
1: Ampak imaš pa mlajšo punco, evo.
0: Kot on?
1: Yeah.
0: To pa ja,
1: no,
0: vidiš, vsaj neki. Yeah. Tukaj sem ga pa prehitel.
1: Evo ga.
0: Tako, Gogi, spavaš li mirno,
1: sunce
0: ti. V nadaljevanju super muzika, Savage Garden, To the Moon and Back, bomo dodali še kakšno klepačko.
1: Lara Baruca, ti si se bal, pa Black Eyed Peas, Where is the Love?
0: Ostanite z nami.
2: Gostinčič in klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1. Radio 1, Krvavec.
4: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
3: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
2: BMW X3, brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
5: Sreda, 13. maja, Celje, finalni dan pokala Pivovarna Union, najštevilšejšega klubskega tekmovanja v Sloveniji.
2: BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.

0: Danona proti Radomle Medex. Ob 20-ih še moške finale, Brinje Grosuple in Aluminij. Vstopnice na nzs.si in eventim.si. Dva finala, dva nova prvaka. Se vidimo v Celju!
1: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest Medvode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo Medvode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
2: Kako moje sosede matra, kaj se dogaja za mojim oknom?
3: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-doo.si.
4: Iščeš odgovore o ljubezni in svoji identiteti? Pridi na dogodek Izvir s Christopherjem Westom, govornikom o teologiji telesa Janeza Pavla II. Petek, 5. junij, Ljubljana. Zagotovi si svojo karto na katoliskamladina.si.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Volkswagen je zanesljivost. AC Condor v BTC-ju pa naslov, kjer najdete tudi strokovnost in prijaznost. Nova in rabljena vozila. AC Condor.si.
7: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: V družbi Klepača in Gustinčiča.
0: Od 6 do 10 zvečer.
1: Radio 1.
0: Več dobre glasbe.

0: Black Eyed Peas, Where is the love? Ljubezen je tam, kjer je srce. In če ga imate nekako blizu nas, potem ste na pravih frekvencah. To je Radio 1, kar se tiče temperatur 16 stopinj Ljubljana, 18 Maribor in Novo mesto, 19 Semič, Izola, Murska Sobota in Ptuj. Jutrišnji četrtek, malenko se bo začelo jasniti, na vzhodu pa bi lahko prišlo še do par ploh, v petek malo lepše, v gorah bo možno še kakšna ploha, vsi ostali sončna očala, v soboto in nedeljo spet nekaj več oblakov, nekaj koprenaste oblačnosti, se bo pa iz dneva v dan malenko segrevalo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Borut Andrejaš, poglejmo še prometno dogajanje.
2: Dober večer vse, BP. Trenutno bodo pa čez eno uro zaprli štajersko avtocesto v smeri Celja med priključkoma Slovenske Konice in Dramlje. Tam bodo potekala dela, zapora bo trajala do ene ure zjutraj jutri. Prav tako ob 9. zvečer, a do 4:30 jutri zjutraj, pa bo tudi štajerska avtocesta zaprta proti Ljubljani, a med priključkoma Šentrupert in Vransko. Vzemite na znanje. Hvala za vsa sporočila. Lep večer. Še naprej.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
1: Vedno v najboljši družbi.
4: Tukaj sta Gostinčič in Klepač.
0: Zdaj pa dobro poslušajte. Poletne šole so 5-dnevna druženja po vsej Sloveniji za mlade med 15 in 18 letom, kjer se mladina nauči razno raznih stvari.
5: In predvsem, opa, zelo pomembno, zastonj so.
0: Ja.
5: Ljudje, ma kdo vam v tem času še da kaj zastonj?
0: Noben, razen
5: poletne šole.
0: Tako. Kako se prijaviti, kje dobiti več informacij, kaj se dogaja, o kakšnih znanjih govorimo? Čez par minut z glavnim organizatorjem Aljošo Kilerjem. Ostanite obvezno z nami.
1: Še več dobre glasbe.

0: Ale Farben in Baby Goodbye. Zdaj pa tako, ste v King večeru na Radio 1, Miro Klepač in Gostinčič, dober večer, zbrana družba. Zdaj pa ena stvar za mlade in za starše, ki imate doma, ne vem, srednješolko, srednješolca in si kdaj rečete, ja, sej šole jih nauči veliko, ampak za življenje bi bilo pa dobro, če bi prišlo še kaj zraven.
1: Tako je recimo, kako nastopiti pred ljudmi, kako razumeti denar, kako začeti razmišljati podjetno, kako uporabiti umetno inteligenco, pametno, ne samo za domače naloge, kako voditi, kako sodelovati, skrbeti zase, skratka vse. Celotno.
0: Cel paket. Točno o tem govorijo brezplačne 5-dnevne podletne šole za mlade med 15 in 18 letom.
1: Brezplačno.
0: Brezplačno, ja. Organizirajo jih že 7 leto zapored. Do danes se jih je udeležilo že več kot 600 mladih na več kot 30 taborih in ker so prijave za letošnje poletne šole že odprte, je z nami na zvezi tudi glavni organizator in sicer Aljoša Killer, ki bo povedal še malo več. Torej, kaj je v bistvu glavna ideja teh vaših poletnih šol oziroma poletne šole?
2: Glavna ideja poletne šole pod uspeha je, da mladim damo neko znanje, neke mehke veščine, ki jih ne morejo dobiti v nekem splošnem šolskem programu. Hkrati želimo nekako povezati in jim predati neka znanja, ki jih mi rahlo starejši smo že pridobili.
0: Ampak govorimo o kakšnih znanjih, kakšnih veščinah, ki jih drugače ne morejo dobiti?
2: To se gre od mehkih veščin do pomembnosti zdravega življenja, zdrave prehrane, do kakšnih poslovnih veščin, do kako si osebne finance izračunati, preštimati, do hočemo jim v teh 5 dneh povedati, kako je fajn biti življenjsko aktiven v takih in drugačnih stvareh, jih spodbudimo, da se pridružijo različnim društvom, različnim nekim aktivnostim, se pravi skozi teh v petih dneh imajo cirka 18 do 20 delavnic oziroma predavanj raznih stvari. Točne stvari si lahko na naši spletni strani pogledate.
1: Ki pa je?
2: poddouspeha.com.
1: Ok, kdo dela z mladimi v teh delavnicah oziroma na tem kampu?
2: V teh delavnicah delajo različni predavatelji, stari večinoma tam nekje od 25 do 40 let, ki so že izkusili kakšne podjetniške in življenjske zadeve in znajo spodbuditi pa povezati te mlade k prvim korakom.
1: Ok, ampak verjamem, da ni vse samo učenje. Obstaja tudi tisti del, ko je zabaven del tega kampa.
2: Ja, seveda. Ogromno enih delavnic, ogromno je učenja, ne vem, od postavitve spletne strani do uporabe umetne inteligence, do ustvarjanja aplikacij, do prepoznavanja različnih vrstih osebnosti in reagiranja glede na njihovo osebnost in tako naprej.
1: Imate tudi ocenjevanje čistoče sobe?
2: To imamo pa vsako jutro, imamo budnico, in mora biti vsak svoje stvari zrihtane, seveda.
0: Torej, če te jaz prav razumem, je to mešanica nekega taborniškega, skautskega življenja skupaj z veščinami, ki jih rabi vsak normalen človek v življenju?
2: Tako nekako. Jaz bi rekel, da je dokaj sproščeno, ampak je pa res, da je od jutra večera kar nekaj delavanc, kar nekaj aktivnosti. Vsak večer so tudi vsakodnevno refleksije, ker se veliko krat zavlečajo, tudi pozno večer, kjer po z manjšimi ekipami mentori sodelujejo in se pogovarjajo in debatirajo o samem dnevu in tudi pač naprej v njihovem življenju. Tako da je zelo, zelo, zelo taka zanimiva izkušnja. No.
1: Ok, Aljoša, še nekaj me zanima. Tvoj priimek je Nadimek, ali ti se res pišeš Killer?
2: Res se pišem Killer, ja.
0: Dobro, toliko za malo dobre volje. Še enkrat povej, kje se lahko prijavi oziroma kdaj letos poteka vse skupaj.
2: Letos bo potekal 12 poletnih šol, 2 bodo v angleškem jeziku, ostale bodo v slovenskem jeziku. Poletne šole se bodo dogajale po celotni Sloveniji, od Soče do Radovljice, do Ljubljane, do Tabor Mojce, se pravi Dolenjske Toplice, Žužemberka, Velenja, tako da po celotni Sloveniji. Od julija do avgusta so 5-dnevne poletne šole, več si lahko pozanimate na naši spletni strani pod uspeha. Na naši Instagram strani pod uspeha in še na ostalih naših socialnih omrežjih.
0: Aljoša, imej čim lepše in čim bolj uspešno poletje, tako ti kot vsi varovanci.
2: Hvala vam lepa, pa mogoče še enkrat da poudarim, no to je brezplačno, ne, se pravi prevoz, hrana, vse delavnice so in vedno bodo brezplačne, ker hočemo spodbuditi čim več mladih, da to izkusi in da jim nekako, da jim pomagamo nekako odpreti obzorja in jih povezati z nadaljnim življenjem. No.
0: Aljoša, kapo dol tebi in celotni ekipi. Srečno, fajn bote.
2: Hvala lepa, živo.
3: Pomladni

0: Šank Rok, pravljica o mavričnih ljudeh. Letos bo zazvonila tudi na legendarnem festivalu Laško pivo in cvetje. Klepač je prišel z dopusta, zato je spet čas za eno od najkrajših ljubezenskih zgodb v zgodovini. Prosim za primerno muziko.
1: Seveda.
0: To pa ja. Kot vedno je res je kratka.
1: Okay.
0: Prva poročna noč, žena reče možu v spalnici. Ajde, debo, ne obotavljaj se. Dej, sleči se, dragi moj. Gremo. In tišina. In potem se sliši iz druge sobe. Kar dej, ne se ba, tvoja mamica je tukaj.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1. Greš v trgovino po eno stvar ali na Orange Shopping za ves teden. Opraviš hitro ali podrobno, preučuješ vsako polico. Greš zjutraj ali popoldne. Prideš z listkom ali kupuješ na pamet. Iščeš sestavine ali že narejene obroke.
4: Ni panike.

0: Prepoznaj zvok povezan s hrano in uživaj v nagradi.
1: Hočeš eno ali drugo, malo ali veliko, takoj ali potem?
0: Obe nagradi sta super. 40 evrov takoj ali možnost, da v žrebu osvojiš kar 400 evrov za nakupe v Mercatorju. Izbira, ki motivira.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
4: V Reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast s manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitrij Rupel in Božidar Jezernik. Novi Reporter že pri prodajalcih časopisov.
5: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
3: Suzuki S-Cross je lahko sedaj tvoj že za 22.230 evrov.
6: Iščete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
9: Kraljevski večer.
10: Od 6 do 10.
9: Tomaš Klepač in Istok Gustinčič.
10: Radio 1.
9: Več

0: Malo poletje v glasbi Kingstoni in izgubiva se v noč. Poglejmo, kaj se bo zgodilo po noči, počasi se bo začelo jasniti, tudi jutri lahko pričakujemo dokaj lep četrtek, bo pa nekaj ploh ostalo na vzhodnem delu Slovenije. V petek še malo lepše, v gorah bo možna kakšna ploha, vsak dan bo malenko topleje, v soboto, nedeljo pa spet dobimo nekaj oblak oziroma nekaj kopreneste oblačnosti, pa tudi nekaj jasnih momentov vmes. In kot rečeno, temperature bodo ponovno prijetne čez dan.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: BP pomeni tudi Borut Pahor, ampak tudi brez problemov in ta trenutek se tako odvija na naših cestah. Torej ni kakšnih večjih težav, vozite varno, previdno in strpno še naprej.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
3: Vedno v najboljši družbi.
1: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: In tudi vsi vi, ki nas poslušate na radio1.si, na vseh frekvencah in tudi na radio1 televiziji, še dva lušna SMS-a sta prišla na 051 300 300 in vedno ste kadarkoli dobrodošli. Pravite pa tako, Mr. Pet v Kopru delamo in širimo trgovino, ki bo povečala ponudbo, katerokoli muziko bi radi započgat delovno vnemo za zadnjo uro delovnega dne. In pa zdravo Kinga, poleg Gogija, torej Gorana Dragiča, ima danes 40. rojstni dan tudi Emily Armstrong od Linkin Parka, torej nova pevka, lahko morda zavrti The Emptiness Machine.
4: Jaz mislim, da lahko obe sporočili lepo združiva skupaj v eni pesmi.
0: Ja.
4: Ker je Emptiness Machine tako polna energije in motivacijska na svoj način, ne, bo koristila tudi ekipi Mr. Peta. No.
0: Bravo, Klepačko, gremo, akcija, Radio 1 na glas, tukaj so Linkin Park in The Emptiness Machine.

0: Jaz Mike. Ne pa, če bi imel opcijo sodelovati z Bruno Marsom, bi rekel ja.
1: Ja.
0: No, tako.
1: Itak da ja. Kaj ti bi rekel ne?
0: Jaz bi rekel ja, dvakrat. Bi te prehitel.
1: Jaz bi rekel yes. Yes, ja, da.
0: Yes, ja, da. Tako. Draga družba, danes so Denis Avdićovu imeli kontra sredo, ko nekdo zagovarja nepopularno mnenje in tokrat je Avdić zagovarjal, da bi morali rojstne dneve praznovati brez alkohola, torej biti 0-0.
1: Ampak če me fole, kaj je to povezano z Laro, kaj?
0: Ja, za vse tiste, ki ne veste, Lara Tošič ima ta mesec rojstni dan in ne pije alkohola, ker je Avdić dal tako nalogo, ona je neki...
1: Boga.
0: Imela pač mačka, razmišlja, da bi se v glavnem Avdić to zagrabil
1: ja.
0: In je rekel, zdaj pa bo tako.
1: Okay.
0: Zdaj, če jo kdo kje vidi, da kaj cukne, nam lahko pošljete kamorkoli fotko ali pa SMS, da se je ujeli na vse Instagrame, Facebooke, nič pete na 300, kamorkoli.
1: Danes kup teh AI aplikacij, ki se da vse narediti.
0: To je res.
1: Ja.
0: Ampak tudi mi imamo spletne mojstre, ki znajo gotoviti, če je to.
1: Aj, gotovijo.
0: No, tako sta se danes osekala najmlajša in drugi najstarejši v ekipi, Lara in Denis.
2: Ne, dej, za rojstvo nam pa res, valj, da bomo nazdravili. Pa jaz vedno pa nesem tiste ta dobre stvari s sabo. To pa vi vsi veste. Imam te to.
0: Ana, povej.
3: No, tako, kar je lihal, da če povedal, da ni pohan to temu, konc konca, da si pijen, veliko bolj se imaš dejansko, če si trezen. To mislim, da od 18. leta do 26. leta nisem niti enkrat pila za rojstvo dan. To je bil proto nauk, rojstnega dneva ne pijem. Mladina pa res lahko zamislila, kako konc konca je res brez veze, nima smisla. Edin, če ti poanta, da spoj naslednji dan v smačka, pa da zato ne veš.
2: Ja, pač čas je to dobro biti life, ne? Pa tudi zakaj sem mladi, mislim, kako ne mislim, kaj bo vsi sta stari, ker da sem mladi pijem.
4: Tebe, ne bomo dal na en mesec brez okola, mislim, tebe bomo še na zdravljenje poslal, stara. Ti boš šla na odvajanje.
2: Ne.
4: O, ja, ja, zdaj le vidim, jaz sem mislil, premije boš za zajemalci, ampak tole zdaj le je...
2: Čaki malo.
4: Tole
2: zdaj le
4: v strokovno pomoč gremo.
2: Zakaj sem ti...
4: Ne,
5: Zakaj se čakamo,
4: jaz imam težave.
5: Radio
6: Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo. Več dobre glasbe.
7: Na Radio 1.

0: Prince in Purple Rain na Enki. 12 je do 9. To pomeni, da se čez 20 minut začne, nekateri pravijo, tekma vseh tekem letošnjega leta, kar se tiče dogajanja pred svetovnim nogometom. Morda je bila ta tekma vseh tekem prejšnji teden, torej PSG 5, Bayern 4 goli, skupno 9 in to je pokalo iz vseh strani. Tokrat pa seveda ob 21. uri drugi polfinale Lige prvakov v Nemčiji pri Bayernu gosti PSG. In bomo videli, kaj se bo zgodilo.
1: To bo konec sveta.
0: Le, mogoče ja. Pa tudi ne. Mogoče bo padel en gol.
1: Ne, tako kot konec sveta bomo poslušali.
0: Zdaj. A ja! dobro. End of the world. Naša Milica Čirević. Ej, pa če ona nima nekih korenin tukaj na Balkanu, pol pa ne vem kdo.
1: Sigurno.
0: Miley Cyrus. To so neki predniki prišli tja, so spremenili primek, da bodo bol. V Nemčiji pri Bayernu gosti PSG. In bomo videli, kaj se bo zgodilo.
1: To bo konec sveta.
0: Le, mogoče ja. Pa tudi ne. Mogoče bo padel en gol.
1: Ne, tako kot konec sveta bomo poslušali. Zdaj.
0: A ja! dobro. End of the world. Naša Milica Čirević. Ej, pa če ona nima nekih korenin...

0: Dončić in Klepač.
1: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
0: Merkantorjeva izbira, ki motivira. Šov domov ti prinaša zabaven izziv.

0: 50 evrov takoj ali žreb in možnost za 400.
1: Si za? Prijavi se, pošli besedo Mercator na 051 300 300.
0: Radio 1 in Mercator. Top izbira, ki motivira.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Radio 1 Krvavec.
3: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
4: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
5: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
6: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
2: Več na regija.si. V trgovini Baustoff Metal najdete Ceresit izdelke za fasade in mešalnico barv, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši meri. Obiščite trgovino Baustoff Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite Ceresit fasado svojih sanj.
7: Slab dan, dobra pica, hitro in točno, a ne obračamo zročno. Oliva.
8: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzeria-oliva.si.
7: Oliva.
9: 9. maja se na Vrhniki dogaja Modern Fest. Glasba, umetnost, literatura in vrhunski okusi v znamenju slovenske moderne. Koncert Nipkeja in celodnevni program za otroke in odrasle. Modern Fest. Festival umetnosti, literature in okusov. Več na visitvrhnika.si.
10: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
11: Restauracija in bar Divino.
12: Kristalna palača BTC.
13: Tlakovci Jarc.
14: Pri Tlakovcih Jarc dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah.
15: Po tlakovce v Tlakovce Jarc. Več pa na jarc.si.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: V družbi Klepača in Gustinčiča.
0: Od 6 do 10 zvečer.
1: Radio 1.
0: Več dobre glasbe.

0: Don't worry na Enki. Trenutne temperature so mazadnje zmirene po Sloveniji. 15 stopinj imamo v Šentjurju, pa tudi Divači in Slovengradcu. 16 Ljubljana, tudi z manjšo ploho. 17 Maribor, Novo mesto, Krško, Semič in Hoče. 18 Murska Sobota, 19 stopinj pa Izola. Jutri čez dan se bo od zahoda jasnilo, na vzhodu pa bomo dobili še nekaj ploh in tudi kakšno nevihto. In jutri čez dan od 17 do 23 stopinj, v naslednjih dneh pa bo še malenko stopleje. Sicer pa v petek spet nekaj dodatne pooblačitve in v gorah par ploh. V soboto nekaj sonca, nekaj oblakov in kar lepo toplo bo, podobno tudi v nedeljo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na naših cestah brez kakšnih konkretnih težav, lahko pa opozorim še na nekaj zapor, in sicer odsek Slovenske Konjice Dramlje v smeri proti Ljubljani. Predvidoma cesta zaprta do prve ure po noči, torej še 4 urce. Odsek Šentrupert Vransko proti Ljubljani predvidoma zaprt do 4.30 zjutraj in priključek Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani. Danes so ga zaprli in tako bo trajalo do 25. maja.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
1: Vedno v najboljši družbi.
3: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: 9. ura je v King večeru čarobna in zaradi tega uvodnika ne boste recimo nič kaj bolj pametni, boste pa vedeli mogoče še eno stvar več, ki vam ne bo kaj dosti koristila, ampak lejte, znanje je vedno dobrodošlo.
4: Ja, tudi če ne koristi.
0: Tako.
4: In sicer danes vreme se običajno predstavljamo kot nekaj, kar se spreminja z ure uro. To je danes dokaz.
0: Ja, ker smo imeli ogromno teh krajevnih padavin. Tako, ja.
4: Enkrat pride prej, drugič kasneje, včasih se napoved čisto podreje, vremenoslovci ne vejo, kaj točno napovedati, pač tako je vreme. Ampak, nad avstralskimi otoki Tiwi imajo nevihto, ki se obnaša skoraj kot stalna popoldanska rutina.
0: In sicer?
4: Od septembra do marca se tam skoraj vsak dan okrog 3 popoldne razvije velika nevihta in ima svoje ime. Pravijo jih Hektor.
0: Dobro.
4: Prihaja Hektor, gremo, zaprimo okna in vrata. Nastane pa zato, ker se nad otoki srečajo morski vetrovi, imajo pač žurko, to zrak se dvigne in iz tega nastane močen nevihtni oblak, se zlije in do 24 ur mira.
0: Torej, ob treh.
4: Ja.
0: Lahko rečeš ženi, zaradi Hektorja smo žal zaprti v baru. In lej ne bo, Hektor je kriv.
4: Hektor je kriv.
3: Še več dobre glasbe.

0: Swedish House Mafia in John Martin, Don't You Worry Child, na Radio 1, 11 je čez 9. Ja, kar se tiče nogometa, medtem ko smo mi poslušali muziko, Dembele v tretji minuti že prvi gol za PSG, ki pri Nemcih, torej pri Bayernu, vodi z 1-0, trenutni seštevek 6-4 za Parižane. Ok, zdaj pa gremo na bizarko tega tedna, prva prava današnja, ker to zdaj ni bilo njih nekega ekstra cajta, ki smo imela skupaj z vami res na film program. Okay.
1: No, dajmo slišati,
0: da bi proslavili svojo sredotočenost na počasnejši trajnostni življenjski slog, ki ceni zdravstveno varstvo, dolgoživost in povezano skupnost, se je tajvansko mesto Fenglin odločilo, da že tretje leto zapored organizira polžje dirke. In s to potezo sicer želijo domačini tudi privabiti več turistov, takrat po močnem potresu leta 2024, zaradi katerega se je turistični obisk zmanjšal in seveda, kot rečeno, nekako ljudi ozavestiti, da je treba malo počasneje živeti, da je ta tempo preveč frenetičen.
1: Zanimivo, da je ta novička prišla do Slovenije.
0: Zakaj? Če je pač zanimiva?
1: Ja, ker smo mi 20 let nazaj jutranjem poletnem programu, če se spomneš na Radio 1, takrat je bilo nogometno prvenstvo.
0: Ja?
1: S Polžem Zlatkom dnevno napovedovali rezultate najbolj pomembnih nogometnih tekem.
0: Imela so prav stadion.
1: Imel svoj stadion imel, potem imel svoj terari, kjer je živel, oziroma Polžari.
0: Točno.
1: Pa dirke smo tudi imeli z njim, ko se je segreval.
0: Ja, ampak res pa, da midva nisva recimo opozarjala na ta frenetični svet, življenjski slog in povezano skupnost.
1: Ne, so pa mogoče Zlatko marsikomu omogočila odličen zaslužek na športnih stavah.
0: Dobro, zdaj glede na to, da se ni nikoli noben nič javil, mogoče nisva tega naredila.
1: Nikoli ne veš.
0: Nikoli ne veš, to je res.
1: Po mojem so velike zneske dobili. Zato se niso javili.
0: Ja, ker bi morali kaj deliti z nama, ampak vse.
1: Zlatkom.
0: Ja, Zlatkom. Čestitke Tajvan za ukradeno idejo.
1: Ja.
0: Prasti.
2: Več dobre glasbe. Na Radio 1.

0: Žan Serčič in vse bilo je prav. To je Radio 21, je čez 9, lih prava ura, da se potopimo malenkost v glasbeno zgodovino. Klepač, kaj si pripravil za danes, kaj pravi koledar, če pokukamo v rikverc, 6. maj.
1: 1978.
0: Ok, tja gremo.
1: Ja. Album iz filma Saturday Night Fever, v katerem je zaslovel John Travolta, je prišel na vrh britanske lestvice, tam ostal kar 18 tednov, prvi je bil tudi v Ameriki in to je bil dejansko tisti najbolj komercialni trenutek, ko je disco res eksplodiral.
0: In potem je šlo vse samo
1: še navzgor. To je še samo v disco. Ja. V bistvu Bee Gees so imeli na albumu 7 pesmi na tem Saturday Night Fever soundtracku in praktično čez noč je falset postala najbolj vroča
2: stvar.
1: Falset in kugla in roka v zrak.
0: Ja, ena
1: roka.
0: Ja.
1: In to je to. 30 milijonov prodanih albumov in še več. Skratka,
0: noro.
1: In te še bej kroži neka anegdotica, kar se bobna tiče. Bej, da so se skregali z bobnarjem in da je šel stran. In potem so pobrali z nekega drugega komada in so prvič dali lup.
0: A ja, da so pobrali delček bobno in to zlepli s trakovi
1: tako,
0: skupaj.
1: Tako so zlepli skupaj in so naredili ta ritem, ki je tle notri crčas, če pogledaš enak.
0: Ja.
1: In to je to.
0: Mislim, to je enega dela, ampak očitno je bilo tudi dovolj znanja, da se nekdo to lotil. Ok, Bee Gees in Stayin' Alive čez par trenutkov na magičnem sredinem Radio 1.
3: Gostinčič in Klepač.
4: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
3: Hočeš 400 evrov za nakupe v Mercatorju? Potem poslušaj Šov domov.
4: Izbira, ki motivira. Kot Zala in Roškar pokličeta, prepoznaj zvok povezan z živili. Če ti uspe, izberi nagrado. Lahko vzameš 40 evrov za takojšen šoping v Mercatorju ali pa staviš na žreb in v petek osvojiš kar za 400 evrov nakupov. Sploh lahko toliko zapraviš.
3: Radio 1 in Mercator. Izbira, ki motivira. Prijavi se, pošli SMS Mercator na 051 300 300.
5: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.

0: brez tebe. To je Radio 1, dve minuti čez pol deseto. V naslednjih dneh manj dežja, malenko se bo jasnilo, vseeno bo ostalo par oblakov, pa par stopinj topleje bo. Jutri nekaj ploh in kakšna nevihta rezervirana bolj za vzhod države, tja do konca tedna pa lahko pričakujemo kakšno ploho v gorskem svetu Slovenije.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Nobenih težav na slovenskih cestah, naj tako tudi ostane. Naj pa še enkrat opozorim na popolne zapore, in sicer odsek Slovenske Konjice Dramlje proti Ljubljani predvidoma do 1 zjutraj. Zaprta sta tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani in izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Potem odsek Šentrupert Vransko proti Ljubljani bo predvidoma zaprt do 4:30 minut. Priključek Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani pa so danes zaprli in bo tako predvidoma do 25. maja. Srečno!
2: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

0: polfinalna tekma nogometne lige prvakov poteka, Parižani gostujejo pri Bayernu, trenutno pa v Nemčiji še vedno vodi PSG, Dembele ga je dal v tretji minuti.
1: Tako je, 30. minuta tekme je.
0: Ja, zdaj bi počasi moralo začeti pokati, mi da so sicer v etru in ne spremljava nogometa, ampak Nemci bodo morali nekaj narediti, zaenkrat zostajajo za dva gola, ne?
1: Zostajajo, 54% posež žoge imajo,
0: ja.
1: Torej večjo, več podaj imajo, manj natančnih podaj. Imajo tri strele, ampak nobenega v vrata, tako da bojo mogli Nemci popraviti svojo statistiko.
0: Dejansko. Bojo
1: hoteli zmagati.
0: Koga se ti želiš v finalu?
1: Nemce.
0: Nemce, zakaj?
1: Ja, zato, ker so lani zmagali Francozi.
0: Ja, malo za ene, malo za druge. Ja, ne? Ja. Naj se uravnilo, ko pokaže. Ja, dobro, Klepačko, bomo videli, če boš imel prav.
1: Tudi stavnice so 35% za Bayern, potem 41% za PSG in 24%, da bodo podaljški, pravijo.
0: A ja, celo?
1: Ja, ja.
0: Celo
1: ja,
0: to.
1: Ja.
0: Ok.
2: In še več dobre glasbe.
3: I've seen the sun go down over the seven seas, colors you won't believe.

0: Damjano, David, Tyla in Nile Rodgers. Talk to me, preden klepačem gostinčič rečeva čau, čau, še mini rezime dneva. V Šiški sta bila danes dva ločena napada, dva moška z ostrim predmetom nad dve ženski, ena je žal življenjski nevarnosti.
1: Potem slovenska vlada se očitno za zaprtimi vrati počasi oblikuje, kaj bo, ko bo, če bo, bomo seveda poročali.
0: Tako, minister Boštjančič pa na novinarski konferenci miri, stanje javnih financ nikakor ni katastrofalno, a treba bo poiskati rezerve.
1: Hrvota in Tepeš ostajata glavna trenerja moške in pa ženske skakalne reprezentance.
0: In če smo že pri skokih, je FIS na kongresu v Portorožu najavila, da naj bi v planici ženske imele naslednje leto samo eno tekmo. Okay. Lik so si izborile planico in dve tekmi in zdaj...
1: Ena.
0: Gremo spet korak nazaj. Ja.
1: Vse najboljše Goranu Dragiću za 40. rojstni dan.
0: Tako. In pa v 88. letu starosti je umrl legendarni ustanovitelj CNN-a in pionir televizijskih novic Ted Turner.
1: No, točno danes pa tudi mineva 30 let od izdaje debitanskega albuma Backstreet Boys.
0: In danes je prišla tudi sveža novička, da bo EasyJet v zimskem voznem redu vzpostavil še četrto povezavo iz Ljubljane. Od konca oktobra naprej bo letel tudi na londonsko letališče Luton.
1: In pa slavni igralec John Malkovich je postal državljan Hrvaške.
0: In ob tem se pojavlja vprašanje, kdo bi moral postati državljan Slovenije, če bi imeli mi za zbirati, oziroma komu bi podelili recimo državljanstvo?
1: Xi Jinping.
0: Xi Jinping, torej predsedniku Kitajske. Seda. Zakaj?
1: S tem se rešimo vseh teh kitajskih, kaj so te že, carine in vse, kar prihaja. Mir. On postane naš državljan in smo mičke na tašna konklavica tukaj. Ko se reče,
0: ja, je pa res, da recimo brkini znajo delati odličen brinjevec.
1: Xinjin.
0: In ja, res je.
1: Veš, in še pink.
0: In iz brina se dela džin. Tako da, gospod Xi Jinping, kaj če bi razmislili, pa bi prišli džiro v Slovenijo?
1: Ja, se samo državljanstvo, sem tega pride. Samo da povemo.
0: Samo da povemo, pa smo že rešili.
1: Lako noč.
0: Ne še, še en komad. Lako noč, ja.

0: in softly, še 13 oziroma 14 minut je do 10. Klepač in gostinčič se poslavljava. Štejemo 44. minuto druge polfinalne tekme, oziroma zadnje.
1: 40 bo odbila čez 5 sekund.
0: Ja, bo. Ja, dobro. In sicer še vedno 6-4 v skupnem seštevku v Nemčiji, pri Bayernu pa PSG vodi z 1-0.
1: In tako zaenkrat ostajem, bo najverjetneje zaključen prvi polčas. Kaj bo v drugem, boste zvedli jutri.
0: Ja.
1: Tisti, ki ne spremljate tekme.
0: Točno tako. Ostanite v najboljši družbi še naprej. Hvala lepa za vso dobro voljo, za SMS-e in se slišimo ponovno jutri. Klepač, ti si jutri sam.
1: Ti greš kam?
0: Jaz grem pa na Laško glasbeni maraton.
1: Aha.
0: Ker imamo že prve izzive za vse tiste, ki so prišli v finalni izbor.
1: Se festivali kmalo.
0: Mislim, kmalo. Julija. Julija.
1: Ampak, to je za ovinkom.
0: To je res za ovinkom. Pejte kupiti karte, ker lani jih je zmanjkalo.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10
4: zvečer.
2: Na Radio 1.
4: Mercatorjeva.

0: Radijska mreža Radio 1. Kraljevski večer od 6 do 10.
1: Tomaš Klepači in Isto Gustinčič.
0: Radio 1. Več dobre.

Allora, ne rabi si ti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva. Prvarsigan.

Greš v trgovino po eno stvar ali na Orange Shopping za ves teden? Opraviš hitro ali podrobno, preučuješ vsako polico? Greš zjutraj ali popoldne? Prideš z listkom ali kupuješ na pamet? Iščeš sestavine ali že narejene obroke?

0: Prepoznaj zvok povezan s hrano in uživaj v nagradi.
1: Hočeš eno ali drugo, malo ali veliko, takoj ali potem?
0: Obe nagradi sta super. 40 evrov takoj ali možnost, da v žrebu osvojiš kar 400 evrov za nakupe v Mercatorju. Izbira, ki motivira.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.

Allora, ne rabiš ti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: plačeš 400 evrov za nakupe v Mercatorju. Potem poslušaj Šov domov.
1: Izbira, ki motivira. Kot Zala in Roškar pokličeta, prepoznaj zvok povezan z živili. Če ti uspe, izberi nagrado. Lahko vzameš 40 evrov za takojšen šoping v Mercatorju ali pa staviš na žreb in v petek osvojiš kar za 400 evrov nakupov. Sploh lahko toliko zapraviš.
0: Radio 1 in Mercator. Izbira, ki motivira. Prijavi se, pošli SMS Mercator na 051 300 300.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Radijska mreža Radio 1.

0: Je jemu duhe lese, an oblaču se jo štrace, smrdu je taku, ko kajšne stare škovace.
1: Živo pa je taku, da ni dal vjedet, da je živ. An strašno rad je tiste čudne, čudne cigarete kadil.
0: An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Ulijaku je ku fabriški kamin, an se ni ustavo. An zmeram je pravo,
1: ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj.
0: Zna bet, da ste ga poznali. Marjan Benedetič se je klicu. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje s zežlicu,
1: ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon,
0: so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna.
1: Mario ne bi zmutil vode. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode,
0: od njega ni bilo neč. Ma kaj čo ta zabet?
1: On je skadil kak špinel in je bil malo zadet.

još bi ne. Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okupu, an še svojha dreka ni znal najt, če ni glih v njega stupu, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rata le vse mahke, an se blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bi onda sto pogledu, mo onih ni porajtu, sej še zase ni vedu. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz kadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nankar jest, nankar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga vidu, ki v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješu, an če kdo bi mu kdaj rekel, Mario, ti cijel svijet boš riješil, če zdaj no malo, mah lihno malo, zmakne svoj

0: Mario, Mario Špine. Od Špinela do Špinela mu je pamet šla v maloru. An kakšenkrat, če si se vsedil z njim, an če si mu govoril, dej, Mario, se ni treba bed zadet prav vsaki dan, dej, prim se, kak ga dela rajši, an kadi malo manj, an dej, poglej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se tu prave, eni sasa tisto reč, ka maš oči že prav krvave. Te je hledu kuna Mona in reku,
1: kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zate.
0: En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu neki močnega, kadu bi vedu. Kaj je prepeljil vlak, on nam kar zmaken se ni tol. Vlak se pej ni ustavu, an Mario je na kue se šel. Ljudje so šleht. An kadar so stavili Mario ta špinela, v truhu zreza na tanko, kukor mortadela, so rekli,
2: ben, zdaj ma, kar cel cajtov je mjet. Ka boj še ko tako člov kresna mora bet zadet?

0: Rádio 1 Krvavec.
1: Moje delo.
2: Znate opozoriti na se med kopico kandidatov? Daj ste zadnjič poslali serijo ponudb za zaposlitev. Takšno iskanje je lahko primerno, če dobro izberete tarče in primerne puščice, ki bodo dosegle efekt. V tem času lahko trenirate na pikadu. Ne bo pomagalo, vas bo pa sprostilo.